0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: Gjennom hele dagen får du musikken du liker her på Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

Podcast. Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka seks. Vi får nyheter.
1: Det mekles på overtid mellom EL og IT-forbundet og NHO Elektro om landsoverenskomsten for elektrofagene. Fristen gikk ut ved midnatt, og om partene ikke blir enige, så det altså varslet streik fra I dag. Lønns- og arbeidsvilkårene til drøyt 15 000 elektrikere står på spill. Amnesty kritiserer Norges tildeling av storkorset av den kongelige norske fortjenstorden til Indias statsminister Narendra Modi. Modi fikk utmerkelsen I audiens hos kong Harald mandag og sier han begjæret. Amnesty mener tildelingen uheldig. Statsminister Jonas Gahr Støre viser til kongehusets tradisjon. Oslo tingrett avsier I dag dommen mot Stein Lier Hansen, tidligere leder I Norsk Industri. Han har erkjent delvis straffskyld for økonomisk utroskap, men avviste derimot at han hadde begått grov korrupsjon I jobben, slik Økokrim har tiltalt ham for. Økokrim har lagt ned påstand om fengsel. I april I år ble en ansatt I Forsvarets spesialstyrke truffet I venstre øye under en øvelse på Rødsmoen skyte- og øvingsfelt I Åmot. Statens havarikommisjon opplyser at det ble brukt simunisjon eller treningsammunisjon. Skaden har medført permanent tap av syn, og havarikommisjonen har startet en undersøkelse. Coop Norge kaller tilbake Coop Sandwich 12-pakk etter funn av mulig metall I produktet. Det skriver Coop I en pressemelding. Tilbakekallingen gjelder pakker med best før-dato fra mars til juni 2028. Produktet tatt ut av butikk, og kunder bes kaste det eller levere det inn for å få pengene tilbake. Landslagssjef Ståle Solbakken måtte til sykehus dagen før han offentliggjør VM-troppen. VG skriver at en mikrofon påvirket pacemakeren hans under et intervju I går. Solbakken sier at pacemakeren begynte å rumle da intervjuet skulle starte, og at han var rolig under hendelsen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 7. Vi får nyheter.
1: I dag starter budsjettforhandlingene på Stortinget. Arbeiderpartiet skal møte en krevende runde blant sine egne I det rødgrønne samarbeidet for å sikre flertall etter at regjeringen la frem revidert nasjonalbudsjett I forrige uke. Jonas Gahr Støre ber om måthold og sier at det et revidert budsjett, ikke et nytt. Det mekles på overtid mellom EL og IT-forbundet og NHO Elektro om landsoverenskomsten for elektrofagene. Fristen gikk ut ved midnatt, og om partene ikke blir enige, så det altså varslet streik fra I dag. Lønns- og arbeidsvilkårene til drøyt 15 000 elektrikere står på spill. Amnesty kritiserer Norges tildeling av Storkorset av den kongelige norske fortjenstorden til Indias statsminister Narendra Modi. Modi fikk utmerkelsen I audiens hos kong Harald mandag og sier han begjæret. Amnesty mener tildelingen uheldig. Statsminister Jonas Gahr Støre viser til kongehusets tradisjon. Oslo tingrett avsier I dag dommen mot Stein Lier Hansen, tidligere leder I Norsk Industri. Han erkjent delvis straffskyld for økonomisk utroskap, men avviste derimot at han hadde begått grov korrupsjon I jobben, slik Økokrim tiltalt ham for. Økokrim lagt ned påstand om fengsel. I april I år ble en ansatt I Forsvarets spesialstyrker truffet I venstre øye under en øvelse på Rødsmoen skyte- og øvingsfelt I Åmot. Statens havarikommisjon opplyser at det ble brukt simunisjon eller treningsammunisjon. Skaden medført permanent tap av syn, og havarikommisjonen startet en undersøkelse. Coop Norge kaller tilbake Coop Sandwich 12-pakk etter funn av mulig metall I produktet. Det skriver Coop I en pressemelding. Tilbakekallingen gjelder pakker med best før-dato fra mars til juni 2028. Produktet tatt ut av butikk, og kunder bes kaste det eller levere det inn for å få pengene tilbake. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
2: Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst. Ansvarlig redaktør Tone Anita Heier.
3: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radioplayer Norge har samlet norsk radio I en enkel tjeneste. Radioplayer finner du på radioplayer.no, I App Store og Google Play. Radioplayer virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radioplayer Norge-appen, eller se radioplayer.no.
4: Hei, jeg heter Tommy og driver Senterdekk Borg I Sarpsborg. Vi kan hjelpe deg med å skifte dekk, og vi kan ta godt vare på dekkene for deg I dekkhotellet vårt. Du kan få kjøpt gode og rimelige dekk av oss. Her kan du sitte og slappe av med en kopp kaffe og høre på Radio Øst, som vi har på hele tiden. Og vi holder til I ABB-bygget ved Eventyrfabrikken I Sarpsborg. Kom og besøk oss, eller ring 69 16 61 00. Kjør pent og pust med maven.
5: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi I Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til de som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner I året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
6: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer I store deler av Østfold. Vår kundegruppe består I hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi I tillegg på sykehjem og I omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss I dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
1: En ikke så aller verste torsdag, synes jeg. 21. mai I dag. Det mye som skjer I nyhetsbildet. Det fare for streik, og det alle de vante tingene. Og så det de hyggelige tingene vi skal sørge for å porsjonere dette ut som best vi kan I løpet av dagens morgensending. Hei, jeg Endre Lundgren. Det jeg som bursdag. Så her det blitt sunget bursdagssang, og jeg fått kake før klokken var 6 I morges. Så dette jo ikke dårlig. Vi skal straks se på overskriftene.

det en del overskrifter I dag som kan være interessante. Det altså slik at vi har en mulig kabinstreik blant SAS-ansatte, og det akkurat I tide til fellesferien. Ja, hvis vi riktig uheldige da, det I slutten av juni, at kravet til mekling står. Hvis du undret hva som skjer med Trondheim-Oslo, altså den store styrkeprøven, nå har regjeringen kastet seg inn I debatten, og så får vi se om det blir noe av.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Torsdag morgen, og jeg håper den fantastisk. Vi har en del som har foregått I nyhetene. SpaceX, altså romskipsprogrammet til Elon Musk, kommer med milliardtap før en mulig børsnotering. Hadde et underskudd på 46 milliarder kroner I fjor. Francesca Albanese, som FNs spesialrapportør for de palestinske områdene, nå fjernet fra en sanksjonsliste av USA. Taiwans president sier han gjerne snakker med Trump direkte. Og når vi inne på Trump og andre land, Trumps utsending, Jeff Landry har jo nylig vært på Grønland, og nå varsles det flere amerikanske besøk på samme sted. Nordkorea kan få besøk av den kinesiske presidenten Xi Jinping, og her hjemme en ny Fremskrittspartirådgiver slutter I partiet. De sier det uten dramatikk.

Jeg har funnet frem almanakken, sa han med en grad av deg selvtillit, ja. Den var der, jeg bare så den ikke først. Vi har Helene, Ellen og Eli inne, som dem som har navnedager I dag. Navnedagen heter Sankt Elin av Skövde, og det et sted I Sverige. Det verdensdagen for kulturelt mangfold, men du trenger ikke å flagge hverken for nasjonaldager eller annet. Det nemlig ingen av dem I dag. Det en fødselsdag, så synes jeg du skal feire den I så fall. Gjennom historien så har det skjedd litt av hvert. Noen flyrekorder. Charles Lindbergh landet I Paris I 1927, etter å ha fullført verdens første soloflyvning over Atlanterhavet. 5 år senere, Amelia Earhart I 1932 landet I Derry I Nord-Irland, etter å ha fullført verdens første kvinnelige soloflyvning over Atlanterhavet. Og hvis du som meg liker Star Wars... Vel, Star Wars episode 5, Imperiet slår tilbake, hadde premiere I 19.

man skal jo velge seg ut noen saker da, som man kan ha fokus på. Sånn det I alle fall for meg når jeg sitter og jobber med, med nyheter, og så blir det litt sånn når du skal forbruke nyhetene også. Du kan ikke fokusere på absolutt alle sammen samtidig. Men jeg synes det var en interessant sak her. Landslagssjef Ståle Solbakken sitter I et TV-intervju med VG, og så det åpenbart noe som ikke helt fungerer. VG har lagt ut video av det, men det en mikrofon der som påvirker pacemakeren hans under intervjuet, og Solbakken sa at pacemakeren begynte å rumle. Men at han var rolig under hendelsen. Han skal la seg sjekke før han offentliggjør VM-troppen I dag. Og han har dessuten sjekket det uansett, som han sa I København bare for kort tid tilbake. Solbakken I orden. Hvordan det med resten av laget? Det det vi lurer på. Vi skal se hva avisene har på sine forsider I dag om et øyeblikk.

Vi skal se på dagens avisforsider sammen. Vi starter I Klassekampen. Det står «Tvunget til underkastelse». USAs angrep etterlot et land I frykt og uvisse. Klassekampen har besøkt det nye Venezuela, og så får man se hva som skjer der. Det en sak her om albatrosser, altså fuglen, og den har vinger, som I seg selv et argument mot teorien om intelligent design, ifølge artikkelforfatteren her. Vi hopper over til Aftenposten. Denne I første omgang noe som egentlig bare angår folk I Oslo, men det bruker jo da å være sånn at man starter ting der, så rulles det ut for resten av oss etterpå. Alle I Oslo får tilgang til kommunal nettlege, står det. Det betyr at kommunen tar opp konkurransen med Dr. Dropin. Nå kan du få digital legetime på dagen hvis fastlegen ikke ledig. Den største utvidelsen av den offentlige allmennlegetjeneste på 25 år, sier helseminister Jan Christian Vestre. VG I dag, her det en helsesak. Gjennombrudd med ny cellebehandling overskriften. Frisk fra lymfekreft på få dager. Her en ung mann her som heter Oliver på 17 som ble frisk. Spennende å teste ut den nye metoden på pasienter, det sier en professor til VG I samme sak. I kveld så tas USA-troppen ut. Hvem skal bære de norske fargene under fotball-VM? Og det også et bilde her, apropos fotball, av herr Ødegaard, som jo har blitt Premier League-gullmedaljør. Dagbladet I dag, bilde av Trump. Og det står «Raser etter Trumps avtale». «Ren korrupsjon», står det. Det Richard Neal som en kongressrepresentant som kommer med den. «Stopper skattegranskning 1,8 milliarder til Trump-allierte», står det videre. Det bare noe av det du finner hvis du plukker opp en av dagens riksaviser.

er noen gratulasjoner som skal på plass. Navnedager I dag, Helene, Ellen og Eli. Navnedagen etter Sankt Elin av Skövde, som altså I Sverige. Hvis du skal finne deg en du deler fødselsdag med, så vil jeg jo si at du deler den med en veldig hyggelig fyr. Jeg godt kjent med ham. Jeg har selv bursdag I dag. Vi dropper årstall. Platon ble født I 427 før Kristus, så bursdagsbarn I dag, da med andre ord. Vi har Jeffrey Dahmer, den amerikanske seriemorderen. Han ble født I 1960. Vi har Notorious B.I.G., som en amerikansk rapper. Han ble født I 1972. Vi har den britiske bane- og landeveissyklisten Mark Cavendish inn I dag. Og så har vi Tiril Lekhoff, den norske skiskytteren. Hun født I 1990. En sånn generell vifte med flagget og gratulerer med dagen til alle som har bursdag I dag. Den 21. mai, som helt personlig den beste I året.

0: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
1: Det er mye som skjer i dag. Vi kan nevne Stein-Erik Hagen, som jo gikk bort så plutselig her den 4. mai. Han bisettes i Oslo Domkirke klokken 13 i dag. Der er både finansminister Jens Stoltenberg, høyreleder Ine Eriksen Søreide og Oslo-ordfører Anne Lindboe til stede. Bisettelsen er for øvrig åpen for alle. Noe mer temperatur blir det nok på Stortinget i dag. I dag så starter budsjettforhandlingene. Arbeiderpartiet skal møte en krevende runde blant sine egne i det rød-grønne samarbeidet for å sikre flertall etter at regjeringen la frem revidert nasjonalbudsjett i forrige uke. Jonas Gahr Støre er ute i mediene i dag og ber om måtehold og sier at dette er et revidert budsjett, det er ikke et nytt budsjett. Og så får vi se om man blir hørt. Det er flere av partiene, særlig Senterpartiet, som har staket ut egen kurs i forhold til dette. Vi skal høre litt annerledes nyheter straks.

Det en kar, en mann som liker å sette fyr på seg selv og gjøre gærne ting, og på et tidspunkt så sto han da I fyr og flamme og trakk en bil som var knytt fast til manndommen hans. Alle trenger en hobby, og denne mannen hadde valgt en ganske merkelig en, og sier at han, folk har kalt ham rar. Ja, for selv med henne så ville det jo være en bragd å trekke en bil mens man brenner, men han valgte altså å bruke ja, Elvis til å gjøre dette. Innbyggerne I Halifax I West Yorkshire så på mens han gjorde dette da torsdag 30. April. Det endte dog ikke så godt. Han innrømmer at det gjorde ganske vondt, men insisterer på at alt fortsatt intakt. Han sier dog at det var ganske vondt, og da snakker han ikke om flammene.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Når livet tøft. Livet røft, av og til så rølpete og ruskete at det kan minne om en tragisk vits. Den røsker og river i fundamentene. Man går på en smell eller smadres gradvis i en tilværelse man ikke har bedt om. Når man ser inn i folks isolasjon, ensomhet, angst, depresjon, kan man bli fortvilt. Men på tross av trøblete og blytunge liv, lyder det: «Måtte han gi deres hjertes øye lys, så dere forstår hvilket håp han har kalt dere til, hvor rik og herlig arven for de hellige.» Dette leser vi i Efeserbrevet kapittel 1, vers 18. Tårene kan renne, smertene være uutholdelige, behandlingen fra mennesker urettferdig. Men i Kristus løftes mennesket inn i herlighetens glans. Kristi offer på korsets alter løfter perspektivene. Kristi strålende påskeoppstandelse gir livet og døden nye dimensjoner. Noe forvandles, fornyes, forandres. Den himmelske herlighet trenger inn i de minste rom. Nådens lys glitrer i det svarteste mørket. For den som tror, gir seg hen, overgir seg til Kristus. I Kristus allherskeren vår Gud livet helt, fornybart, funnet igjen. I stråleglansen fra den himmelske herlighets storslåtte framtid. Blir du med? Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 8. Vi får nyheter.
1: Det blir ikke elektrikerstreik. El- og IT-forbundet og NHO Elektro enige at flere timer med mekling på overtid. Forbundet sier de har fått gjennomslag for sine viktigste krav. Partene brøt de frivillige forhandlingene I slutten av april og fortsatte hos Riksmekleren tirsdag og onsdag. I dag starter budsjettforhandlingene på Stortinget. Arbeiderpartiet skal møte en krevende runde blant sine egne I det rødgrønne samarbeidet for å sikre flertall etter at regjeringen la frem revidert nasjonalbudsjett I forrige uke. Jonas Gahr Støre ber om måtehold og sier at det et revidert budsjett, ikke et nytt. Amnesty kritiserer Norges tildeling av storkorset av den kongelige norske fortjenstorden til Indias statsminister Narendra Modi. Modi fikk utmerkelsen I audiens hos kong Harald mandag og sier han begjæret. Amnesty mener tildelingen uheldig. Statsminister Jonas Gahr Støre viser til kongehusets tradisjon. Oslo Tingrett avsier I dag dommen mot Stein Lier Hansen, tidligere leder I Norsk Industri. Han har erkjent delvis straffskyld for økonomisk utroskap, men avviste derimot at han hadde begått grov korrupsjon I jobben, slik Økokrim har tiltalt ham for. Økokrim har lagt ned påstand om fengsel. I april I år ble en ansatt I Forsvarets spesialstyrker truffet I venstre øye under en øvelse på Rødsmoen skyte- og øvingsfelt I Åmot. Statens havarikommisjon opplyser at det ble brukt simunisjon eller treningsammunisjon. Skaden har medført permanent tap av syn, og havarikommisjonen har startet en undersøkelse. Tobias Santelmann står ikke lenger på rollelisten til neste sesong av HBO-suksessen The White Lotus. Warner Brothers Discovery meldte I mars at han bekreftet for sesong 4. Nå sier hans svenske agentur at Santelmann selv har trukket seg, og at det ikke passet med tidsplanen for andre prosjekter. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
3: Hele døgnet. Variert musikk. Dette Radio Øst.
4: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter I Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes I hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter. Din hage. Vår lidenskap.
5: Gjenbruk bra for miljøet og planeten vår. Og I våre gjenbruksbutikker kan du handle med litt ekstra god samvittighet. Nå bytter vi navn fra NLM Gjenbruk til Gjenbruken. Men konseptet det samme. Bærekraftig og billig. Alt fra klær til utstyr og interiør. Gå inn på gjenbruket.no for mer info og for å finne din nærbutikk.

En riktig god torsdag morgen, 21. mai I dag. En ganske full nyhetsmeny, og her det både drama og ikke-drama og sport, og kanskje noe som heller burde sortere under usportslig. Vi får se, vi skal gå gjennom det en etter en. Jeg har også med meg Riksavisene inn I studio for denne timen. Vi skal se på noen av forsidene underveis, og så skal vi ramme det hele inn, som vi alltid gjør, I verdens beste musikk.

Vi skal se hva utenlandske medier har fokus på I dag. Euronews skriver at Ursula von der Leyen lover at Europa vil reagere på gjentatte russiske dronehendelser. Sky News skriver om noe som heter Killer Kitchens, hvor amerikanere får uhelbredelig sykdom etter bruk av kjøkkenbenkeplater I kvarts. Kommer dette til Storbritannia, skriver de. Svensk TV4 sier at Finland kan bli mål for russiske falskflaggede droner.

Det er mye NATO i nyhetene i dag. Det første er jo Jens Stoltenberg som ute og advarer om at USA trekker seg. Han sier det ikke vil være noen NATO dersom USA ikke med. I en kommentar sier han at alliansens styrke bygger på at Europa og USA står sammen mot trusler. Han mener derfor at det avgjørende å hindre at Europa og USA går inn i en skilsmisse over dette, og at NATO skal fortsette videre. Dette kommer som en bakteppe samtidig som NATO starter sitt utenriksministermøte i Helsingborg i Sverige i dag. Utenriksminister Espen Barth Eide deltar med svensk vertskap for første gang i alliansens historie. Det svenske kongepar og statsminister Ulf Kristersson skal være til stede ved åpningen. Møtet skal forberede toppmøtet i Ankara i Tyrkia senere i år. Avtaler om byrdefordeling skal ses på, og også videre støtte til Ukraina, står det her. Du hører på morgensendingen. Det torsdag, og vi fortsetter med musikken.

Vi har... Altså hadde dette vært en restaurant, så ville jeg ha en trøbbel med å bestemme meg, for å si det sånn. Det skjer ganske mye i nyhetsbildet. Det en alvorlig dag for tidligere leder i Norsk Industri, Stein Lier Hansen. Oslo Tingrett avsier i dag dom mot han. Han har erkjent delvis straffskyld for økonomisk utroskap, men avviser at han har begått grov korrupsjon. Og så får vi se hva retten har å si. Økokrim har lagt ned påstand om fengsel her. Det NATO-toppmøter som vi har vært inne på, og så det spørsmålet omkring Trondheim og Oslo, eller den store styrkeprøven, den har jo i utgangspunktet blitt avlyst da. Men nå samferdselsministeren inne, og regjeringen vil at rittet skal gå som planlagt den 20. og 21. juni, og så får vi se om de får til det. Eller ei. Det også en sak her omkring skjenking under fotball-VM, kategorisert under sport, ser jeg. Vet ikke om drikking og sport nødvendigvis henger sammen, men akkurat i dette tilfellet jo. Stortinget skal i dag behandle forslag om unntak i alkoholloven. Nå det jo sånn at både Oslo og Bergen har innført nattskjenking lokalt under VM, men det betinger at Stortinget i dag gir tommel opp, og det ser ut til at det gjør det. Det politisk flertall for dette. Og nå det vel strengt tatt bare en eneste kamp gjennom hele det ordinære gruppespillet som skulle tilsi drikking.

hvis du deltar I auksjon. Det Matthew Perry, eller Chandler som han heter fra Friends. Det auksjonshuset Heritage som selger 130 gjenstander som har tilhørt Matthew Perry. Det 2,5 år siden han døde, og blant disse eiendelene da Perrys lommebok, med både Amex-kortet og sånne ting I. Høyeste bud så langt der 1650 dollar. Auksjonens dyreste objekt et Banksy-verk, Girl with Balloon, med en estimert verdi på 800 000 dollar, og så det en klokke. Og prisen hans, SAG-prisen hans fra 1995. Så du får hive deg på hvis du vil.

0: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Dette Radio Øst.

Vi skal se på dagens avisforsider sammen. Vi starter I Klassekampen. Det står tvunget til underkastelse. USAs angrep etterlot et land I frykt og uvisse. Klassekampen har besøkt det nye Venezuela. Og så får man se hva som skjer der. Det en sak her om albatrosser, altså fuglen. Og den har vinger, som I seg selv et argument mot teorien om intelligent design, ifølge artikkelforfatteren her. Vi hopper over til Aftenposten. Denne I første omgang noe som egentlig bare angår folk I Oslo, men det bruker jo da å være sånn at man starter ting der, så rulles det ut for resten av oss etterpå. Alle I Oslo får tilgang til kommunal nettlege, står det. Det betyr at kommunen tar opp konkurransen med Dr. Drop-in. Nå kan du få digital legetime på dagen hvis fastlegen ikke ledig. Den største utvidelsen av den offentlige allmennlegetjeneste på 25 år, sier helseminister Jan Christian Vestre. VG I dag, her det en helsesak. Gjennombrudd med ny cellebehandling overskriften frisk fra lymfekreft på få dager. Her en ung mann her som heter Oliver på 17 som ble frisk. Spennende å teste ut den nye metoden på pasienter, det sier en professor til VG I samme sak. I kveld så tas USA-troppen ut. Hvem skal bære de norske fargene under fotball-VM? Og det også et bilde her, apropos fotball, av herr Ødegård, som jo har blitt Premier League-gullmedaljør. Dagbladet I dag, bildet av Trump, og det står «Raser etter Trumps avtale». «Ren korrupsjon», står det. Det Richard Neal, som en kongressrepresentant, som kommer med den. «Stopper skattegranskning 1,8 milliarder til Trump-allierte», står det videre. Det bare noe av det du finner hvis du plukker opp en av dagens riksaviser.

0: Vi skal snakke litt historie. Vi er da levende opptatt av historien, tross alt. Og det mye som har skjedd. For eksempel i 1881, da ble det amerikanske Røde Kors opprettet av Clara Barton. Og det jo ganske mange forskjellige nasjonale versjoner av Røde Kors. I sum så gjør de et meget viktig arbeid. Det kan du kanskje også si om FIFA, hvis du glad i fotball. FIFA ble grunnlagt i Paris i 1904, og det derfor forkortelsen FIFA, for det står for Fédération Internationale de Football Association, eller noe i den retning. Hvis jeg hadde vært fransk, så hadde det kommet ut mye bedre. Vi har Star Wars inne på listen for episode 5 dukket opp. Imperiet slår tilbake, hadde premiere i 1980, og her hjemme så fikk alle bilister en egen organisasjon. Norges Automobilforbund ble stiftet i 1924.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

0: Du lytter til radioen, klokka 9, vi får nyheter.
1: Forbrukerorganisasjoner i 27 land anmelder TikTok, Google og Meta for falske annonser. De mener selskapene ikke gjør nok for å beskytte brukerne mot svindel, og viser til at mange varsler ender opp med å bli avvist eller ikke besvares. Mesteparten av annonsene handler om mulighet for å ta opp raske lån. Det blir ikke elektrikerstreik. El- og IT-forbundet og NHO Elektro er enige etter flere timer med mekling på overtid. Forbundet sier de har fått gjennomslag for sine viktigste krav. Partene brøt de frivillige forhandlingene i slutten av april og fortsatte hos Riksmekleren tirsdag og onsdag. Stortinget behandler i dag forslag om unntak i alkoholloven for utvidet skjenking under fotball-VM i sommer. Det ventes flertall som kan gi lengre skjenketid. Oslo og Bergen har allerede innført nattskjenking lokalt. Stortingets vedtak må likevel være på plass før ordningene kan få bredere virkning. I dag starter budsjettforhandlingene på Stortinget. Arbeiderpartiet skal møte en krevende runde blant sine egne i det rød-grønne samarbeidet for å sikre flertall etter at regjeringen la frem revidert nasjonalbudsjett i forrige uke. Jonas Gahr Støre ber om måtehold og sier at det er et revidert budsjett, ikke et nytt. NATO starter i dag utenriksministermøte i Helsingborg. Utenriksminister Espen Barth Eide deltar med svensk vertskap for første gang i alliansens historie. Det svenske kongeparet og statsminister Ulf Kristersson skal være til stede ved åpningen. Møtet skal forberede toppmøte i Ankara, avtaler om byrdefordeling og videre støtte til Ukraina. Tobias Santelmann står ikke lenger på rollelisten til neste sesong av HBO-suksessen The White Lotus. Warner Brothers Discovery meldte i mars at han var bekreftet for sesong 4. Nå sier hans svenske agentur at Santelmann selv har trukket seg, og at det ikke passet med tidsplanen for andre prosjekter. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

0: Gjenbruken Iseveien i Sarpsborg har åpent tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16. Og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel i Gjenbruken Iseveien 2 i Sarpsborg.
1: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier i sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste i alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå i Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig i alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
2: 7 måneder gamle Nanok virket frisk da han ble født. Men så begynte hodet hans å vokse, og diagnosen var vannhode. I Norge behandles det enkelt, men i Sør-Sudan kan det være en dødsdom. Nanok trengte operasjon, og det raskt. Men moren Marie hadde ingen penger, ingen mulighet, til hun hørte om MAF. Et lite fly tok Nanok til barnesykehuset i Uganda. Og når du gir, så er du med og redder barn som Nanok. Vips en gave til 2474. MAF. Livsviktige flyvninger.

er ganske, ganske sånn ok pluss torsdag. Det har allerede begynt å tikke inn med meldinger her dessuten, og det må du bare fortsette med. Tar imot alt, ja, med åpne armer, stort sett. Så bruk sosiale medier, søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren. Nå vet jeg det en fotballspiller der ute som heter Endre Lundgren Haugen. Vi ikke i slekt, kan jeg fortelle deg, men det dukker stadigvæk meldinger opp til han, så kanskje det kommer noen som skulle vært til meg til han. I så fall, sjekk at det kun står Endre Lundgren i mottagerfeltet der, så skulle vi være i havn. Det er en quiz som dukker opp om et øyeblikk. Jeg skal fortelle deg hva temaet er, hvordan det hele fungerer, hvis du er ny til konkurransen, eller det er en stund siden sist du var med, og ellers så er det vel egentlig bare grei skuring det hele, skulle jeg anta. La oss komme oss videre i musikkoversikt. Dette er faktisk en ønskeplate fra Lars. Vær så god.

Da det quiz-tid, og nå håper jeg du klar. Skal vi se, skal vi skrive inn datoen her, hente frem riktig oppgave. Vi skal frem til en meget kjent person i dag, og nå det sånn at det vi gjør å gi deg tre ledetråder. Alle disse tre ledetrådene handler litt om denne personen, og forhåpentligvis så vil disse tre tingene også gjøre at du tenker, aha, dette vet jeg hvem er, og så har du et svar. Det skal du så holde på når vi kommer til slutten av timen, kommer nemlig fasit. Du din egen dommer her, så da bestemmer du om du skal få en premie. Jeg kjøpte meg en skolebolle her for noen dager siden, og det var min premie for et eller annet, jeg vet ikke hva, men noe, og jeg var meget fornøyd. Kanskje det en idé. Skal vi se, dagens person en av de få her i verden som kjent bare fordi vi har laget en forkortelse av dennes initialer. Hvem det?

Jeg har funnet frem almanakken, sa han med en grad av deg selvtillit, ja. Den var der, jeg bare så den ikke først. Vi har Helene, Ellen og Eli inne, som dem som har navnedager I dag. Navnedagen etter Sankt Elin av Skövde, og det et sted I Sverige. Det verdensdagen for kulturelt mangfold, men du trenger ikke å flagge hverken for nasjonaldager eller annet. Det nemlig ingen av dem I dag. Det en fødselsdag, så synes jeg du skal feire den I så fall. Gjennom historien så har det skjedd litt av hvert. Noen flyrekorder. Charles Lindbergh landet I Paris I 1927, etter å ha fullført verdens første soloflyvning over Atlanterhavet. 5 år senere, Amelia Earhart I 1932 landet I Derry I Nord-Irland, etter å ha fullført verdens første kvinnelige soloflyvning over Atlanterhavet. Og hvis du som meg liker Star Wars... Vel, Star Wars episode 5, Imperiet slår tilbake, hadde premiere I 1980.

Vi er i gang med dagens quiz. Vi har bare startet med et sånn første forsiktig skritt her, og så får vi se om vi ender opp på rett svar etter hvert. Vi har gitt deg en ledetråd, og det var at dagens kjente person er en av de få her i verden som er kjent gjennom en forkortelse av sine initialer. Og på bakgrunn av den ene så har jeg fått en hel del forskjellige meldinger inn, blant annet en her fra Richard, som har rett. Men du får bare vente, Richard, og begynne å tenke på hvordan du skal premiere deg selv. Det er nemlig dit vi kommer når vi kommer til fasiten etter hvert. Personen vi skal frem til i dag er koblet med noen av verdens vakreste kvinner. Han var samboer med Marlene Dietrich i en periode, og skal også ha hatt et forhold til Marilyn Monroe, for ikke å snakke om kona, som jeg ikke skal si navnet på her og nå, men hun var da også en av de aller vakreste noensinne.

Du vet når du går på sånn langgrunne og skal ut og bade, og så kommer vannet sakte oppover. Vi litt der nå, men forhåpentligvis så har vannet rett temperatur. Første ledetråd I dagens quiz var at dagens kjente person en av de få her I verden som kjent gjennom forkortelsen av sine initialer. Nummer to. Personen vi skal frem til I dag koblet til noen av verdens vakreste kvinner, sa jeg. Han var samboer blant annet med Marlene Dietrich og skal ha hatt et forhold til Marilyn Monroe, foruten kvinnen han var gift med, som også var regnet som en av de vakreste her I verden. Så skal vi ta ledetråd nummer tre. Dagens person var politiker, offiser, journalist på et tidspunkt, men mest kjent som statsleder. Hvem kan dette være? Jeg håper du har en idé, og så skal jeg avsløre svaret for deg om bare et bittelite øyeblikk. Kaffepausekvisten kan være vanskelig, men jeg tror denne her innenfor rekkevidde, altså.

gratulationer som skal på plass. Navnedager I dag, Helene, Ellen og Eli. Navnedagen etter Sankt Elin av Skövde, som altså I Sverige. Hvis du skal finne deg en du deler fødselsdag med, så vil jeg si at du deler den med en veldig hyggelig fyr. Jeg godt kjent med ham. Jeg har selv bursdag I dag. Vi dropper årstall. Platon ble født I 427 før Kristus, så bursdagsbarn I dag, da, med andre ord. Vi har Jeffrey Dahmer, den amerikanske seriemorderen. Han ble født I 1960. Vi har Notorious B.I.G., som en amerikansk rapper. Han ble født I 1972. Vi har den britiske bane- og landeveissyklisten Mark Cavendish inn I dag. Og så har vi Tiril Lekhoff, den norske skiskytteren. Hun født I 1990. En sånn generell viste med flagg og gratulerer med dagen til alle som har bursdag I dag. Den 21. mai, som helt personlig den beste I året.

Vi kan bruke uttrykk som lys og lykte. Vi har I alle fall lett etter et svar, og svar har vi fått. Jeg var ganske tidlig ute og sa at Rikard var en av dem som hadde sendt meg melding med riktig svar. Nå det ikke viktig at du får inn svaret til meg. Det viktigste at du tross alt klarer å løse oppgaven. Enten alene, eller I et rom med flere andre, eller en bil med flere andre for den sakens skyld. Riktig svar I dag var John F. Kennedy, hvor F-en står for Fitzgerald, som en av de få I verden som kjent gjennom forkortelsen av sine initialer, nemlig JFK, var politiker, naturligvis, som president av USA, men også offiser og journalist I løpet av sin karriere, og så var han jo kjent som en kvinnebedårer, og hadde forhold med blant annet Marilyn Monroe, det var mens han var gift, var også samboer med Marlene Dietrich, og var jo da gift med Jackie Kennedy, som kjennes senere ble til Jackie Onassis. Riktig svar altså, JFK, jeg håper du fikk den inn. I så fall gratulerer.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Jeg jo ferdig med dagens kaffepause denne lille fredagsaften, som jeg ønsker å kalle det hele. Dette har da vært hyggelig, synes jeg I hvert fall. Jeg har fått massevis av hyggelige meldinger, inkludert lykkeønskninger på fødselsdagen. Oliver en som har bursdag på samme dag som meg, altså I dag. Så jeg fikk jo gleden av å returnere lykkeønskningene til ham. Jeg spurte, har du planer? Nei, ikke I dag, men til helgen, skriver han, og det vel egentlig det som greia for de fleste av oss som har bursdager midt I uka. Jeg skal feire min på lørdag, det I hvert fall det som planen. Dyveke har skrevet til meg, og hun hadde noen spørsmål omkring noe musikk som ble spilt. Hun har fått svar. Marita har ikke fått svar, men det skal hun få. Og Linn, hun sier bare, åh, nå gleder jeg meg til helgen, og det nok en som langt de fleste av oss kan kaste oss på å være enige I. Det kommer en ny utgave av Kaffepausen I morgen. Da det fredag, og inngang til pinsehelgen. Jeg gleder meg.

Overskriften på stykket vi i dag skal lese fra Asbjørn Kvalbein sin bok Nærmere Guds vilje først i livet. Hun kalles grunnlegger av den moderne sykepleie, Florence Nightingale. Etter en heroisk innsats blant sårede soldater under Krimkrigen startet hun den første organiserte sykepleierskole. Mange har dannet seg et glansbilde av denne lysende kvinneskikkelsen. Men senere forskning har vist at hun var en komplisert personlighet, med en sterk selvbevissthet. Hva som var en drivkraft i livet hennes, viser dette utdraget fra dagboken hun skrev i 1850. Nå er jeg 30 år gammel, den alder Kristus hadde da han begynte sin tjeneste. Fra nå av, Herre, la meg bare være opptatt av din vilje. Da hun ved slutten av sitt liv ble spurt om nøkkelen til å forstå det hun fikk utrette, svarte hun: «Jeg kan bare gi en forklaring. Jeg har ikke holdt noe tilbake fra Gud.» Florence Nightingale viste med dette en holdning vi snakker lite om i dag. Lydighet. Ordet er nesten gått ut av språket vårt. Å lyde eller vise lydighet. Vi kan snakke om en hund som adlyder sin herre, eller en soldat som adlyder ordre. Men Bibelen taler om barn som bør adlyde sine foreldre, at vi skal vise lydighet mot gode myndigheters ordninger, og fremfor alt adlyde Gud mer enn mennesker. Et hvert betydningsfullt menneske har lært først hvordan adlyde, hvem en bør adlyde, og når en bør adlyde. Bibelen sier noe om Kristi og vårt forhold til lydighet. Enda han var sønn, lærte han lydighet av det han led. Og da han var fullendt, ble han opphav til evig frelse for alle dem som er lydige mot ham. Jesus Kristus var lydig mot sin himmelske far da han tok på seg sitt frelseroppdrag i verden. Mye mer enn Florence Nightingale holdt han ikke noe tilbake for Gud. Med det fullførte han sin tjeneste. Nå vil han ikke holde noe tilbake overfor den som setter Guds vilje først i sine liv. Gud har en plan for oss.

Aldri hadde de opplevd en slik pinsefeiring i Jerusalem. 3000 tok imot Jesus på én dag. Hva skjer videre? Vi leser i Apostlenes gjerninger 2 at de holdt fast på læren, de holdt fast på fellesskapet og bønnefellesskapet og nattverdfellesskapet. I kapittel 6 leser vi at tallet på kristne økte stadig, og at Guds ord nådde stadig flere, og tallet på disipler økte sterkt. Den hellige ånd virker. Det har han gjort helt fra skapelsen av. Den treenige Gud, en treenighet, Faderen, Sønnen og Ånden. Den hellige ånd var virksom på mange måter i Gamle Testamentet. I profeter, dommere og konger. Han kom plutselig og midlertidig over mennesker for å gjøre én bestemt gjerning i frelseshistorien. Den hellige ånd utrustet til tjeneste for en tid. Han forbereder Jesu frelsesverk i Gamle Testamentet. Fellesskapet med den hellige ånd i Gamle Testamentet gikk mer på at den hellige ånd hvilte over folket som Guds menighet enn enkeltpersoner. Den hellige ånd bor i Israels midte. Han er paktsbåndet. Den hellige ånds komme på pinsedag i Jerusalem åpnet for personlig samfunn med Gud for hver enkelt kristen. Da tar den hellige ånd bolig i alle som tror på Jesus. En kristen er et tempel for den hellige ånd. Det skapes et intimt fellesskap med Gud. Fellesskapet kan utvikles slik at den hellige ånd får prege en kristens liv mer og mer. Bli fylt av ånden, sier Bibelen. Den hellige ånd kan gis mer og mer plass og råderett i hjertet. Få innta kommandosentralen. Få være herre i livet. Den hellige ånd er en person som kan få mer og mer av meg. Jeg kan imidlertid ikke få mer og mer av den hellige ånd. Det er som å være gravid. Du er ikke mer eller mindre gravid. Den hellige ånd er pantet på at jeg tilhører Guds rike. I sin avskjedstale til disiplene underviste Jesus om den hellige ånds funksjon. Vi skal lese litt fra Johannes 14, fra vers 16. Jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann, for at han skal være hos dere i all evighet. Sannhetens ånd, som verden ikke kan få, fordi den verken ser ham eller kjenner ham. Dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere. Jeg vil ikke forlate dere foreldreløse. Jeg kommer til dere. Talsmannen, den hellige ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære dere alt og minne dere om alt som jeg har sagt dere. Når han kommer, skal han overbevise verden om synd, om rettferdighet og om dom. Om synd fordi de ikke tror på meg. Om rettferdighet fordi jeg går til Faderen, og dere ser meg ikke mer. Om dom fordi denne verdens fyrste er dømt. Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. Men når han kommer, sannhetens ånd, da skal han lede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale av seg selv, men det han hører skal han tale, og han skal forkynne dere de ting som skal komme. Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av mitt og forkynne det for dere. I brevene Paulus skrev til de nye kristne rundt om i Tyrkia, Makedonia og Hellas, undervises det mye om den hellige ånd. Det er Guds ord og undervisning også til oss i dag.
Her beskrives den hellige ånd på mange flotte måter. Den hellige ånd barnekårets ånd, livets og kunnskapens ånd, visdoms- og forstands ånd, sannhets- og herlighetens ånd, kraft, kjærlighet og sindighets ånd. Den hellige ånd bor altså i oss som tror på Jesus, for en rikdom og kraft. En liten gutt sa, Jesus bor i hjertet mitt, han så stor at han stikker ut på alle kanter. Den hellige ånds fremste oppgave å forherlige Jesus, drive oss til ham og bevare oss der. Hvis vi studerer Paulus brev, ser vi hvordan den hellige ånd arbeider i oss. Han leder, underviser og opplyser. Han fornyer, veileder, minner og trøster. Den hellige ånd går i forbønn for oss og driver oss inn i bønn. Han øser Guds kjærlighet inn i våre hjerter. Den hellige ånd dyktiggjør oss til å tjene hverandre ved å gi oss nådegaver. De ikke til å herske med, og den hellige ånd deler de ut slik han vil. Gavene kan være visdoms- og kunnskapstale, troens gave, ikke tro til å bli frelst, men til å ha sterk tro for noe, oppgaver. Gaven til å helbrede, tjene og styre. Gaver til å hjelpe, prøve ånder, profetisk gave, tungetale og tydningen av tunger, og så videre. Les gjerne Paulus første brev til Korinterne kapittel 12 og Romerne 8. Jeg møtte Capstone i Kenya. Han utfordret meg til å fortelle han om Jesus. Etter flere treff så spurte han, «Må jeg klippe rastafletten og kle meg bedre for å ta imot Jesus?» «Jesus bor hverken i hår eller klær», sa jeg. «Men det kan jo være at du vil forandre på ting i livet ditt om Jesus blir din frelser.» Etter en tid så møtte jeg en ny Capstone. Pent kledd og nyklippt. Han var annerledes. Han ville ikke si så mye i gjengen sin om at han var blitt en kristen. «De kan lese livet mitt», sa han. To av kameratene hans leste ham veldig. Capstone var forandret. Den hellige ånd satt på tronen i hans liv. Det førte til at disse kameratene ble døpt på samme dag. Capstone var skilt. Nå drar han og finner kona og sine to sønner. De blir en ny familie med Jesus i sentrum. Den hellige ånd arbeider videre. Svigermora til Capstone leser deres nye liv. Hun var ei hardbarka, røff og frykta dame. Også hun tok imot Jesus. Nå går de sammen til kirken. Vi har å gjøre med en Gud, en treenighet som arbeider for at alle skal bli frelst.

Amazing Grace var det vi hørte spilt av Vivi Kronholm etter dagens andakt som var ved Åse Karlsen. Vi skal nå til en avslutning høre sangen Her er vi Herre, og den hentet fra en CD som IKO-forlaget har gitt ut i forbindelse med pinsehøytiden. Tone Anita Heier heter jeg, og jeg vil ønske deg en fortsatt fin dag, og så håper jeg at vi høres igjen i morgen til samme tid her på Radio Øst i Over en åpen bibel.

0: I dag det mulig å ringe inn hvis du har forbønnsønsker eller vil snakke med en kristen person. Vi har telefonvakt på plass nå og fram til klokka 11. Og du ringer inn på telefon 6929 4222.
1: På lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst. Fra Nashville til Trøsken. Den 19. august kommer endelig den amerikanske supergruppa High Road tilbake til Sarpsborg og en bondegård i Trøsken. Disse fire fantastiske bondejentene har med seg fele, mandolin, gitarer og alt du trenger for å lage skikkelig countrykonsert. High Road prisbelønt og ettertraktet countrygruppe som spiller over hele USA, men kommer altså nå en snartur for å spille for oss på en låve i Trøsken. Du kan forvente deg country, bluegrass og gospel i nydelige harmonier. Dette en av de mest spesielle konsertopplevelsene du noen gang får tilbud om. Sondre går i Trøsken 19. august kl. 18.30.

0: ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33 eller gå inn på johansenmonument.no.
1: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11 til 16, lørdag fra 11 til 15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeprat i Sarpsborgveien 2 i Råde.

Ja, hallo, dette Gunn Simensen som stikker innom for oss å si at jeg skal være programleder på Nødt I Øst til fredagen. Jeg har oppgaver som blant annet bokstavsuppe, ord I ord, alfa og mega, og jeg har også noen spørsmålsoppgaver, noen riebuss og noen gåter. Så da håper jeg vi høres på radioen fra klokken 8 til klokken 11.

0: Ja, da det tid for sommerlotteri.
1: Ja, søndag 24. mai så skal vi ha direktesending fra klokka 12 til klokka 16.
0: Og du kan jo kjøpe lodder allerede nå.
1: Ja, vips inn 51 36 85.
0: Og marker det med sommer.
1: Ja, og så er det 50 kroner for loddet da. Så vær med og støtt Radio Øst, og det blir masse fine gevinster.
0: Så hør på sendingen 24. mai fra klokken 12 til 16.
1: Sommerlotteri!

torsdagskveld denne uken, da det Bjørge som din programvert. Bli med og ha det hyggelig med konkurranser og god musikk torsdagskveld på Radio Øst. Alltid hyggelig.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 11, vi får nyheter.
1: Jens Stoltenberg sier at det ikke lenger vil være noe NATO dersom USA trekker seg fra samarbeidet. I en kommentar sier han at alliansens styrke bygger på at Europa og USA står sammen mot trusler. Han mener derfor at det avgjørende å hindre at Europa og USA skiller lag og at NATO fortsetter videre. Regjeringen ber sykehus og kommuner oppdatere helseberedskapsplanene for å håndtere krig og krigslignende situasjoner. Arbeidet skal ta utgangspunkt i et anslag om 7000 sengeplasser til sårede, både sivile og militære. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier dette skal sikre trygghet i en mer urolig verden. Stein Erik Hagen bisettes i Oslo domkirke klokken 13 i dag. Kjøpmann og næringslivslederen døde brått den 4. mai. Finansminister Jens Stoltenberg, Høyre-leder Ine Eriksen Søreide og Oslo-ordfører Anne Lindbo er blant dem som skal være til stede. Bisettelsen er åpen for alle. Forbrukerorganisasjoner i 27 land anmelder TikTok, Google og Meta for falske annonser. De mener selskapene ikke gjør nok for å beskytte brukerne mot svindel, og viser til at mange varsler ender opp med å bli avvist eller ikke besvares. Mesteparten av annonsene handler om mulighet for å ta opp raske lån. Det blir ikke elektrikerstreik. El- og IT-forbundet og NHO Elektro er enige etter flere timer med mekling på overtid. Forbundet sier de har fått gjennomslag for sine viktigste krav. Partene brøt de frivillige forhandlingene i slutten av april og fortsatte hos Riksmekleren tirsdag og onsdag. Samferdselsminister Jon Ivar Nygård vil at sykkelritt i styrkeprøven, eller Trondheim-Oslo, arrangeres i år etter at rittet avlyst. Han ber Statens vegvesen revurdere vurderingskriteriene for gjennomføring av slike arrangementer. Nygård sier han vil inkludere sykkelmiljø og politiet en ny gjennomgang. Rittet var planlagt den 20. og 21. juni. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg er

Merci. Betjent Kavanagh. Vivienne Humphreys nedlatende blikk falt på Caden som sto ved siden av Jake. Og klatreren. Så vidunderlig å se dere igjen. Vivienne likte henne åpenbart ikke, og etter det hun nå visste om Patty Tate, var det ikke så vanskelig å forstå kvinnens negative holdning til kvinnelige klatrere. Hun kunne egentlig ikke klandre henne. Hun kunne ikke forestille seg hvordan det føltes å bli bedratt av mannen sin. Foreldrene hennes hadde elsket hverandre trofast. Hvis hun noen gang skulle gifte seg, noe hun bare drømte om i sjeldne øyeblikk, ville hun at det skulle bli som foreldrenes ekteskap. Hun ville gifte seg med sin beste venn, som Cole og Bailey, Landon og Piper. Gage og Darcy var en annen sak, mer gnister og tenning, men det funket for dem. Dessuten var det underholdende for de andre. «Dere igjen?» sa Stuart med et oppgitt sukk da han kom inn i foajeen. Han virket temmelig stuevarm i en annen manns hus, iført joggebukser, t-skjorte og skinntøfler. Jake tok føringen. «Vi er nødt til å stille fru Humphreys noen flere spørsmål.» «Hva mer kan dere trenge å vite?» spurte Vivienne. «Sannheten om din ektemanns forhold til Patty Tate, og hvorfor du ikke nevnte noe om det tidligere.» Vivienne åpnet døra med et sukk. «Kom inn, så får vi det overstått.» De satte seg i samme stue som forrige gang, og Jake begynte. «Hvorfor fortalte du ikke om Patty Tate forrige gang?» Vivienne la beina i kors og festet blikket på Caden da hun svarte. «Hvorfor tror du?» Hun var flau over at mannen hadde et forhold på si, selv om fortroligheten mellom henne og Anderson tydet på at de også hadde noe på gang. Jake bøyde seg forover og kremtet for å få Vivienns oppmerksomhet. «Men nå er vi altså klar over situasjonen, så da kan du kanskje fortelle oss hva slags forhold mannen din hadde til Patty Tate.» «Jeg tror sidesprang er et bedre ord.» «Sidesprang?»

0: Jenten har rett. Det hadde vært en stund.
1: Og du visste om det?
0: Ikke hele tiden. Hun skiftet stilling.
1: Men lenge nok.
0: Hun glodde olmt på ham. Jeg fatter ikke at du ikke fortalte meg det. At jeg får vite det på denne måten.
1: Caden fulgte ordvekslingen nysgjerrig. Det virket som om de hadde glemt at hun og Jake var der.
0: Vi kan snakke om det senere, Vivian.
1: Stuart så på Jake. En av dem hadde i hvert fall litt vett i skallen.
0: La oss snakke om hvordan du fikk vite om utroskapen, sa Jake.
1: Stuart strammet skuldrene.
0: Jeg beklager, men hva har dette egentlig med Conrads død å gjøre?
1: Det viktig for oss å forstå Humphreys relasjoner like før dødsfallet.
0: Vi hadde et anstrengt forhold, men vi jobbet med saken, sa Vivian.
1: Vet du om han hadde avsluttet forholdet med frøken Tate?
0: Vivian bet tennene sammen.
1: Kan du slutte å kalle det et forhold?
0: Jeg gjorde det helt tydelig for Conrad at hvis han fortsatt ville være gift med meg, så måtte han bryte all kontakt med det luddret.
1: Gjorde han det?
0: Han sa at han skulle det.
1: Hun holdt inne og sperret plutselig øynene opp.
0: Så hvis det mistenkte dere ute etter, bør dere ta en grundig kikk på Patty Tate.
1: Hvorfor det?
0: Hun var helt sikkert ikke glad for måten Conrad gjorde det slutt på, og dessuten hun en klatrer.
1: Hva med det?
0: Noen hadde jo tuklet med kalken.
1: Du sa jo det.
0: Det sier seg selv at den skyldige sannsynligvis en annen klatrer.
1: Hun har et poeng, sa Caden da de gikk ut fra Humphreys huset for andre gang den dagen.
0: Om hva da? Spurte Jake.
1: At det sannsynligvis en annen klatrer med i bildet.
0: Det kreves en liten dose kjemikunnskap for å vite at man skal putte dodekanol i kalken, men det kreves også klatrekunnskap.
1: Morderen var nødt til å vite hvordan kalk føles og hvordan den funker, og cirka hvor høyt oppe Conrad ville være når han ble så glatt på hendene at han ikke lenger klarte å holde seg fast. Bare en annen klatrer ville forstå kalkens virkning over tid.
0: Hvis det ikke var en annen klatrer som drepte ham, da hadde i så fall morderen en medsammensvoren med klatrererfaring.
1: Så langt har vi Stuart Anderson, Brody Patterson, Natalie Adams.
0: Og vi kan ikke avskrive noen av dem som var på senteret til Brody samtidig med som Conrad dagen før heller, sa hun.
1: Vi er nødt til å finne ut om Conrad klatret på senteret eller kjøpte kalk først.
0: Hvis han kjøpte den nye kalken først, brukte han den da han trente eller sparte han den til Stoneface-turen?
1: Etter det Vivian har fortalt oss, hørtes det ut som han gikk rett på senter etter jobben. Men vi er nødt til å få det bekreftet.
0: Og vi må finne ut hva han gjorde den timen Vivian tror han var på jobb.
1: Du tror ikke at det stemmer?
0: Jake ristet på hodet.
1: Du tror han traff Patty?
0: Jake trakk på skuldrene.
1: Vi blir nødt til å snakke med henne for å vite det sikkert.
0: Det vil gi oss et fjerde navn på lista over folk som hadde tilgang til Conrads kalk før turen, sa Caden.
1: Jeg liker ikke å forlate Imnek uten å snakke med henne.
0: Vi har dessverre ikke noe valg.
1: Hun sukket.
0: Hva nå?
1: Jake kikket på klokka. La oss stikke innom Brody igjen for å se om vi kan få bekreftet hva som kom først av kalk og trening dagen før Conrad døde. Det var flere biler på parkeringsplassen nå da arbeidsdagen var over. Det var en fin tid å stikke innom på, for det var på denne tiden Conrad vanligvis trente ifølge Vivian. Det ville gi dem en liten pekepinn på hvor mange som hadde hatt tilgang til Conrads kalk, og hvem han pleide å klatre med. Jake åpnet døra, og Caden gikk inn. Jason Geller, en annen friklatrer, sto i resepsjonen. Jason kikket opp fra noen papirer, og smilet hans visnet.

0: Flott. Hun nikket til ham. Hei, Jason. Har dere kommet for å grille Brody litt mer? Det blir dessverre vanskelig, for han har gått hjem. Caden lente seg mot disken for å roe nervene. Det går bra. Du kan hjelpe oss. Og hvorfor tror du jeg vil det? Fordi en klatrer er død. Og dere tror Brody var innblandet? Det har vi aldri sagt. Nei da, dere bare kom inn her og insinuerte at noen fra klatresenteret kunne ha tuklet med kalken til Conrad. Kom an, jeg trodde du kjente oss bedre enn det. Jake tok et skritt mot ham. Det er jobben vår å stille spørsmål. Jason himlet med øynene. Bryr du deg ikke om at en klatrer fra dette senteret er død? Så klart, men det betyr ikke at jeg går rundt og anklager vennene hans. Morderen er dessverre nødt til å være en som hadde tilgang til Conrads kalk. En som hadde mulighet til å blande et kjemikalie inn i kalken. Jeg aner ikke hvem som ville gjort noe sånt, men jeg kan forsikre dere om at det ikke var noen herfra. Vi er familie, vi passer på hverandre. Han stirret hardt på Caden. Vi dolker ikke hverandre i ryggen. Milde måne. Brody måtte virkelig ha gitt et dystert bilde av samtalen tidligere på dagen. Jake tok et nytt skritt fram for å beskytte Caden mot Jasons vrede. Hør her, vi trenger bare å vite nøyaktig når Conrad var her dagen før han døde. Jason la armene i kors. Har dere ransakelsesordre? Sier du at jeg trenger det? Det stemmer. Brody sa at vi ikke skulle snakke med dere eller vise dere noe før dere viste en ransakelsesordre. Greit. Hvis det er sånn dere vil ha det, så kommer vi tilbake snart. Jason spente skuldrene. Da ses vi. Jake trommet på disken. Hvis noen har tuklet med loggen når vi kommer tilbake, sikter jeg deg for å hindre etterforskningen. Skjønner? Ha en fin tur hjem, sa Jason med et selvtilfredt smil som gjorde Caden illsint. Hva var greia med ham egentlig, sa hun da de kom ut av senteret og satte kursen mot butikken til Natalie Adams igjen. Jeg trodde jeg kjente ham, men han var skikkelig ekkel. Ettermiddagen var kjølig og klar, litt over 10 grader. Det ville bare ta noen minutter å gå, og Caden var glad for å få litt frisk luft. Det overrasker meg at de er så fiendtlig innstilt. Skjønner de ikke at de får det til å se ut som de har noe å skjule? Både Brody og Jason. Du kødder ikke med klatremiljøet. Hun skjønte dem på en måte, men dette var jo mord. Bingo. Bryr de seg ikke om at Conrad er død? Jake ned seg i tinningen. Jeg har sett dette mange ganger. De mener at ting skal ordnes på en bestemt måte. Jeg håper Natalie sier når Conrad var innom butikken hennes. Da kan vi sammenligne det med loggen på senteret når vi kommer tilbake med ransakelsesordren. Åh, jeg har fortsatt vanskelig for å tro at Brody insisterer på det. Tror du han skjuler noe, eller bare ønsker å statuere et eksempel? Jeg aner ikke. Alle vi har snakket med virker mistenkelige. Det betyr at du er inne på noe. Fordi alle jeg snakker med blir irriterte på meg. Jake blunket. Det stemmer, vennen min. Natalie Adams hadde stengt butikken for kvelden. Det var rart. Caden pekte på skiltet i vinduet. Hun skal jo ikke stenge før 9. Hun bestemte seg vel for å gå tidlig i dag? Kanskje hun ble opprørt av samtalen vår? Hun virket ganske ukonsentrert etter at vi inndro kalkposen som bevismateriale. Tror du hun har noe å skjule? Da ville hun vel ikke gitt meg posen. men hun ville vel ikke ha blandet oddekanolen I sin egen kalk. Det ville være selvmord. Om noe ville kalkposen sette henne I et godt lys. Kalken hennes, som angivelig den samme som Konrad brukte, vil vise seg å være ren. Og vi trekker konklusjonen at oddekanolen ble lagt til senere. Kanskje det stemmer, men det kan fortsatt være hun som gjorde det. Hun kan ha delt kalken I to porsjoner, blandet oddekanol I Konrads porsjon og beholdt den rene halvdelen selv. Men hvorfor skulle hun ville drepe Konrad? Hva motivet? Ingen anelse. Vi blir nok nødt til å grave litt mer når det gjelder Natalie Adams og forholdet hennes til Konrad Humphreys. Det rumlet I magen til Jake. Beklager, sa han forlegen. Det lenge etter middagstid. Vi må få oss noe å spise før vi vender snuta hjemover. Vet du om et bra sted?
1: Ja, faktisk.
0: Vaglereire var en restaurant og pub der de fleste klatrerne på Imnek hang. Innredningen var gammeldags, med finkornet trepanel og matchende båser, gulgelendere som framhevet de gamle eikemøblene, og vegger som var dekorert med gullinnfattede speil og fotografier av lokale klatrere I aksjon. Caden gikk først inn, med Jake like bak. Tiden sammen med Jake hadde vært fantastisk, bortsett fra selve innholdet. Hun var lei for at dagen nærmet seg slutten. «Du tuller!» Til høyre for henne satt Brody I en vås. «Brody?» sa hun med et smil. Han behøvde ikke vite at de harde ordene fortsatt sved. De sved ikke fordi hun brydde seg om hva han mente, men fordi hun innerst inne var redd for at det han sa var sant. Brody lirket seg ut fra trebåsen og reiste seg. «Hva gjør du her?» Plutselig følte hun at alle blikk var festet på henne og Jake. Brody kom nærmere. «Vi skal bare få oss noe å spise.» Duften av saftige hamburger og sprøstekte løkringer hang I rommet. Brody la armene I kors over den brede brystkassen. «Ja, sikkert», sa han spydig. «Hvordan kunne hun noen gang ha vært tiltrukket av denne mannen?» «Jeg fatter ikke at du krever at vi kommer med en ransakelsesordre.» «Og jeg fatter ikke at du kryssforhører klatrefamilien din.» «Noen med inngående klatrekunnskap drepte Conrad Humphreys.» «Du kan ikke vite det sikkert.»
1: «Jo, det kan jeg.»
0: «Da foreslår jeg at du tar en nærmere kikk på klatrekompisen hans fra Anchorage, ikke vennene dine her.» Hun og Brody hadde ikke vært venner på mange år, så det var å dra det litt langt. Noen med tilgang til Conrads kalk hadde drept ham, og det var hennes og Jakes jobb å finne den skyldige, uansett hvilke bånd hun hadde til dem. «Du oppfører deg barnslig, og jeg tror ikke du helt skjønner at det bare gjør mistanken mot deg større.» «Gjør mistanken større?» Han hevet stemmen. «Tror du virkelig at jeg hadde noe med Konrads død å gjøre?» Hun hørte en mumling blant stamgjestene, og så forakt I ansiktene deres. «Jeg sier ikke det.» «Hva sier du da?» «At hvis du uskyldig, gjør du ikke akkurat noe for å bevise det.» «Der ser dere», sa Brody henvendt til forsamlingen. «Jeg sa at hun tror en av oss drepte Konrad.» Jake sto bak Caden og la hånden betryggende på ryggen hennes. Hun fortsatte. «Det nesten 100% sikkert at det var noen med klatrekunnskap som drepte Conrad. Og hvis du samarbeider, blir det mye lettere for oss å finne morderen.» Brody tok et skritt mot henne og bøyde seg framover. Jake stivnet til bak henne. Hånden på ryggen hennes strammet seg. Brody bøyde seg enda nærmere. «Dra! Hjem!» Hun rettet seg opp I skuldrene. «Det skal jeg når vi har funnet ut hvem som drepte Conrad. Du ikke velkommen her lenger.» Det var synd, for jeg har ikke tenkt meg noen steder. Brody kikket bort på kompisen I båsen sin. De satt og lo. Det hadde vært et anspent måltid, men Jake og Caden hadde nektet å forlate reiret før de hadde spist. Eller anspent var kanskje ikke et godt uttrykk for hvor ubehagelig stemningen var. Men det virket bare som om Brodys skremselstaktikk gjorde Caden enda mer innbitt på å finne Conrads morder. Jake likte hvordan håret hennes flagret I den kjølige nattevinden der de var på vei ned brygga til Cessna-sjøflyet hennes. Det hadde vært en lang dag, og det var nok lurt å få Caden bort fra Imnek en liten stund. Hun gikk bort til nesa på flyet for å gå gjennom rutinene, men stanset brått. Skikkelig klasse, Brody. Hva? Jay kom bort til henne, og Caden lyste med lommelykta I den mørke kveldsluften. Strålen landet på flere bulker I propellen. Noen vandaler hadde latt den få gjennomgå med et balltre eller noe annet tungt. Nydelig, hun sukket. Det ser ut som vi ikke kommer oss noe sted I kveld. Noen gjorde hva med flyet ditt, sa du, utbrøt Landon over høyttalerne. Takket være sheriffen på Imnek, Jacob Marshall, fikk Caden og Jake låne et av kontorene på politistasjonen mens de var strandet på øya. De ville ikke få tak I nye propeller før neste morgen, så de var pent nødt til å tilbringe natta der. Noen brukte balltre eller noe lignende på propellene, sa Jake, som sto like til høyre for Caden. Hvem tror du gjorde det? Jeg tipper det var Brody og kompisene hans, sa hun irritert. Hun fattet ikke at de hadde herpa flyet hennes. Brody Patterson, sa Landon. Han ro kjensel på navnet. Nettopp. Han var ikke særlig glad for at vi stilte spørsmål. Vi fikk kjørt oss skikkelig da vi skulle ta en matbit på stamstedet til klatrerne også, la Jake til. Reire, spurte Landon. Caden smilte. Stemmer. Kan propellene repareres? Niks. Vi må bestille nye I morgen. Og I mellomtiden? Vi tar inn på hotellet I byen. Da slipper vi å reise tur-retur bare for å snakke med Patty Tate. Caden var ikke særlig glad for å gå glipp av de siste forberedelsene til bryllupet, men Cole og Bailey hadde nok av folk som kunne hjelpe til, og det var viktig at de fulgte opp saken. Jo fortere de tok morderen, desto bedre. Hva tror dere så langt? Selv om det mye som peker mot Stuart Anderson, vil det overraske meg veldig om det ham, sa Jake, og lente seg mot arkivskapet med armene I kors. Faren hennes hadde hatt samme tredagersskjegg som Jake. De ville ha likt hverandre hvis de hadde fått sjansen til å møtes. Plutselig slo det henne hvor mye de hadde til felles. De var reserverte, intelligente og tålmodige, mer hjemme utendørs enn innendørs. «Vil du forklare?» spurte Landon. Han alt for opptatt av seg selv, for impulsiv til å gjøre noe sånt på egen hånd, sa Jake. Hva tror du, Caden? Jeg enig med Jake. Jeg tror ikke Stuart hjernen bak. Jeg ville heller satset på kona. Caden rullet med skuldrene I et forsøk på å løse dem opp litt. Hun ville trengt hjelp med kalken, og der kommer Stuart inn I bildet. Hvordan hun? Smart, lomsk, observant. Ikke på alle områder, sa Jake. Hun sier hun ikke visste at mannen hadde hatt et forhold på si I mange år. Det stemmer. Hun virket oppriktig overrasket over at forholdet hadde vart så lenge. Kanskje hun visste at han var utro, men ikke at det var med samme kvinne hele tiden. «Dere tror altså at kona og Stuart Anderson kan ha jobbet I tospann?» spurte Landon. «Jeg har mine mistanker», sa Jake. «Det temmelig åpenbart at de mer enn bare venner.» Du tror at de også har et forhold?
1: Det virket I alle fall sånn, sa Caden. Hvis ikke har de et temmelig intimt vennskap.
0: Interessant.
1: Stemmen til Landon skurret litt I høyttaleren.
0: Hvis det tilfellet jo spørsmålet, hvilket forhold begynte først?
1: Vi kan forhøre oss litt I morgen, se om vi klarer å finne ut noe mer.
0: Jake gikk bort fra arkivskapet og stilte seg bak Caden.
1: Hun prøvde å konsentrere seg om samtalen, men ble distrahert av Jake. Hun hadde ingen planer om å gi etter, men hun kunne ikke nekte for at hun kjente seg dratt mot ham.
0: La oss gå gjennom planen for I morgen.
1: Jake begynte å liste opp folk de skulle snakke med, Patty Tate, Natalie Adams og Brody. Uten noen konkrete bevis på at han hadde vært med på å vandalisere flyet hennes, ville han komme unna med det, og det irriterte henne grønn.
0: «Jeg skal skaffe en ransakelsesordre så fort jeg kan», sa Landon. «Sheriff Marshall setter meg I kontakt med en dommer på IMNEC I morgen tidlig. Jeg skal se om jeg kan få fortgang I saken, så dere får tatt en kikk på loggboken til Brody.»
1: «Tusen takk», sa Jake.
0: Dere har gjort en glimrende jobb I dag. Nå bør dere få dere litt søvn.
1: Caden nikket. Det hørtes ut som en god plan.
0: Det var noe som ristet.
1: Hva var det Piper drev med?
0: Caden rullet seg over på magen og la puta over hodet.
1: Nå var det noe som veste.
0: Bare sov, Piper. Vi trenger å...
1: Vi...
0: Å ja, hun var I IMNEC sammen med Jake.
1: Han lå på hotellrommet tvers overfor henne. Hun var ikke hjemme.
0: Men hva var den lyden utenfor rommet hennes?
1: Hun åpnet øynene og slengte fra seg puta.
0: 5:11. For tidlig for værelsespiken.
1: Hun gned seg I øynene og satte seg opp.
0: Lyttet. Der var den lyden igjen.
1: Vesing.
0: Hun gled ned fra senga, tasset bort til døra og speidet ut gjennom kikkhullet.
1: Tomt.
0: Hun så bort på skyvedøra. Vesingen hadde stoppet, men hun trodde lyden hadde kommet der borte fra.
1: Hun grep tak I gardinen og rev det til side, og snublet bakover.
0: Dere begge døde. Dere vet det bare ikke ennå.
1: Ordene var skrevet på glasskyvedøra med rød spraymaling.
0: Den flytende rødfargen minnet nifst om blod.
1: Nå hadde Brody gått for langt.
2: Liv Åkvik leste fra boka Straffet, skrevet av Dani Petray. Boka utgitt på Lunde forlag, og det Cab som laget den som lydbok.
3: Radio Øst. Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
4: Ja, da det tid for sommerlotteri.
5: Ja, søndag 24. mai så skal vi ha direkte sending fra klokka 12 til klokka 16.
4: Og du kan jo kjøpe lodder allerede nå.
5: Ja, vips inn 51 36 85.
4: Og marker det med sommer.
5: Ja, og så det 50 kroner for loddet da. Så vær med og støtt Radio Øst, og det blir masse fine gevinster.
4: Så hør på sendingen 24. mai fra klokken 12 til 16.
5: Sommerlotteri!

0: torsdagskveld denne uken. Da det Bjørge som din programvert. Bli med og ha det hyggelig med konkurranser og god musikk torsdagskveld på Radio Øst. Alltid hyggelig.
1: Ja, hallo, dette Ingunn Simensen som stikker innom for oss å si at jeg skal være programleder på Nødt i Øst til fredagen. Jeg har oppgaver som blant annet bokstavsuppe, ord i ord, alfa og omega, og jeg har også noen spørsmålsoppgaver, noen riebus og noen gåter. Så da håper jeg vi høres på radioen fra klokken 8 til klokken 11.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 12. Vi får nyheter.
1: Tidligere direktør Stein Lier Hansen dømt til 5 års fengsel i Oslo tingrett for grov korrupsjon og grovt økonomisk utroskap. Økokrim sier han har påført norsk industri urettmessige kostnader på drøyt 10 millioner kroner. Aktor la ned påstand om 5 år og 5 måneder, og retten avsa dom i dag. Jens Stoltenberg sier at det ikke lenger vil være noe NATO dersom USA trekker seg fra samarbeidet. I en kommentar sier han at alliansens styrke bygger på at Europa og USA står sammen mot trusler. Han mener derfor at det er avgjørende å hindre at Europa og USA skiller lag og at NATO fortsetter videre. Regjeringen ber sykehus og kommuner oppdatere helseberedskapsplanene for å håndtere krig og krigslignende situasjoner. Arbeidet skal ta utgangspunkt i et anslag om 7000 sengeplasser til sårede, både sivile og militære. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier dette skal sikre trygghet i en mer urolig verden. Stein Erik Hagen bisettes i Oslo domkirke klokken 13 i dag. Kjøpmannen og næringslivslederen døde brått den 4. mai. Finansminister Jens Stoltenberg, Høyre-leder Ine Eriksen Søreide og Oslo-ordfører Anne Lindboe er blant dem som skal være til stede. Bisettelsen er åpen for alle. Rekordmange studenter fullfører høyere utdanning i Norge, og flere masterstudenter enn før fullfører på normert tid. Det går frem av tilstandsrapporten for høyere utdanning for i fjor. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland sier det er viktig for Norges kompetansebehov. Totalt ble 57 000 uteksaminert. Samferdselsminister Jon Ivar Nygaard vil at sykkelrittet Styrkeprøven, eller Trondheim-Oslo, arrangeres i år, etter at rittet er avlyst. Han ber Statens vegvesen revurdere vurderingskriteriene for gjennomføring av slike arrangementer. Nygaard sier han vil inkludere sykkelmiljøet og politiet en ny gjennomgang. Rittet var planlagt den 20. og 21. juni. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter

0: Hei, jeg heter Tommy og driver Senterdekk Borg I Sarpsborg. Vi kan hjelpe deg med å skifte dekk, og vi kan ta godt vare på dekkene for deg I dekkhotellet vårt. Du kan få kjøpt gode og rimelige dekk av oss. Her kan du sitte og slappe av med en kopp kaffe og høre på Radio Øst, som vi har på hele tiden. Og vi holder til I ABB-bygget ved Eventyrfabrikken I Sarpsborg. Kom og besøk oss, eller ring 69 16 61 00. Kjør pent og pust med maven.
1: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier I sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste I alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå I Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig I alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
2: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer I store deler av Østfold. Vår kundegruppe består I hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi I tillegg på sykehjem og I omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss I dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
3: Da kommer programmet Dette ditt liv med programleder Jørgen Reinertsen.
4: Dette mitt liv.

0: Hjertelig, hjertelig velkommen, kjære lytter, til å være med oss den neste snøve timen og portrettsiden «Dette mitt liv er på lufta». I tillegg til å lytte til en gripende livshistorie vil du også få med deg nydelig sang og musikk. I dag har jeg tatt turen til Kristiansund, og vi sitter i møtelokalet til Baptistkirken, og han som er pastor her, Steinar Vikestad. Steinar, tusen takk for at du vil ta deg tid til å ta en samtale med meg. Du har jo delte med at du har slitt med alkoholproblemer tidligere, og du sovner blant annet under hattehyll i frikirka i Ålesund. Dette skal vi komme tilbake til etter hvert. I dag så er du også leder for et hjelpearbeid i Afrika, men vi begynner helt ifra begynnelsen, ifra ditt liv. Hvor startet det?
1: Mitt liv, det startet på en øy utenfor Ålesund som heter Store Kalvøya. Der ble jeg født. Jeg ble født på Ålesund sykehus, men jeg håper jeg ble født i full storm utenfor Ålesund. Vi måtte båt fra Storkalvøya til Ålesund for å føde. Og jeg bruker å si det sånn, siden det har vært masse stormer i mitt liv. Så sånn ble jeg til. Jeg ble født i 1950, og da kan folk regne ut hvor gammel jeg er. Og når jeg var 2 år, så døde min far, så min mor satt alene med 4 barn. Så bodde på Store Kalvøya.

0: jo, jeg hadde nok en fin barndom, men klart at det merkes vel at min mor ble alene. Hun mistet mannen sin, og rett før så mistet hun svigerfar sin, og det var fiskere, svigerfar hennes, min bestefar, altså han døde jo, kom bort i en drukningsulykke, og far med nåt, og så hoppet og drukne da, båten gikk ned med Island og sånne ting, og så var far min med et forlis til, så, og så døde han av tarmsling og lungebetennelse. Så klart at hun ble alene og ensom, og hun var jo ikke fra Sunnmøre, hun kom fra Trøndelagen, fra Titter, altså, klart, det var sikkert ikke så veldig greit, men jeg kan ikke huske så mye av det, men det var sikkert et tøft liv.
1: Husker du mye fra ungdomstida?
0: Ja, du vet at når jeg kom, vi flyttet til Ålesund, så, og bodde på en øy med noen gårder og noen hus, vi var en liten flokk, så kommer du til en by, så det kan jo være ganske tøffe saker, men og da begynte vel kanskje, begynte ganske fort å røyke, og ja, kom kanskje inn i et miljø ganske fort etter hvert som ikke var bra, men det utviklet seg over flere år. Mor min da begynte jo å arbeide, og jeg var jo mye alene, søskene mine var eldre, jeg var jo yngste mann, og etter hvert så ble jo jeg kanskje i familien kalt familien sorte får.
1: Ja, var det en titel du trivdes med?
0: Nei, du, jeg har heller ikke lyktes veldig på skolen, ikke sant? Jeg datt litt mellom, og ja, i dag så har jeg sikkert fått, har jeg vært ung i dag, så har jeg sikkert fått noen bokstaver, sikkert ADHD og kanskje noe mer også. Jeg var veldig rastløs, men ville oppleve ting, og jeg bruker jo å si det i etterkant, det er kanskje litt tidlig å komme med det nå, men jeg bruker å si det i etterkant at jeg var alltid på jakt etter noe mer, og jeg bruker å si det sånn at jeg var på jakt etter den fullkomne rusen, men jeg fant den aldri, så enten det ble politiet som øler, eller så ble det for lite, eller så ble det for mye, men det var alltid sånn jag inne med etter noe mer for å oppleve noe. Jeg ble ikke tilfredsstilt. Så jeg hadde sikkert en vanskelig inni min kropp også. Ja, uten at noen bekreftet det.
1: Hvor gammel var du når du begynte å ruse deg?
0: Nei, det kan jeg ikke huske årstallet, men det var jo på slutten av 60-tallet, før jeg skulle til militæret, så begynte det å bli litt drikking, og spesielt i helgen og sånne ting, og så måtte vi reparere det. Men jeg har alltid vært flink å jobbe, så vi holdt ut i jobben stort sett og arbeidet, men det var jo i helgen vi gikk, vi drakk da, og etter hvert så kom jo harsen så vidt i Ålesund på slutten av 60-tallet og begynnelsen av 70-tallet også, så vi var noe av den første som liksom prøvde ut også det.
1: Fikk du etter hvert avhengighet? Hva ble du avhengig av, rusen?
0: Det er vanskelig å si. Som sagt, hele tiden så klarte jeg å beholde arbeid og likte arbeidet. Det gjorde jeg, men du måtte ha dine rusen hver helg, og du måtte tilfredsstille kanskje den uroa, for jeg var hele tiden urolig, det måtte skje noe, og det har vel kanskje noe med det ADHD og alt det der å gjøre, så jeg måtte ha, når det, i grunn så var jeg veldig beskjeden, og det er jo ingen som tror i dag, men jeg har alltid vært beskjeden i grunn, men når jeg fikk alkohol inn i kroppen, så ble jeg tryggere på meg selv, og jeg følte at det fungerte, og tørte å være meg selv, og tørte å være litt tøffere og sånne ting, så det var nok en tilfredsstillelse for å fungere.
1: Men du gjorde en del ting som du kanskje ikke ville gjort i dag når du var påvirket av alkohol.
0: Jeg gikk på Maranata-møte, og hvorfor det vet jeg ikke, men det må være noe som kalte i meg. Jeg tror nok, jeg ser jo det i dag, at det var jo noen som kalte på meg, ville ha tak i meg.

0: Kjære lytter, du hører på programmet sin Dette er mitt liv, og det er Steinar Vikestad som er dagens gjest. Og Steinar, du fortalte om at du kom i en prosess hvor du fikk et møte med Jesus. Hvordan startet det?
1: Det startet jo, som jeg var inne på i sted, at det var jo veldig mange som ba for meg. Og det startet jo først med at jeg kom inn i Ålesund kirka. Det var fellesmøte i Ålesund kirka, og det var Jon Olav Larsen og Rolf Liestrøm som var der. Jeg glemmer ikke det, det klistret fast. Og der kom han Steinar inn sammen med kamerat, og det var selvfølgelig noen jenter som var grunn for det. Så jeg har blitt kjent med, så gikk på en folkehøyskole. Og de ville at de måtte på møte, for det hadde med skolen å gjøre, og så skulle vi være med. Og jeg kom inn i kirka der, og min musikkstil, det var Rolling Stone og Jimi Hendrix og litt Beatles, og så kom jeg inn fullstappet på Ålesund kirke, og der stod et felleskor og sang nesten en kristen, og det berørte så mitt hjerte, så jeg kjenner det, forteller det i dag, så blir det så rørt. Det var en sånn atmosfære, og tenkte, wow, hva er dette for noe? Og så akkurat man tenkte, det er jo ditt der du lengter etter. Og der var en som heter Ole Ravna, brødren Ravna, og sikkert mange hørt om Ole Ravna. Han var evangelist i frikirka og reiste rundt hele Norge, og Per Arne Ravna, og sikkert mange også kjenner, det var sønn. Så jeg har vært borte i sønnen hans. Han også smådrakk litt, og vi har liksom funnet hverandre på det. Og jeg husker jeg var hjemme hos dem en gang, og da skulle jeg hente noe vin, og da hadde Ole Ravna slått det ut. Og det, på den måten så visste han hvem jeg var, og så han jeg kom inn der og satt der. Så kom han Ole Ravna bort til meg og lurte på om han kunne få be for meg, og det fikk han. Og jeg fikk nok en møte med Gud da. Men det som kanskje er litt dumt, at, og det er ting å tenke på i dag også, at det var ingen som var der til å kunne ta vare på meg, følge meg opp. Det var ikke bare å si, kom på møte på søndag. Jeg hadde behov for masse sjelesorg, masse hjelp, masse omsorg, masse kjærlighet. Og det fikk jeg ikke. Og det som skjer da, da bruker jeg å kalle det det året som kom, da, det var det året var så bratt. Da ble det bratt. Det er akkurat som det masse krefter satt inn for å stoppe dette. Og for å gjøre en lang historie kort, for her gjorde du masse ting som skjedde, men vi hadde en fest hjemme, og det var mye drikking der. Og der var han Tor også. Og så var det et eller annet med en kar som hadde gjemt en spritflask, for han synes vi ble blitt for full, og han var litt fornuftigere, han karen der også. På en eller annen måte så tok jeg hagla, og så satt jeg skudd og beskautet han, eller holdt på å skyte han, det er ikke sikker på, men i hvert fall han sprang og beskaut, og politiet kom og gjemte meg, og to av dem kunne forklare at det var bare Kina putta. Det har ikke gått i dag. Men da ble jeg litt fortvilet, da så jeg opp i stjernehimmelen i denne januar, jeg tror det var januar, jeg er ikke sikker på det, men da så jeg og sa, Gud, hvis du finnes der oppe, hvis det er sant det de kristne sier, for jeg var litt påvirket, det var mange som har vittnet for meg, mange som bar for meg, så hvis du finnes, så må du gjøre noe med den gutten. Det er en ærlig bønn, og det vil si til lytterne, spør ærlig Gud på den måten her, da vil han svare det. Det er tusenvis jeg har gjort. Det som skjer med meg, det var det at jeg våkna søndags formiddag tidlig, at det ringte på døra. Der stod en kar som heter Egil, og han var vel trent med alderen med meg, kanskje litt yngre. At han torte å komme dit, det var jo litt tøft. Men han har blitt mint av Gud. Han var en kristen. At han skulle invitere Steinar på møte. Och han ringte på dörren och han stod där och var försiktig och beskedlig och liksom kom med förslaget sitt att kanske du blir på möte. Och så tänkte jag på det som har skett den natten. Så var det i tankarna det som jag hade ropt till Gud, Gud, hvis du finns. Så tänkte jag, ja, jag ska bli med på möte. Och då var det frikyrka igen. Vi reiste. Men jag huskar ingenting för det mötet. Men han hade en folkevogn. Han körde mig hem igen. Och så spör han så enkelt, ska jag få lov att be för det, Steina? Och så säger jag, en bön fra till, det spelar väl ingen roll. Och jag tror inte han var vant med att be sådana bönder eller vad han tänkte på dem. Men det han gör, det han lägger handen och ser på hodet mitt och så säger han, du alkoholgivare, försvinn ut av Steinas liv i Jesu namn. Amen. Godnatt, sa han. Och jag tänkte, för en förunderlig typ. Han är en man, må vara spröd. Men vet du, den natten fick jag se hela mitt liv som en film. Hvor jeg var på veien, alt jeg har gjort, alt jeg har såret min mor, min familie, problemer med politiet, alle rutene der jeg var knust i Ålesund, for jeg var bekjent for å knuse glassruter, og det han Thor var jo medskyldig, for han syntes det var gøy å si at det, Steinar, du tør ikke knuse denne ruta der, og så knuste jeg også. Jeg fikk se alt dette der, og der på gutterommet mitt, og så enkelt kan det være for deg som lytter på også. Du trenger ikke så mye mer hokus pokus. Jeg skal si, Jesus, jeg vil høre det til. Jeg tok mot Jesus der. Og da skjedde det noe. Thor kom på besøk, om det var dagen etterpå, eller to dager etterpå, og lurte på om vi skulle ha en fest igjen. Og så sier, nei, jeg skal ha en pause. Og da så han Thor har skjedd noe. Men det som var det rare, vet du, at det var jo sånn veldig radikalt alt som skjedde rundt mitt liv, og det måtte vel til for at jeg skulle få oppleve at det var noe overnaturlig som skjedde inn i mitt liv. I postkassa mi så kom det, lå det et kort, det stod Saronsdal, og så stod det hva det heter det forlaget der heter den tiden?
0: Logos.
1: Logos forlag, ja, jeg antar ikke hva Saronsdal eller Logos forlag var for noe. Men jeg forstod at det var kristne bøker, så jeg krysset ut Bekkesen i Indonesia. Jeg leste jo aldri. Og så en bok til, og det må være Gud som får til å krysse ut det der store. Ånden står på åndens gaver av Arne Edvardsen. Det er jo helt vilt. Og jeg fikk den boka og begynte å lese, og der kommer det inn i boka etter at du kan ta imot Hellig Ånd, du kan ta litt tunge, aner ikke hva det var for noe. Jeg legger handa på hodet mitt og begynner å tale flytende tunge. Og det forandret mitt liv. Da kom det inn det som jeg hadde lengtet etter, som jeg prøvd å finne i rus, jeg prøvd å finne i narkotika, prøvd å finne i sex, og prøvd å finne, liksom for å fylle dette tomrommet, som den uroen som var i hjertet mitt, som lå hele tiden, som jeg prøvd å fylle med alt annet ting. Da kjente jeg, oi, det er jo dette jeg lengter etter.
0: Du må fortelle videre, hvordan var tiden etterpå?
1: Det var jo en veldig spennende tid. Da kom jo familien Jan Honningdal inn i bildet, og den inviterte meg på Lifjell. Der skulle det var sikkert via ungdom i oppdrag, og der skulle være en leir i påska, og det var helt nyfrelst. Og jeg ble med dit, og det var jo mye ungdom og mye folk, og så sto han presten, han heter var sjøvannsprest, sønnen som hadde vært leder for ungdom i oppdrag, kommer ikke på navnet på, men Håkon Frøen, ja, gamle Frøen, presten, han sto der i prestekjole og forkynte, og det var et utrolig sterkt møte for en nyfrelskar. Og så jeg røkte jo som en stier bort, jeg røkte 20-40 sigaretter i helgen, og så plutselig brukte 2-3 tobakspunger midt i uka. Og så sitter jeg der og hører, og så bare kjenner jeg, røyking, det er ikke bra. Og så sier jeg, ja vel, da går jeg ut og tar meg en røyk, og hvis det smaker stygt, Hvis ikke det godt, så skal jeg slutte. Gikk ut, tent meg røyk, og det smakte fylt fælt. Og siden har ikke jeg røykt. Så det så da begynte jeg å oppleve mange sånne overnaturlige ting, og ting som var med å bare løfte meg frem. Og da, så klart da ble jeg ivrig til å evangelisere, for vi måtte jo ut og fortelle det til andre. Så han Tor, han gikk jo omveien han så meg, og men det var, det skjedde jo veldig mange som ble frelst i Ålesund den tiden der, og det skjedde jo mye. Så vi var på gata og kjøpte masse bøker, og vi selgte bøker og selgte utfordringer, og så skulle vi ha friluftsmøte, og så skulle han Steinar opp på politistasjonen og få tillates til friluftsmøte. Og jeg kommer inn på politistasjonen der, og da ser han politiet med, og så sier hva jeg skulle, og så sier han, sånn tøyser ikke du med, kom ikke heller av med oss. Og så er det en annen som stikker høy ut fra et annet kontor. Ja, men han Steinar, han har visst blitt litt sånn religiøs, så det er visst alvorlig. Og jeg, så var jo den første 17. mai jeg var frelst, så da markerte jeg meg, og da gikk jeg med en stor plakat Jesus lever på, og da var det hun var politiet, det var noen andre som kom bort til min bror og spurte seg, men han Steinar full i dag også. Så det var en radikal omvendelse. Ja.
0: Du ble også kjent i Ålesund og også i andre byer, for du bar rundt på et svært kors.
1: Ja, så jeg har jo alltid vært kreativ og lyst, og liksom, jeg må fortelle om Jesus. Altså, kirkesamfunn og kirkepolitikk og kirkesamfunn har ikke vært så viktig for meg. Det var Jesus som var viktig for meg. Det var han som frelste meg. Det var han som løste meg. Det var han jeg må fortelle om andre. Så jeg fikk lag med et 3 meter kors med hjul på. Og det gikk jeg rundt om i mange byer her i Norge. Og det var jo en opplevelse i seg selv. I Lillehammer, utenfor Lillehammer, så gikk jeg og så bråstoppet en bil, og en dame inne i bilen, og hun var så sint. Hun skjelte meg ut at hun går ut med sånt mordredskap, og hvorfor gjør jeg det, og kjefte på meg en 5 minutters tid, og så når hun var ferdig å tømme seg, så sier jeg, ja, du spør hvorfor jeg gjør det, jo, sier, du skjønner det. Jesus han døde på et sånt kors for dine synder, og så fikk jeg gitt henne enkelt evangeliet, full gass og vekk var hun. Så det er mange opplevelser med det korset, og det klart at det har ikke alltid vært like enkelt for kanskje mine barn og dem rundt meg og min kone, for klart at jeg har jo funnet på mange ting. En morgen vi våknet utenfor huset vårt, vi flyttet ut til Oppdal etter hvert, så store, med store bokstaver på veien utenfor, her bor Jesus, og så en pil opp til huset vårt. Så jo, vi kan le av det, men klart, sikkert det alltid var slik enkelt for mine barn, og min sønn ble kalt Lille Jesus. Men det har alltid vært en brann, og den har alltid følt meg. Og etter hvert som året har gått, så har jeg kanskje mange ganger tenkt å parkere, men jeg klarer ikke det heller. Jeg må bare fullføre løpet. Mm.
0: På begynnelsen av 2000-tallet så ble du innviet som evangelist i baptistsamfunnet.
1: Ja, det ble jeg. Og jeg kan ikke si det tilfeldig heller. Jeg har jo hele tiden vært med. Jeg har vært med å starte menigheter, og jeg har vært med i Oppdal Kristesenter, og reist på team og vært med, og så ble jeg baptist, det som fikk meg med meg der, og det var kjempefint, og så kom over denne kirka her i Kristiansund som stod tom, og så på den måten så ble jeg inne som evangelist, og etter hvert så ble jeg som pastor i baptistsamfunnet. Og mange lurte på, du som baptist, du som har vært med i trosbevegelsen, har vært med overalt, født frelst i frikirka, og døpt og gift som pinsevenn, og du har liksom har med meg hele forkynt i lutherske sammenhenger, har prester som venner, liksom baptist, hvorfor det? Så kommer jeg tilbake til at bare jeg får lov å tjene Gud og fortelle om Jesus, så er grunnen ikke disse merkelappene som er betydningsfulle for meg. Men baptistsamfunnet har betydt veldig mye for for meg, for jeg kjenner det, der har jeg fått beskyttelse, og det er godt å ha noen som ja, kan være der og beskytte deg, åndebeskyttelse også, som står over det, og det er sunt.
0: Veldig fint. Vi skal fortsette denne samtalen, kjære lytter, med Steinar Wikestad, som dagens gjest. Vi skal først lytte til en sang da, til kameraten Tor Rødseth.

0: Kjære lytter, du hører på programserien Dette er mitt liv, og dere som bor i Ålesunds distrikt, dere har kanskje hørt dagens gjest stemme tidligere, for du har jo vært aktiv i lokalradio i mange, mange år, Steinar.
1: Ja, det alt som har med media å gjøre, det er jeg interessert i, og for mange år siden så var jeg redaktør for Oppdalsradioen, og det var spennende tid, og siden det så har jeg laget mye radio. Jeg har et program som heter Good News, som kjøres veldig mye på Sunnmøre, så det å lage radio og gi ut evangeliet der, det synes jeg er spennende.
0: Og så er du også da engasjert i noe som heter Afrikahjelpen. Hva er det?
1: Jo, jeg får heller forbegynne med det. Hvordan ble det? Når jeg har jo fire barn, og min yngste var vel en 7-8 år rundt der, så hadde jeg bestemt meg, for jeg husker, om du forstår, så hadde jeg vært veldig aktiv. Vi har vært livet mitt vært i 100 for Jesus hele tiden, og gjort mye bra og gjort mye dumt og sånne ting, men da tenkte jeg at nå skal vi trappe litt ned, nå skal vi ro oss litt ned, og så skal vi gjøre så mange andre, pusse opp bad og hagen og liksom bruke tid på det, og jeg liker å holde på med planter og sånne ting, men og så tenkte jeg, sier jeg til min fru at nå skal vi trappe det, så skal jeg tale av og til hvis noen vil ha meg. Så våkner min sønn en morgen, og så sier han til mora det at mamma, du må vekke han pappa, jeg hadde en sånn rar drøm i natt. Så han, pappa må tyde han. Så kom jo Audin til meg og sa, du må tyde en drøm. Du vet at du ler jo litt i rand, og så sier jeg, ja, hva du drømte da, gutten min, sier jeg. Ja, så fint. Og det han sier da, det forandret livet mitt. Det gjorde noe med livet mitt. For han sier det at, jo, jeg drømte at det kom en konge på besøk. Han ringte på døra. Og han sier det, dere må gå ut og finne skattene mine. For det er så mange skatter der ute som ingen vil hente. Men mamma og pappa, vi sa nei. Og dette gjelder ikke bare det, pappa og mamma, men det gjelder meg og søskene mine også. Vi sa nei. Og da gikk kongen bedrøvert bort. Men så kom kongen tilbake, og han stod der og gråt, og dere må gå ut og finne skatterne mine. Da sa vi ja. Men da skjer noe rart nå. For mot med så kommer det noen overjordiske vesen og begynner å skyte på oss med brennende piler, men rundt huset vårt var det en glassvegg. Hva betyr dette? Det var ikke vanskelig å tyde den drømmen. Da tok jeg en beslutning. Jeg vil fullføre løpet. Jeg vil dø med støvlene på. Da kom en afrikaner til Oppdal. I full snøstorm på Oppdal så traff jeg den svarte mannen. Og han var opptatt av å be, og han skulle gifte seg Burundi, og han ville at jeg skulle være med til Burundi, og være med i bryllup, og jeg tenkte, nei, jeg har ingenting i Afrika å gjøre, men jeg kan jo være med og se en løve, en apekatt, og det har vært spennende. Så jeg ble med til Afrika. Og så tok han med oss inn i et slumområde. Der kom en liten jente borte med, og var sulten og ville ha noe mat. Og jeg får tak i en luff og en brus til, og holder meg i handen og vil ikke slippe, og da hører jeg en stemme, om jeg hørte det inni meg eller utenpå meg eller hvor jeg hørte det, men stemmen sa det, Steinar, det du har gjort mot en av mine minste, det har du gjort mot meg. Og da bare visste jeg måtte gjøre noe. Sånn begynte arbeid i Afrika, og det kunne jeg fortalt i flere program, alt som skjer der. Men det som skjer da, at etter det så har jeg vært mange ganger i Afrika. Vi har bygd et kirke i et område langt ut i bussen. Jeg var en av de første hvite som var der. Vi har bygd et helsesenter, og fått sett Gud på forunderlig vis, har vært med og gitt oss det vi trengte til. På et års tid så samlet vi over 1 million til denne kirka, til helsesenteret, så kom vi på utrolig måte. Så. Og så det vi driver mest med nå, det at vi har en skole I en slumområde der vi har over 100 elever som får mat hver dag, vi betaler læreren I lønn, og vi har en kokke som lager mat for dem. Så det noe av arbeid til Afrikahjelpen. Men altså, hvis man interessert å vite mer om det, så det bare å søke opp Afrikahjelpen på nettet, så finner det. Men vi vet at vi kunne lage et eget program bare om det.
0: Steinar, du har vært åpen om at du har slitt med rusproblemer. Hva vil du si til de av lytterne som sliter om en eller annen form for avhengighet og som ikke kommer ut av dette klisteret?
1: Som jeg sa, når jeg løftet mine, glipp opp, mine øyne opp mot stjerne og sa ærlig, det noen Gud der oppe som hjelper meg? Jeg tror, og jeg vet, at det faktisk så enkelt. Hvis du spør ærlig Gud og innser at du har et problem, at du har det vanskelig, du vil ha et annerledes liv, så hvis du ærlig spør Gud, gjør noe med den mannen her, så jeg overbevist på at ting vil begynne å skje I ditt liv. Hvordan? Jeg kan ikke si. Hva måte vi gjør på? Jeg vet det heller ikke. Men jeg vet, da setter krefter I gang som vil være med å hjelpe deg. Og ikke være redd for heller å be til Gud. At spør han, ja, men hvordan skal jeg be, sier du? Altså, bare snakk. Snakk med Gud, og han vil svare det.
0: Har du også noen ord til de som pårørende til en som avhengig?
1: Ja, jeg har tenkt mange ganger på mor med hva hun måtte gjennomgå. Og vi treffer jo folk I dag som har folk I sin familie og slekt som sliter. Men gi aldri opp. Du en mor eller du en far, så gi aldri opp. Ikke mist motet. Men jeg vil også si det, den som ber, han får. Og den som leter, han finner. For dem som bankes på, for han skal det lukkes opp. Og jeg tror mors og fars bønne dem nå langt. Så gi aldri opp. Når det ser svartest ut, begynn å takk. Takk for dine barn. Takk for din sønn. Takk for din datter. Takk for dem som du synes har det vondt rundt deg. Takk for at Gud skal gripe inn og gjøre noe I deres liv. Og jeg ser jo det. Mange sier jo til meg at oi, ja, du har vært heldig, du har vært som dans på roser I ditt liv. Det har ikke det vært. Jeg har ikke vært frelst så lang tid. Vi var nygift, og kona mi lå på fødehjem og fikk vår datter. Da lå jeg noen etasjer under på Ålesund sykehus og holdt på å dø. Jeg fikk utlagt tarm, og det var tøft. Det kom ting, ikke sant? Og da følte jeg at mine bønner gikk ikke lenger til taket. Men så får jeg sett det. Det løfte som Gud ga meg den natten jeg tok imot Jesus på rommet mitt etter denne festen, da kom det et løfte. Jeg skal være med deg, Steinar, alle dager like inn til jordens ende. Og det har han vært. Han er der når det stormer, for stormen kommer. Vær sikker. Og dem som bor på Sunnmøre, skal du bo den, så kommer det stormer. Det kommer stormer og vanskeligheter inn I ditt liv. Og det har vi opplevd det også med min fru. Hun har fått kreft 2 ganger, og det har vært tøft. Oi, skal jeg bli enkemann nå? Så stormen kommer. Men hva gjør han da? Jo, løft dine øyne opp mot fjellene. Hvor skal din hjelp komme fra? Jo, min hjelp kommer fra himmelen og jordskapet. Og se, han sover ikke. Han slumrer ikke som Israels vokter. Han som din vokter. Vet du, da får du hjelp. Uansett på situasjonen du I ditt eget liv, eller for dem rundt deg.
0: Kan du avslutte med å be en bønn for lytterne?
1: Takk, Jesus. Du ser alle som lytter til dette programmet. Du ser stormen I deres liv. Du ser deres plager. Du ser deres bekymringer. Men takk, Herre. Du I denne stund, så bare kommer du inn I denne stua, inn I denne bilen. Og du kommer med din fred, som overgår all forstand, som skal bevare deres hjerte. hjärter och deras tankar. Tack Herre att du möter var enkelt som lyttar nu, oavsett vad situation de står i, oavsett vad tvivelse som kommer upp akkurat nu. Tack Herre att du ska gripa in med din frälsande hand i Jesu Kristi namn. Amen.
0: Steinar Vikestad, hjertelig takk for at du har delt så åpen fra ditt liv, og Gud rikelig velsigne deg, din familie og din tjeneste i årene fremover. Kjære, kjære lytter, du har i dagens program fått høre at det finnes håp, selv om omstendighetene kan se håpløse ut. Jeg vet ikke hvilken situasjon du befinner deg i nå, men det finnes håp også for deg. Jesus sa, «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» Dette Jesus sier er veldig direkte og konkret. Kjære venn, Gud elsket deg så høyt at han gav sin sønn den enbårne, for at du og hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Og hør hva som står videre i Guds ord. For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. I dag, kjære venn, kan du få et møte med den levende Gud som offret sin egen sønn for min og din skyld. Jesus led en ensom død for mine og dine synder. Derfor kan vi i dag blir renset i hans blod, blir frelst fra all synd, oppreist og begynne å vandre i Guds ferdiglagte gjerninger, som Gud har lagt ferdige på forhånd. Som Steinar var inne på, så kan livet by på kraftige stormer, men Jesus sa at han vil være med oss hver eneste dag inntil verdens ende. Ja, selv i de vanskeligste periodene i livet, så vil Gud være der. Gud er en god Gud som har kjærlighet og omsorg for oss. I dag kan du bli et Guds barn, for det står i Guds ord at alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Så nå vil jeg gjerne be en bønn sammen med deg som ønsker å invitere Jesus inn i ditt hjerte. Jeg ber høyt først, så kan du be etter meg. Kjære Jesus, jeg kommer til deg nå slik som jeg er. Tilgi meg for mine synder. Jesus, bli min Herre og frelser i livet. Takk at jeg fra i dag av er ditt barn, Gud. Amen. Vi vil svært gjerne komme i kontakt med deg som ba denne bønnen, slik at vi kan sende deg en gratis bibel hvis du ikke har en fra før da. Og om ønskelig setter vi deg veldig gjerne også i kontakt med en menighet der hvor du bor. Det er så verdifullt å bli del av et fellesskap. Kontakt gjerne meg, Jørgen Reinersen, på Facebook. Mitt telefonnummer er også tilgjengelig på diverse opplysningstjenester. Det er også mulig å kontakte oss via vår hjemmeside 9010.no. 90 skrives med bokstaver og 10 med tall, og til slutt altså .no. På vår hjemmeside er det en oversikt over fremtidige gjester i denne serien, samt en del videoopptak fra våre arrangementer som du kan kose deg med. Så vil jeg gjerne også informere om at drøssevis av tidligere episoder i denne serien ligger ute som podcast, så det er mulig å lytte akkurat når du måtte ønske på Spotify, Podbean, Apple Podcast og så videre, og så videre. Det er bare å søke opp «Dette er mitt liv». Hjelp oss gjerne til å gjøre dette kjent ved å informere dine venner og bekjente om denne muligheten. Neste uke er tilbake på denne kanalen, og da er det Tor Rødseth som er gjest. Vi har i dette programmet fått høre at Steinar og Tor har hatt en ganske så røff fortid sammen, men begge fant troen på Jesus og virker for han i dag. Tor har utgitt mer enn 20 album, og han skriver nydelige sanger. Neste uke kan du bli kjent med Thor, høre hans livshistorie og lytte til flere av hans herlige låter. Inviter veldig gjerne noen på kopp kaffe til den anledningen. Det kan bli mange gode og verdifulle samtaler i etterkant av disse programmene. Husk, kjære lytter, du høyt elsket av Gud. Du unik. Det finnes bare en som deg. Vi takker for i dag og ønsker deg det aller, aller beste. Guds velsignelse.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 13. Vi får nyheter.
1: Morten Wold tilbake på Stortinget etter permisjon. Han bekrefter overfor NRK at han trakk seg som første vicepresident og fikk permisjon etter å ha innrømmet alkoholproblemer og gjort alvorlige feil. I påsken ble han stoppet av politiet på E18 ved Sandvika og blåste over lovlig verdi. Et rettsmøte ventes i juni. Tidligere direktør Stein Lier Hansen dømt til 5 års fengsel i Oslo tingrett for grov korrupsjon og grovt økonomisk utroskap. Økokrim sier han har påført norsk industri urettmessige kostnader på drøyt 10 millioner kroner. Aktor la ned påstand om 5 år og 5 måneder, og retten avsa dom i dag. Regjeringen ber sykehus og kommuner oppdatere helseberedskapsplanene for å håndtere krig og krigslignende situasjoner. Arbeidet skal ta utgangspunkt i et anslag om 7000 sengeplasser til sårede, både sivile og militære. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier dette skal sikre trygghet i en mer urolig verden. Jens Stoltenberg sier at det ikke lenger vil være noe NATO dersom USA trekker seg fra samarbeidet. I en kommentar sier han at alliansens styrke bygger på at Europa og USA står sammen mot trusler. Han mener derfor at det er avgjørende å hindre at Europa og USA skiller lag, og at NATO fortsetter videre. Rekordmange studenter fullfører høyere utdanning i Norge, og flere masterstudenter enn før fullfører på normert tid. Det går frem av tilstandsrapporten for høyere utdanning for i fjor. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland sier det er viktig for Norges kompetansebehov. Totalt ble 57 000 uteksaminert. Klokken 23.30 i kveld presenteres hvilke norske spillere som reiser til fotball-VM for menn. Landslagstroppen kunngjøres hos Grue idrettslag i Innlandet, som er barndomsklubben til Ståle Solbakken. Ingen av spillerne får vite mer før tidspunktet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Mantovani var det som innledet programmet Musikk for øre. Det Kjetil Aabe som bak mikrofonen og vil gjerne gi deg noe av det vakreste som finnes, synes nå jeg da, og håper du med og mener det samme. Det skal bli en blanding for noen og enhver, men vi skal prøve å holde oss I den rolige takta. Det fineste jeg vet, det Hell Billies som skal få lov til å synge.

Da gjelder det å følge med og høre godt etter. Kanskje du får noen til å viske inn I ditt øre. Det kunne vært hyggelig. Vi skal slippe til Per Nielsen, en fra Danmark, som skal få lov til å fremføre en norsk melodi, Morgenstemning, på sin trompet.

noen favoritter i musikkmiljøet, noen du liker å høre mer på enn andre. Jeg veldig begeistret for en dame som heter Whitney Houston, en av de mange som jeg setter mye pris på, som kan få lov til å synge også for deg. Hun skal gi deg en sang om kjærlighet.

helt sant, Kari Diesen. Du har grej på det, du. Ja, ja, ikke bare, bare. Vi skal lytte til litt fra Grand Prix, og da må jeg ta fram en gammel sleger fra Norge, innan det, ja, innan den første som virkelig slo an, og som morsom fortsatt. Pitch skal få lov til å synge Voi, voi.

arrangement, sunget av Andrea Bocelli. Vi skal lytte til en melodi som handler om det med vennskap. Venner er vi heldigvis, ja, skal vi si, venner er viktig, og venner må vi ta vare på.

Elton John, og ja, hva heter han på munnspillet? Stevie Wonder var det selvfølgelig. Nydelig. Et godt tema, at venner må ta vare på venner. Mitt hjerte alltid vanker. Det er det Oslo Gospel Choir som skal synge.

Oslo Gospel Choir var det vi fikk, med et hjerte som alltid vanker. Bjørn Eidsvåg, han skal få lov til å gi oss alle en fin liten

Fantastisk. En nydelig melodi, en nydelig trompet vi lyttet til. Du lytter på et program som jeg har kalt Musikk for øre, og det Kjetil Aabe du lytter til som presenterer musikken for deg. Justin Bieber, han skal få lov til å komme med en akustisk versjon av en melodi som han har skrevet, eller kanskje noen andre har gjort det for han. Pray titlen på denne melodien.

0: Fra Justin Bieber skal vi til Michael Bublé, som kommer med denne melodien.
1: The summer wind came blowing in from across the sea.

vel noe vi alle ønsker oss, en riktig god sommervind. En time går fort med litt god musikk for å gjøre. Kjetil Aabe skal takke for seg, og jeg skal avslutte med en melodi som Per, Erik Hallin og Carola gjorde I en kirke for en tid tilbake. Du vet vel om at du verdifull.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 14. Vi får nyheter.
1: Avfolkingen i Nord-Norge fortsetter ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Landsdelen mister i snitt rundt 8 personer hver dag. Bare Tromsø, Alta og Bodø har nettobefolkningsøkning. Økningen i byene oppveier ikke nedgangen i resten av regionen. Morten Wold tilbake på Stortinget etter permisjon. Han bekrefter overfor NRK at han trakk seg som første vicepresident og fikk permisjon etter å ha innrømmet alkoholproblemer og gjort alvorlige feil. I påsken ble han stoppet av politiet på E18 ved Sandvika og blåste over lovlig verdi. Et rettsmøte ventes i juni. Tidligere direktør Stein Lier Hansen dømt til 5 års fengsel i Oslo tingrett for grov korrupsjon og grovt økonomisk utroskap. Økokrim sier han påført norsk industri urettmessige kostnader på drøyt 10 millioner kroner. Aktor la ned påstand om 5 år og 5 måneder, og retten avsa dom i dag. Jens Stoltenberg sier at det ikke lenger vil være noe NATO dersom USA trekker seg fra samarbeidet. I en kommentar sier han at alliansens styrke bygger på at Europa og USA står sammen mot trusler. Han mener derfor at det avgjørende å hindre at Europa og USA skiller lag, og at NATO fortsetter videre. Rekordmange studenter fullfører høyere utdanning i Norge, og flere masterstudenter enn før fullfører på normert tid. Det går frem av tilstandsrapporten for høyere utdanning for i fjor. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland sier det viktig for Norges kompetansebehov. Totalt ble 57 000 uteksaminert. Klokken 23.30 i kveld presenteres hvilke norske spillere som reiser til fotball-VM for menn. Landslagstroppen kunngjøres hos Grue idrettslag i Innlandet, som barndomsklubben til Ståle Solbakken. Ingen av spillerne får vite mer før tidspunktet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Vi gir deg musikken du liker. Radio. Radio Øst.

0: Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vips nummer 513-685. Tusen takk for at du står med oss.
1: Noen ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33 eller gå inn på johansenmonument.no.
2: Evangeliesenterets bibelskole din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen åpen for alle og har to inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
3: Det beste med skolen her det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
4: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koltbord, tapas, gryteretter, middager, kaker. Kort sagt, noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.

0: Ja, da det tid for sommerlotteri.
1: Ja, søndag 24. mai så skal vi ha direktesending fra klokka 12 til klokka 16.
0: Og du kan jo kjøpe lodder allerede nå.
1: Ja, vips inn 51 36 85.
0: Og marker det med sommer.
1: Ja, og så er det 50 kroner for loddet da. Så vær med og støtt Radio Øst, og det blir masse fine gevinster.
0: Så hør på sendingen 24. mai fra klokken 12 til 16.
1: Sommerlotteri!

0: deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Torsdagskveld denne uken, da det Bjørge som din programvert. Bli med og ha det hyggelig med konkurranser og god musikk. Torsdagskveld på Radio Øst. Alltid hyggelig.

0: musikk. Dette Radio Øst.
1: Ja, hallo, dette Ingunn Simensen som stikker innom for oss å si at jeg skal være programleder på Nødt i Øst til fredagen. Jeg har oppgaver som blant annet bokstavsuppe, ord i ord, alfa omega, og jeg har også noen spørsmålsoppgaver, noen riebuss og noen gåter. Så da håper jeg vi høres på radioen fra klokken 8 til klokken 11.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 15. Du får nyheter.
1: Kong Harald, dronning Sonja og prinsesse Märtha Louise var i ettermiddag til stede i Oslo Domkirke for bisettelsen til investor og næringslivsleder Stein Erik Hagen. Finansminister Jens Stoltenberg og Høyre-leder Ine Eriksen Søreide deltok også. Hagen døde uventet av hjertestans i sitt eget hjem den 4. mai etter å ha bygget formuen gjennom Rimi-butikker. En ettåring døde etter å ha falt fra et vindu i Oslo. Politiet opplyser at barnet ble brakt til Ullevål sykehus umiddelbart etter at nødetatene kom til stede og i kritisk tilstand. Politiet mener dødsfallet ikke skyldes noe straffbart, men det er besluttet obduksjon å kartlegge omstendighetene nærmere. Avfolkingen i Nord-Norge fortsetter ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Landsdelen mister i snitt rundt 8 personer hver dag. Bare Tromsø, Alta og Bodø har nettobefolkningsøkning. Økningen i byene oppveier ikke nedgangen i resten av regionen. Morten Wold er tilbake på Stortinget etter permisjon. Han bekrefter overfor NRK at han trakk seg som første visepresident og fikk permisjon etter å ha innrømmet alkoholproblemer og gjort alvorlige feil. I påsken ble han stoppet av politiet på E18 ved Sandvika og blåste over lovlig verdi. Et rettsmøte ventes i juni. Tidligere direktør Stein Lier Hansen er dømt til 5 års fengsel i Oslo tingrett for grov korrupsjon og grovt økonomisk utroskap. Økokrim sier han har påført norsk industri urettmessige kostnader på drøyt 10 millioner kroner. Aktor la ned påstand om 5 år og 5 måneder, og retten avsa dom i dag. Rekordmange studenter fullfører høyere utdanning i Norge, og flere masterstudenter enn før fullfører på normert tid. Det går frem av tilstandsrapporten for høyere utdanning for i fjor. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland sier det er viktig for Norges kompetansebehov. Totalt ble 57 000 uteksaminert. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Du lytter til Radio Øst.
3: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter i Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes i hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter. Din hage, vår lidenskap.
4: Er du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter i Karlshus i Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den i en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter Pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett i nærheten.
5: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til deg som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som er eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
6: Da det tid for Jukebox her på Radio Øst, og programleder, det Thomas Neråsen. Ja!

Ja, kjære lyttere, da det på tide med programposten Jukebox igjen her på lokalradioen din, hvor Thomas Nerolsen som vanlig skal spille norsk dansbar musikk av ulike slag. Jeg nevner navn som Skandinavia, Sissel Kvambø, Sputnik og Steinar Engelbrektsson for å nevne noen. I hver eneste jukeboksending så hører du tre snutter som kjenningsmelodi. Du hører jukeboks i mitt hjerte med Mimix. Du hører vår gamle jukeboks med PK Dansefolket. Og du hører en annen melodi som også heter vår gamle jukeboks med Skandinavia. Nå har jeg lyst til å spille hele av en av disse låtene for deg. Nemlig hele sangen av vår gamle jukeboks med PK Dansefolket. Den ble utgitt i 2006 på plata Heng deg på, så nå skal du få høre hvordan den låter i sin helhet. Når den er ferdig så kommer Ronny Nilsen, ene halvdelen av Pegasus, og fra soloplata han ga ut i 2014 skal vi høre hans egen komposisjon som heter Tom for cash.

tom for cash. Jeg liker ikke ordet cash, for det et engelsk ord, og her bor vi i Norge, så jeg kaller det tom for kontanter. Men det klinger kanskje ikke like godt i en sang da, for å si det sånn. Dette var i hvert fall Ronny Nilsen. Nå skal vi ha to låter fra Skandinavia. Vi begynner i 1997 med sangen «Kom, ta min hånd». Det en låt som skrevet av Geir Arne Hansen, som gikk bort for en tid tilbake. Når den ferdig, så kommer en annen låt som litt mer up-tempo. Den kommer fra opprinnelig, ble den ut i 1994. Vi skal høre en innspilling fra 1996 med Rune Rudberg ved mikrofonen, og da blir det sangen som handler om Per Spellemann. Ikke den gamle folkevisa, men en litt mer moderne Per Spellemann med Skandinavia. Og på begge låtene, så det, på første låt, så det Erik Johansen som synger, og på låt nummer to, så det Rune Rudberg som vokalist.

Det var to låter opprinnelig fra Hank Williams, begge med norsk tekst, nemlig Sissel Kvambe med Kjærlighetsblues og Sputnik med Ditt hjerte bedrar. Så skal vi til et gammelt norsk danseband som kalte seg Starlight, så her har de med seg en vokalist som heter Evie Ekse. Kanskje noen husker Evie Ekse tilbake til 60-tallet. Her er hun i en litt nyere innspilling sammen med Starlight i sangen På gamle stier. Og når den er ferdig så skal vi høre Stein Ingebrigtsen og noe av det nyeste han har gitt ut. Fra albumet Livet fra 2012 skal vi høre en gammel fransk melodi, er det vel, eller hva det nå er? Den heter Les Bicyclettes de Belsize, og det har med sykler å gjøre.

Jeg prøvde å oversette den der tittelen her til norsk, og da ble det syklene fra Belsheis, som jeg kan komme fram til da, ved å bruke det meget nyttige verktøyet Google Translate. Nå skal vi ha musikk fra Steinar Engelbrekt som band. Vi starter i, skal vi se, vi starter i 2009 på plata Minna som jeg har. Og fra den plata skal vi høre sangen om Den gamle fela. Det er en låt som er skrevet av Bjarte Haugen, som har skrevet en rekke låter til Steinar. Låt nummer to, den kommer ifra plata Mirakel fra 2006, og der er det Bjarte Haugen og Bjørn Engelbrektsson som er låtskrivere, og sangen den heter Eit Mirakel.

Det var Steinar Engelbrektsson Band som kommer ifra Nordfjord, er det vel? Jeg blir alltid litt usikker på om det Sunnfjord eller Nordfjord, men jeg tror den kommer fra Nordfjord I Sogn og Fjordane. Så skal vi til søstrene Bjørklund, en gammel damegruppe fra Nittedal utenfor Oslo. De hadde sin storhetstid på 50-tallet, og I 1954 spilte de inn sin versjon av sangen «Den glade vandrer», som du skal få høre her. Når den ferdig, så kommer noen andre søstre. Disse her, de kommer fra Søgne på Sørlandet, nemlig søstrene Bjørklund, og de skal synge fra en plate, hva sa jeg nå, søstrene Eikås, mente jeg. Søstrene Bjørklund som synger Den glade vandrer, men søstrene Eikås, de skal synge en sang de gjorde I 2009, som opprinnelig skrevet av den svenske, nå avdøde låtskriveren Ingemar Felt, med norsk tekst av Kikki Try I søstrene Eikås, og den heter «I fra by til by».

I fra by til by fikk du der med søstrene Eikås her i Jukeboks. Nå blir det litt gammeldansmusikk. Vi starter med Tones Orkester fra Fyresdal i Telemark. I 2003 spilte de en plata Smir mens jern er varmt, og for den plata skal vi høre låten som heter Jubileumspolka. Når den er ferdig så kommer en kar i fra Kongsvingerdistriktet som heter Tor Sverre Rundgren. Han byr også på en gammeldansmelodi som heter Nordsenga minner, eller Nordsenga minner med Tor Sverre Rundgren.

Da skal vi avrunde Jukebox for I dag. Det gjør vi med Tone Vattu. Man kom til låten hun spilte inn I 2016, nemlig You're Making Me Believe in Love. Du får meg til å tro på kjærlighet, betyr det på norsk. For tid så tar vi også med Trond Granlund fra plata Sanger jeg lærte av faren min fra 2010. Sangen heter Det lyder litt utrolig, og skrevet av den gamle norske duoen Setterstrøm og Kristoffersen I de gode gamle dager. Med det så Thomas E. Rossen ferdig for I dag. Jukebox tilbake med uke til samme tid, så jeg opphøres igjen da. Ha det godt alle sammen, takk for at dere fulgte med meg. Nå hører vi på Tone Vattum til slutt. Ha det bra, så høres vi snart igjen.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 16. Du får nyheter.
1: Det kan bli streik blant kabinpersonalet i SAS i slutten av juni, altså kort tid før fellesferien. Det skjer etter brudd i forhandlingene mellom Fellesforbundet og NH Luftfart om kabinavtalen i SAS. Meklingen finner sted den 22. juni. Fristen går ut ved midnatt 23. og det kan altså ende i streik fra den 24. Kong Harald, dronning Sonja og prinsesse Märtha Louise var i ettermiddag til stede i Oslo Domkirke for bisettelsen til investor og næringslivsleder Stein Erik Hagen. Finansminister Jens Stoltenberg og Høyre-leder Ine Eriksen Søreide deltok også. Hagen døde uventet av hjertestans i sitt eget hjem den 4. mai etter å ha bygget formuen gjennom Rimi-butikker. En ettåring døde etter å ha falt fra et vindu i Oslo. Politiet opplyser at barnet ble brakt til Ullevål sykehus umiddelbart etter at nødetatene kom til stedet og i kritisk tilstand. Politiet mener dødsfallet ikke skyldes noe straffbart, men det besluttet obduksjon og kartlegge omstendighetene nærmere. Avfolkingen i Nord-Norge fortsetter ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Landsdelen mister i snitt rundt 8 personer hver dag. Bare Tromsø, Alta og Bodø har nettobefolkningsøkning. Økningen i byene oppveier ikke nedgangen i resten av regionen. Gonoré og syfilis når rekordhøye nivåer i Europa, det viser nye tall fra ECDC for 2024. Gonoré passerer 106 000 tilfeller, opp 300% fra 2015, mens syfilis mer enn dobler seg. I Norge går klamydia ned, men Folkehelseinstituttet har ingen sikker forklaring. Netflix slipper en ny dokumentarserie i 3 episoder om Michael Jackson-rettssaken i 2005. Serien får premiere 3. juni, samtidig som kinofilmen Michael går sin gang på kino. Dokumentaren tar opp tiltalen i 2003, rettsforhandlingene og mediedekningen, og bygger på intervjuer med personer som var sentrale i saken, skriver Variety. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.
3: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.
4: Sju måneder gamle Nanak virket frisk da han ble født. Men så begynte hodet hans å vokse, og diagnosen var vannhode. I Norge behandles det enkelt, men i Sør-Sudan kan det være en dødsdom. Nanak trengte operasjon, og det raskt. Men moren Marie hadde ingen penger, ingen mulighet, til hun hørte om MAF. Et lite fly tok Nanak til barnesykehuset i Uganda. Og når du gir, så du med og redder barn som Nanak. Vips en gave til 2474. MAF. Livsviktige flyvninger.
5: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11 til 16, lørdag fra 11 til 15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeprat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
6: Ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33 eller gå inn på johansenmonument.no.

er ganske, ganske sånn ok pluss torsdag. Det har allerede begynt å tikke inn med meldinger her dessuten, og det må du bare fortsette med. Tar imot alt, ja, med åpne armer, stort sett. Så bruk sosiale medier, søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren. Nå vet jeg det en fotballspiller der ute som heter Endre Lundgren Haugen. Vi ikke i slekt, kan jeg fortelle deg, men det dukker stadigvæk meldinger opp til han, så kanskje det kommer noen som skulle vært til meg til han. I så fall, sjekk at det kun står Endre Lundgren i mottagerfeltet der, så skulle vi være i han. Det en quiz som dukker opp om et øyeblikk. Jeg skal fortelle deg hva temaet er, hvordan

det hele fungerer, hvis du ny til konkurransen, eller det en stund siden sist du var med, og ellers så det vel egentlig bare grei skuring det hele skulle anta. La oss komme oss videre I musikkoversikt. Dette faktisk en ønskeplate fra Lars. Vær så god.

Da det quiz-tid, og nå håper jeg du klar. Skal vi se, skal vi skrive inn datoen her, hente frem riktig oppgave. Vi skal frem til en meget kjent person I dag, og nå det sånn at det vi gjør å gi deg tre ledetråder. Alle disse tre ledetrådene handler litt om denne personen, og forhåpentligvis så vil disse tre tingene også gjøre at du tenker, aha, dette vet jeg hvem og så har du et svar. Det skal du så holde på når vi kommer til slutten av timen, kommer nemlig fasit. Du din egen dommer her, så da bestemmer du om du skal få en premie. Jeg kjøpte meg en skolebolle her for noen dager siden, og det var min premie for et eller annet, jeg vet ikke hva, men noe, og jeg var meget fornøyd. Kanskje det en idé. Skal vi se, dagens person en av de få her I verden som kjent bare fordi vi har laget en forkortelse av dennes initialer. Hvem det?

Jeg har funnet frem almanakken, sa han med en grad av deg selvtillit, ja. Den var der, jeg bare så den ikke først. Vi har Helene, Ellen og Eli inne, som dem som har navnedager I dag. Navnedagen etter Sankt Elin av Skövde, og det et sted I Sverige. Det verdensdagen for kulturelt mangfold, men du trenger ikke å flagge hverken for nasjonaldager eller annet. Det nemlig ingen av dem I dag. Det en fødselsdag, så synes jeg du skal feire den I så fall. Gjennom historien så har det skjedd litt av hvert. Noen flyrekorder. Charles Lindbergh landet I Paris I 1927, etter å ha fullført verdens første soloflyvning over Atlanterhavet. 5 år senere, Amelia Earhart I 1932 landet I Derry I Nord-Irland, etter å ha fullført verdens første kvinnelige soloflyvning over Atlanterhavet. Og hvis du som meg liker Star Wars... Vel, Star Wars episode 5, Imperiet slår tilbake, hadde premiere I 1980.

Vi er i gang med dagens quiz. Vi har bare startet med et sånn første forsiktig skritt her, og så får vi se om vi ender opp på rett svar etter hvert. Vi har gitt deg en ledetråd, og det var at dagens kjente person er en av de få her i verden som er kjent gjennom en forkortelse av sine initialer. Og på bakgrunn av den ene så har jeg fått en hel del forskjellige meldinger inn, blant annet en her fra Richard, som har rett. Men du får bare vente, Richard, og begynne å tenke på hvordan du skal premiere deg selv. Det er nemlig dit vi kommer når vi kommer til fasiten etter hvert. Personen vi skal frem til i dag er koblet med noen av verdens vakreste kvinner. Han var samboer med Marlene Dietrich i en periode, og skal også ha hatt et forhold til Marilyn Monroe, for ikke å snakke om kona, som jeg ikke skal si navnet på her og nå, men hun var da også en av de aller vakreste noensinne.

And I know I've put you through it. It's amazing that you can love me like I love me like I. Du vet når du går på sånn langgrunne og skal ut og bade, og så kommer vannet sakte oppover. Vi litt der nå, men forhåpentligvis så har vannet rett temperatur. Første ledetråd I dagens quiz var at dagens kjente person en av de få her I verden som kjent gjennom forkortelsen av sine initialer. Nummer to. Personen vi skal frem til I dag koblet til noen av verdens vakreste kvinner, sa jeg. Han var samboer blant annet med Marlene Dietrich og skal ha hatt et forhold til Marilyn Monroe. For uten kvinnen han var gift med, som også var regnet som en av de vakreste her I verden. Så skal vi ta ledetråd nummer tre. Dagens person var politiker. Offiser, journalist på et tidspunkt, men mest kjent som statsleder. Hvem kan dette være? Jeg håper du har en idé, og så skal jeg avsløre svaret for deg om bare et bittelite øyeblikk. Kaffepausekvisten kan være vanskelig, men jeg tror denne her innenfor rekkevidde, altså.

Det noen gratulasjoner som skal på plass. Navnedager I dag, Helene, Ellen og Eli. Navnedagen etter Sankt Elin av Skövde, som altså I Sverige. Hvis du skal finne deg en du deler fødselsdag med, så vil jeg jo si at du deler den med en veldig hyggelig fyr. Jeg godt kjent med ham. Jeg har selv bursdag I dag. Vi dropper årstall. Platon ble født I 427 før Kristus, så bursdagsbarn I dag, da med andre ord. Vi har Jeffrey Dahmer, den amerikanske seriemorderen. Han ble født I 1960. Vi har Notorious B.I.G., som en amerikansk rapper. Han ble født I 1972. Vi har den britiske bane- og landeveissyklisten Mark Cavendish inn I dag. Og så har vi Tiri Lekhoff, den norske skiskytteren. Hun født I 1990. En sånn generell vifte med flagget og gratulerer med dagen til alle som har bursdag I dag. Den 21. mai, som helt personlig den beste I året.

Vi kan bruke uttrykk som lys og lykte. Vi har I alle fall lett etter et svar, og svar har vi fått. Jeg var ganske tidlig ute og sa at Rikard var en av dem som hadde sendt meg melding med riktig svar. Nå det ikke viktig at du får inn svaret til meg. Det viktigste at du tross alt klarer å løse oppgaven. Enten alene, eller I et rom med flere andre, eller en bil med flere andre for den sakens skyld. Riktig svar I dag var John F. Kennedy, hvor F-en står for Fitzgerald, som en av de få I verden som kjent gjennom forkortelsen av sine initialer, nemlig JFK. Han var politiker, naturligvis, som president av USA, men også offiser og journalist I løpet av sin karriere, og så var han kjent som en kvinnebedårer, og hadde forhold med blant annet Marilyn Monroe, det var mens han var gift, var også samboer med Marlene Dietrich, og var jo da gift med Jackie Kennedy, som kjennes senere ble til Jackie Onassis. Riktig svar altså, JFK, jeg håper du fikk den inn. I så fall gratulerer.

Jeg jo ferdig med dagens kaffepause, denne lille fredagsaften, som jeg ønsker å kalle det hele. Dette har da vært hyggelig, synes jeg I hvert fall. Jeg har fått massevis av hyggelige meldinger, inkludert lykkeønskninger på fødselsdagen. Oliver en som har bursdag på samme dag som meg, altså I dag. Så jeg fikk jo gleden av å returnere lykkeønskningene til ham. Jeg spurte, har du planer? Nei, ikke I dag, men til helgen, skriver han, og det vel egentlig det som greia for de fleste av oss som har bursdager midt I uka. Jeg skal feire min på lørdag, det I hvert fall det som planen. Dyveke har skrevet til meg, og hun hadde noen spørsmål omkring noe musikk som ble spilt. Hun har fått svar. Marita har ikke fått svar, men det skal hun få. Og Linn, hun sier bare, åh, nå gleder jeg meg til helgen, og det nok en som langt de fleste av oss kan kaste oss på å være enige I. Det kommer en ny utgave av kaffepausen I morgen. Da det fredag, og inngang til pinsehelgen. Jeg gleder meg.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 17, du får nyheter.
1: Politiet mener et stort nettverk har omsatt over 1 tonn narkotika. Etterforskningen startet I Kongsvinger I 2024 og fikk fart etter pågripelser. I januar og februar 2025 gjennomførte politiet koordinerte aksjoner I Norge og Spania. Totalt 23 personer siktet, 22 pågrepet og 1 internasjonalt etterlyst. Det kan bli streik blant kabinpersonalet I SAS I slutten av juni, altså kort tid før fellesferien. Det skjer etter brudd I forhandlingene mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart om kabinavtalen I SAS. Meklingen finner sted den 22. juni. Fristen går ut ved midnatt 23. og det kan altså ende I streik fra den 24. Kong Harald, dronning Sonja og prinsesse Märtha Louise var I ettermiddag til stede I Oslo Domkirke for bisettelsen til investor og næringslivsleder Stein Erik Hagen. Finansminister Jens Stoltenberg og Høyre-leder Ine Eriksen Søreide deltok også. Hagen døde uventet av hjertestans I sitt eget hjem den 4. mai etter å ha bygget formuen gjennom Rimi-butikker. En ettåring døde etter å ha falt fra et vindu I Oslo. Politiet opplyser at barnet ble brakt til Ullevål sykehus umiddelbart etter at nødetatene kom til stede og I kritisk tilstand. Politiet mener dødsfallet ikke skyldes noe straffbart, men det besluttet obduksjon og kartlegge omstendighetene nærmere. Gonoré og syfilis når rekordhøye nivåer I Europa, det viser nye tall fra ECDC for 2024. Gonoré passerer 106 000 tilfeller, opp 300% fra 2015, mens syfilis mer enn dobler seg. I Norge går klamydia ned, men Folkehelseinstituttet har ingen sikker forklaring. Netflix slipper en ny dokumentarserie I 3 episoder om Michael Jackson-rettssaken I 2005. Serien får premiere 3. juni, samtidig som kinofilmen Michael går sin gang på kino. Dokumentaren tar opp tiltalen I 2003, rettsforhandlingene og mediedekningen, og bygger på intervjuer med personer som var sentrale I saken, skriver Variety. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

0: Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513-685. Tusen takk for at du står med oss.
1: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter i Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes i hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter. Din hage, vår lidenskap.
2: Du ung og miljøengasjert? Gjenbruken trenger flere medarbeidere som deg. Kontaktinfo finner du på gjenbruken.no. Gjenbruken, med 33 bruktbutikker over hele landet.
3: Fra Nashville til Trøsken. Den 19. august kommer endelig den amerikanske supergruppa High Road tilbake til Sarpsborg og en bondegård i Trøsken. Disse fire fantastiske bondejentene har med seg fele, mandolin, gitarer og alt du trenger for å lage skikkelig countrykonsert. High Road prisbelønt og ettertraktet countrygruppe som spiller over hele USA, men kommer altså nå en snartur for å spille for oss på en love i Trøsken. Du kan forvente deg country, bluegrass og gospel i nydelige harmonier. Dette en av de mest spesielle konsertopplevelsene du noen gang får tilbud om. Sondre går i Trøsken 19. august kl. 18.30.

Den skjulte synd enten menneskets største ulykke eller menneskets største lykke. Det avgjørende hvem som skjuler den. Det presten og forfatteren H.E. Wisløff som skriver det slik i en av sine best kjente bøker. Andagsboken Stille stunder på veien hjem. Det dette du skal få høre litt mer om i dagens Vindu mot livet.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Samboende Forlag, AS.

Også i dag skal vi fortsette denne bibelundervisningsserien som jeg har kalt «Perler fra salmenes bok». Og som du hører av titelen, det er altså salmenes bok i Bibelen dette handler om. Og alle salmene som vi nå tar fram i denne serien, er hentet fra den første av de fem salmebøkene i salmenes bok. Det handler om salme 1-41. I dag skal vi lese de fem første versene i salme 32, kjente og kjære vers for mange kristne. Men overskriften på dagens program er alvorlig. Jeg har kalt dagens program «Den skjulte synd». Salme 32, av David, en læresalme. Salig er den som har fått sin overtredelse forlatt, og sin synd skjult. Salig er det menneske som Herren ikke tilregner misgjerning, og som er uten svik i sin ånd. Da jeg tidde ble mine ben borttæret, i det jeg stønnet hele dagen. For dag og natt lå din hånd tungt på meg. Min livssaft svant som i sommerens tørke, sela. Jeg bekjente min synd for deg og skjulte ikke min skyld. Jeg sa, jeg vil bekjenne mine misgjerninger for Herren. Og du tok bort min syndeskyld, sela.

Jeg har sikkert fortalt dette før, men I dag forteller jeg det igjen. Høsten 1979 hadde jeg mitt første semester som nybakt bibelskolelærer I Staffelsgate 4 I Oslo. Jeg ble ansatt som bibellærer I en vikarstilling for skoleåret 79-80. Jeg var nygift, og vi bodde I en liten leilighet I Pilestredet 100. På onsdagskveldene dette året hadde vi alltid det vi kalte elevkvelder. Det betydde konkret et ordinært kveldsmøte med en av lærerne som hovedansvarlig for møtet, og så gjerne en elev som ledet, forskjellige elever som sang, og som regel en tilreisende gjestetaler. Etter møtedelen hadde vi pause med kaffe, saft og kaker, og så var det vitnemøte etterpå. Slike møter kunne vare et par timers tid, fra halv

en del av Asbjørn Aaviks bøker, og satte utrolig stor pris på mye av det han hadde skrevet, særlig oppbyggelsesbøkene hans. Han hadde også skrevet en del misjonsbøker, altså bøker der han for det meste fortalte om livet ute på misjonsmarken. Dem hadde jeg ikke lest så mange av, men oppbyggelsesbøkene hans, og hans nokså personlig pregede utleggelser av bibeltekster, disse bøkene var jeg blitt utrolig glad i. Og den boka jeg nå pekte på for Johanne, det var Elisa, Safats sønn. Det var ett av kapitlene i denne boka jeg nå hadde i tankene. I dette kapitlet forteller Asbjørn Aavik blant annet om en nokså spesiell opplevelse fra sin egen barndom. Han var bare 8 år gammel da det skjedde som han her forteller om. Johanne satte seg ned og leste dette kapitlet. Og litt senere, i 7-tida om kvelden, dro vi så ned til Staffels gate 4 og til elevkvelden på bibelskolen. Denne kvelden skjedde noe merkelig, i alle fall med tanke på oss to. Først leste Asbjørn Aavik i talen sin den bibelteksten som han hadde valgt for kvelden. Og det var nettopp de 5 versene i Salme 32, de 5 første versene, de som vi leste sammen i begynnelsen av dette programmet. Og så begynte han å tale, og det første han gjorde, det var å begynne med å fortelle nettopp den historien som Johanne samme ettermiddag hadde sittet og lest fra boka Elisa, Safats sønn. Nokså spesielt, spør du meg, og vi har i alle fall aldri glemt denne kvelden, verken Johanne eller jeg. Nå har jeg lyst til å lese denne historien for deg, historien som Johanne leste denne ettermiddagen i Oslo, og som Asbjørn Aavik fortalte til den nokså store forsamlingen i salongene på bibelskolen denne onsdagskvelden. Du skal få høre historien nøyaktig slik Asbjørn Aavik forteller den. Jeg var visst 8 år, og det var ettermiddag. Mor sa vi skulle ro over sundet til kjøpmannen. Han var dansk innflytter. Poul Jakob hette han. En kristen var han, og hadde i mange, mange år søndagsskole i det lille skolehuset der på den andre siden av sundet. Vi brukte å ro over der om søndagene, hvis ikke sjøen gikk altfor vill og skummende. Da ville de voksne ikke gi oss årene. Men denne hverdagsettermiddagen lå sjøen blank og stille. Jeg rodde, mor satt på toften rett imot. En tom kurv sto på en tilje. Ikke ett ord ble sagt mens jeg prøvde å dyppe årene i takt med ettermiddagens fløyelshav. En og annen gang kikket jeg bort på mors ansikt. Det var mørkt og ubegripelig trist. Og som vi nærmet oss en brygge på den andre siden av sundet, hadde denne sorgen bredt seg videre ut. Et par ganger tenkte jeg å spørre hva det var, men jeg holdt inne. Våget det ikke. Bremset bare godt med årene, så vi skulle ta land uten å merke det. Et støt mot en bryggestein nå ville bety skjenn fra et så mørkt ansikt. Så sto vi der ved disken hos Poul Jakob. Mor hadde lagt i kurven det hun skulle ha denne dagen. Så tok hun opp en slitt pung fra en lomme i skjørtet og betalte. Da var det at dansken dro ut en skuff og la en forunderlig bok på disken. Den var uformelig, lang og smal, men tykk. I denne boken bladde han seg fram til et navn på en side. Jeg strakte meg på tå for å se. Jo, der øverst på siden sto min mors navn. Jeg leste bakvendt og kikket opp i mors ansikt. Hun fulgte mannens finger nedover en rekke tall, helt ned til en sluttsum. Med fingeren på det tallet ser han opp.
Du skylder

dette. Jeg vet det. Så ble det en lang pause. Det var ikke andre i butikken nettopp da. Bak disken var Poul Jakob alene. En gammel klokke fikk tid til å tikke der mellom mel og sukker, mellom to sekker. Men mors pengepung kom ikke opp igjen. Den var tom nå. I et glimt gikk det opp for gutten fra enkeheimen der ved disken, og den forunderlige boken som dansken nå hadde snudd så navn og tallrekke og sluttsum lå like imot oss. At det var denne boken i en stor skuff som la skyggene over mors ansikt. Skygger som mørknet etter hvert som vi kom den nærmere. Dette var enken fra Elisas tid, som intet hadde å betale med. Fremdeles var det bare oss tre i butikken, og fremdeles var det gamle vegguret ikke blitt enig med seg selv. Tikk, takk, tikk, takk. Da er det at Poul Jakob vender boken mot seg igjen, trekker enda en gang ut sin skuff og finner en stor, tykk rød blyant. Med denne trekker han noen tynne streker over tallene, mange streker. Om og om igjen gjør han dette. Gutteøynene fulgte den store blyanten da mannen med brede bokstaver skrev under sluttsummen. Oppgjort. Også dette leste barnet bakvendt. Poul Jakob la så boken sin sammen igjen og puttet den ned i skuffen. Ser så over disken. Det er i orden, Millie. Da brast det noe i mors ansikt. Også det husker gutten. Tårene spratt fram. Fra lommen under den tomme pengepungen fant hun fram et lommetørkle. Og da hun så ble herre over det som brast, og skulle til å si noe til mannen bak disken, nettopp da klemtet en kubjelle over inngangsdøren. En ny kunde kom inn. Poul Jakob vinket til oss. God tur over sundet. Tilbake igjen var jeg fremdeles ved årene. På toften rett imot satt mor. Jeg så opp og syntes de tunge rynkene var blitt borte. De mørke skyggene òg. Hun møtte barnets blikk. Et smil kom i dagens sol. Så flink du er blitt til å ro, gutten min. Og barnet undret seg. Så langt Asbjørn Aavik. Jeg synes den er utrolig sterk, historien som Asbjørn Aavik her forteller. Og vi forstår godt hva han ville ha sagt oss, den gamle kinamisjonæren. Det handler om å ta oppgjøret ved den himmelske kjøpmannsdisken, og så få oppleve det største i tilværelsen. Syndenes forlatelse. Gjelden er betalt. Altså nøyaktig det samme som David ønsker å fortelle oss her i Salme 32, med utgangspunkt i både bitre og lykkelige erfaringer fra sitt eget liv. Ja, for også han måtte en dag fram til kjøpmannsdisken, både for å finne fred med Gud og fred med seg selv. I en av sine best kjente bøker, andaktsboken Stille stunder på veien hjem, skriver biskopen og forfatteren H.E. Wisløff disse ordene. Den skjulte synd er enten menneskets største ulykke eller menneskets største lykke. Det avgjørende er hvem som skjuler den. Og nettopp dette var summen av det Asbjørn Aavik ønsket å fortelle oss i bibelskolesalongene denne onsdagskvelden, på elevkvelden i Staffels gate 4. Og det er det samme David brenner for og gjør oss oppmerksom på her i Salme 32, en av hans kanskje aller best kjente salmer. Salme 32, både botsalme og lovsang på en og samme tid.
Hva det David her skriver om? Jo, det kan vel ingen være i tvil om, etter det vi nå har sagt. David skriver om den skjulte synd. Eller for å bruke H.E. Wisløfs sterke ord, den skjulte synd er enten menneskets største ulykke eller menneskets største lykke. Det avgjørende er hvem som skjuler den. Det finnes altså to forskjellige alternativer når det gjelder hva vi skal gjøre med vår synd, vi mennesker. Den må i alle fall på en eller annen måte bort. Den må skjules. Enten kan vi prøve å skjule synden selv, eller så må vi la Gud få skjule den for oss. David, salmisten, hadde prøvd begge deler. Det første gjorde han da han prøvde å skjule sine misgjerninger selv. Men det hadde ført han inn i den tøffeste og mørkeste perioden i hele hans ikke altfor lange liv. Men det siste, det fikk han oppleve da han overlot sin synd til Gud. Gud skjulte da hans synd, og dette ble nøkkelen til den største lykken han noen gang hadde opplevd gjennom hele sitt liv. Nå har mange ting forandret seg etter Davids tid, kanskje også etter Asbjørn Aaviks tid, men det er noe som ikke har forandret seg. Den skjulte synd er enten menneskets største ulykke eller menneskets største lykke. Det avgjørende er hvem som skjuler den. Og dermed er spørsmålet, du som nå sitter og hører på dette, hvordan har du håndtert dette med din synd, dine overtredelser? Hva gjorde du når din syndebyrde begynte å bli tung å bære? Prøvde du å ta hånd om den selv, kvitte deg med den? Eller ropte du til Gud og ba han om hjelp? I Salme 32 gir David en både sterk og nokså talende beskrivelse av hvordan det går når vi prøver å skjule våre synder selv. Hør nå en gang til vers 3 og 4 i denne salmen. Da jeg tidde, slik begynner David i vers 3. Han som alltid hadde bekjent sine synder for Gud, nå tidde han. I stedet for å gå i gang med bekjennelse, gikk han i gang med stor hjemmeaktivitet. Han forsøkte å skjule hjemme bort alt i sammen. Da jeg tidde, skriver han, ble mine ben borttæret i det jeg stønnet hele dagen. For dag og natt lå din hånd tungt på meg. Min livssaft svant som i sommerens tørke. Sela, skriver David, ikke halleluja. Disse ordene vitner både om en fysisk, en psykisk og en åndelig smerte. Han har det ikke godt med Gud. Dag og natt lå din hånd tungt på meg, sier han. Og han har det ikke godt med seg selv. Jeg stønnet hele dagen. Min livssaft svant som i sommerens tørke. David fikk virkelig oppleve sannheten i den norske biskopens ord. Den skjulte synd er menneskets største ulykke. Og det gjelder når vi prøver å skjule den selv. Jeg tror kanskje ikke vi trenger å gå altfor mye i detalj på dette punktet, verken når det gjelder hva dette dreide seg om i Davids liv, eller hva det konkret kan handle om i ditt liv og i mitt. Dette vet vi meget godt selv. For sterkere enn mange ord om hvor alvorlig det kan være med synd, er kanskje din og min egen opplevelse av synd og syndenød. Dager og netter, uker og måneder med skjult, uoppgjort synd. Slikt kan ta livet både av varme hjerter, gode tanker og rene samvittigheter.
Skjult synd en forferdelig ulykke, det en katastrofe, når vi prøver å skjule synden selv. Men det finnes altså et alternativ til dette å skjule synden selv. Du husker nå hva Wisløff skrev i andaktsboken, ikke sant? Den skjulte synd enten menneskets største ulykke eller menneskets største lykke. Det avgjørende hvem som skjuler den. Alternativet å la Gud selv få ta hånd om våre synder. De skjulte fallene, de åpenbare nederlagene, synd og skyld, smerte og skam, overtredelser og misgjerninger, det å la Gud få ta hånd om det alt sammen. Alternativet, det å bekjenne sine synder for Gud, i stedet for å prøve å gjemme dem bak sin egen rygg, og så i stedet overlate dem til Gud, og la han få skjule dem bak sin rygg. Dette innebærer en helt ny situasjon, og et helt nytt liv. Hør hva David sier nå. «Jeg bekjente min synd for deg, og skjulte ikke min skyld. Jeg sa, jeg vil bekjenne mine misgjerninger for Herren, og du tok bort min syndeskyld.» Dette Davids måte å beskrive båtturen på, den som går tilbake over sundet, fra kjøpmannsdisken til kjøkkenbordet. Dette Davids måte å si det på, det som skjer hver gang et menneske bekjenner sine synder for Gud og blir tilgitt. En slutter å prøve å skjule sine synder selv, og lar i stedet Gud selv ta ansvaret for å skjule dem. Hvis jeg hadde hatt en melodi til de to første versene i Salme 32, ja, så skulle jeg ha sunget dem for deg nå. Men la meg i alle fall få lov å sitere dem. Beskrivelsen av den store lykke. Gud har tatt synden bort, og vi tilgitt. Hør på dette. Salig den som har fått sin overtredelse forlatt, og sin synd skjult. Salig det menneske som Herren ikke tilregner misgjerning, og som uten svik i sin ånd. Dette, det menneskets største lykke. Du tok bort min synderskyld. Kan du ikke nå prøve å ta vare på den gamle biskopens ord, etter det du har hørt i dag? Den skjulte synd enten menneskets største ulykke, eller menneskets største lykke. Det avgjørende hvem som skjuler den.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen er Kristen Riksradio, Skiene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Ja, da det tid for sommerlotteri.
1: Ja, søndag 24. mai så skal vi ha direktesending fra klokka 12 til klokka 16.
0: Og du kan jo kjøpe lodder allerede nå.
1: Ja, vips inn 51 36 85.
0: Og marker det med sommer.
1: Ja, og så er det 50 kroner for loddet da. Så vær med og støtt Radio Øst, og det blir masse fine gevinster.
0: Så hør på sendingen 24. mai fra klokken 12 til 16.
1: Sommerlotteri!

0: torsdagskveld denne uken, da det Bjørge som din programvert. Bli med og ha det hyggelig med konkurranser og god musikk. Torsdagskveld på Radio Øst, alltid hyggelig.
1: Ja, hallo, dette Ingunn Simensen som stikker innom for oss å si at jeg skal være programleder på Nødt I Øst til fredagen. Jeg har oppgaver som blant annet bokstavsuppe, ord I ord, alfa og mega, og jeg har også noen spørsmålsoppgaver, noen riebuss og noen gåter. Så da håper jeg vi høres på radioen fra klokken 8 til klokken 11.

0: Du lytter til Radius, klokka 18. Du får nyheter.
1: Flere startet uttak av alderspensjon i første kvartal i år. Navtal viser at 19.500 begynte, og det høyest i et første kvartal siden 2012. Det også 5.000 flere enn i 2025. NTB skriver at økningen henger sammen med endrede AFP-regler i offentlig sektor fra januar 2025. Politiet mener et stort nettverk har omsatt over ett tonn narkotika. Etterforskningen startet i Kongsvinger i 2024 og fikk fart etter pågripelser. I januar og februar 2025 gjennomførte politiet koordinerte aksjoner i Norge og Spania. Totalt 23 personer siktet, 22 pågrepet og én internasjonalt etterlyst. Det kan bli streik blant kabinpersonalet i SAS i slutten av juni, altså kort tid før fellesferien. Det skjer etter brudd i forhandlingene mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart om kabinavtalen i SAS.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

Det er blitt torsdag, og jeg skal igjen få ønske velkommen til Over en åpen bibel her fra Radio Øst. Åse Karlsen er med oss denne uken. Hun jobber til daglig som områdearbeider i Vestfold og Nordre Buskerud i region Øst av Misjonssambandet. Andaktene de er produsert her på Radio Øst. Vi skal nå til en begynnelse høre adventssangerne synge «Hellig ånd» og «Kom oss nær».

Overskriften på stykket vi i dag skal lese fra Asbjørn Kvalbein sin bok Nærmere Guds vilje først i livet. Hun kalles grunnlegger av den moderne sykepleie, Florence Nightingale. Etter en heroisk innsats blant sårede soldater under Krimkrigen startet hun den første organiserte sykepleierskole. Mange har dannet seg et glansbilde av denne lysende kvinneskikkelsen. Men senere forskning har vist at hun var en komplisert personlighet, med en sterk selvbevissthet. Hva som var en drivkraft i livet hennes, viser dette utdraget fra dagboken hun skrev i 1850. Nå er jeg 30 år gammel, den alder Kristus hadde da han begynte sin tjeneste. Fra nå av, Herre, la meg bare være opptatt av din vilje. Da hun ved slutten av sitt liv ble spurt om nøkkelen til å forstå det hun fikk utrette, svarte hun: «Jeg kan bare gi en forklaring. Jeg har ikke holdt noe tilbake fra Gud.» Florence Nightingale viste med dette en holdning vi snakker lite om i dag. Lydighet. Ordet er nesten gått ut av språket vårt. Å lyde eller vise lydighet. Vi kan snakke om en hund som adlyder sin herre, eller en soldat som adlyder ordre. Men Bibelen taler om barn som bør adlyde sine foreldre, at vi skal vise lydighet mot gode myndigheters ordninger, og fremfor alt adlyde Gud mer enn mennesker. Et hvert betydningsfullt menneske har lært først hvordan adlyde, hvem en bør adlyde, og når en bør adlyde. Bibelen sier noe om Kristi og vårt forhold til lydighet. Enda han var sønn, lærte han lydighet av det han led. Og da han var fullendt, ble han opphav til evig frelse for alle dem som er lydige mot ham. Jesus Kristus var lydig mot sin himmelske far da han tok på seg sitt frelseroppdrag i verden. Mye mer enn Florence Nightingale holdt han ikke noe tilbake for Gud. Med det fullførte han sin tjeneste. Nå vil han ikke holde noe tilbake overfor den som setter Guds vilje først i sine liv. Gud har en plan for oss. Vi skal nå høre den sangen «Gud har en plan for ditt liv», sunget av Refleks nå før dagens andakt.

Aldri hadde de opplevd en slik pinsefeiring i Jerusalem. 3000 tok imot Jesus på én dag. Hva skjer videre? Vi leser i Apostlenes gjerninger 2 at de holdt fast på læren, de holdt fast på fellesskapet og bønnefellesskapet og nattverdfellesskapet. I kapittel 6 leser vi at tallet på kristne økte stadig, og at Guds ord nådde stadig flere, og tallet på disipler økte sterkt. Den hellige ånd virker. Det har han gjort helt fra skapelsen av. Den treenige Gud, en treenighet, Faderen, Sønnen og Ånden. Den hellige ånd var virksom på mange måter i Gamle Testamentet, i profeter, dommere og konger. Han kom plutselig og midlertidig over mennesker for å gjøre en bestemt gjerning i frelseshistorien. Den hellige ånd utrustet til tjeneste for en tid. Han forbereder Jesu frelsesverk i Gamle Testamentet. Fellesskapet med den hellige ånd i Gamle Testamentet gikk mer på at den hellige ånd hvilte over folket som Guds menighet enn enkeltpersoner. Den hellige ånd bor i Israels midte. Han er paktsbåndet. Den hellige ånds komme på pinsedag i Jerusalem åpnet for personlig samfunn med Gud for hver enkelt kristen. Da tar den hellige ånd bolig i alle som tror på Jesus. En kristen er et tempel for den hellige ånd. Det skapes et intimt fellesskap med Gud. Fellesskapet kan utvikles slik at den hellige ånd får prege en kristens liv mer og mer. Bli fylt av ånden, sier Bibelen. Den hellige ånd kan gis mer og mer plass og råderett i hjertet. Få innta kommandosentralen. Få være herre i livet. Den hellige ånd er en person som kan få mer og mer av meg. Jeg kan imidlertid ikke få mer og mer av den hellige ånd. Det er som å være gravid. Du er ikke mer eller mindre gravid. Den hellige ånd er pantet på at jeg tilhører Guds rike. I sin avskjedstale til disiplene underviste Jesus om den hellige ånds funksjon. Vi skal lese litt fra Johannes 14, fra vers 16. Jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann, for at han skal være hos dere i all evighet. Sannhetens ånd, som verden ikke kan få, fordi den verken ser ham eller kjenner ham. Dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere. Jeg vil ikke forlate dere foreldreløse. Jeg kommer til dere. Talsmannen, den hellige ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære dere alt og minne dere om alt som jeg har sagt dere. Når han kommer, skal han overbevise verden om synd, om rettferdighet og om dom. Om synd fordi de ikke tror på meg. Om rettferdighet fordi jeg går til Faderen, og dere ser meg ikke mer. Om dom fordi denne verdens fyrste er dømt. Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. Men når han kommer, sannhetens ånd, da skal han lede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale av seg selv, men det han hører skal han tale, og han skal forkynne dere de ting som skal komme. Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av mitt og forkynne det for dere. I brevene Paulus skrev til de nye kristne rundt om i Tyrkia, Makedonia og Hellas, undervises det mye om den hellige ånd. Det er Guds ord og undervisning også til oss i dag.
Her beskrives den hellige ånd på mange flotte måter. Den hellige ånd barnekårets ånd, livets og kunnskapens ånd, visdoms- og forstands ånd, sannhets- og herlighetens ånd, kraft, kjærlighet og sindighets ånd. Den hellige ånd bor altså i oss som tror på Jesus, for en rikdom og kraft. En liten gutt sa, Jesus bor i hjertet mitt, han så stor at han stikker ut på alle kanter. Den hellige ånds fremste oppgave å forherlige Jesus, drive oss til ham og bevare oss der. Hvis vi studerer Paulus brev, ser vi hvordan den hellige ånd arbeider i oss. Han leder, underviser og opplyser. Han fornyer, veileder, minner og trøster. Den hellige ånd går i forbønn for oss og driver oss inn i bønn. Han øser Guds kjærlighet inn i våre hjerter. Den hellige ånd dyktiggjør oss til å tjene hverandre ved å gi oss nådegaver. De ikke til å herske med, og den hellige ånd deler de ut slik han vil. Gavene kan være visdoms- og kunnskapstale, troens gave, ikke tro til å bli frelst, men til å ha sterk tro for noe, oppgaver. Gaven til å helbrede, tjene og styre. Gaver til å hjelpe, prøve ånder, profetisk gave, tungetale og tydningen av tunger, og så videre. Les gjerne Paulus første brev til Korinterne kapittel 12 og Romerne 8. Jeg møtte Capstone i Kenya. Han utfordret meg til å fortelle han om Jesus. Etter flere treff så spurte han, «Må jeg klippe rastafletten og kle meg bedre for å ta imot Jesus?» «Jesus bor hverken i hår eller klær», sa jeg. «Men det kan jo være at du vil forandre på ting i livet ditt om Jesus blir din frelser.» Etter en tid så møtte jeg en ny Capstone. Pent kledd og nyklippt. Han var annerledes. Han ville ikke si så mye i gjengen sin om at han var blitt en kristen. «De kan lese livet mitt», sa han. To av kameratene hans leste ham veldig. Capstone var forandret. Den hellige ånd satt på tronen i hans liv. Det førte til at disse kameratene ble døpt på samme dag. Capstone var skilt. Nå drar han og finner kona og sine to sønner. De blir en ny familie med Jesus i sentrum. Den hellige ånd arbeider videre. Svigermora til Capstone leser deres nye liv. Hun var ei hardbarka, røff og frykta dame. Også hun tok imot Jesus. Nå går de sammen til kirken. Vi har å gjøre med en Gud, en treenighet som arbeider for at alle skal bli frelst.

Amazing Grace var det vi hørte spilt av Vivi Kronholm etter dagens andakt som var ved Åse Karlsen. Vi skal nå til en avslutning høre sangen Her er vi Herre, og den hentet fra en CD som IKO-forlaget har gitt ut i forbindelse med pinsehøytiden. Tone Anita Heier heter jeg, og jeg vil ønske deg en fortsatt fin dag, og så håper jeg at vi høres igjen i morgen til samme tid, her på Radio Øst, i Over en åpen bibel.

0: programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten, krøllalfa, radio-ost.no, eller ring 69 29 42 42.
2: Da vi klar for torsdagskveld her på Radio Øst.

0: Jag älskar dig. När jag ser i dina ögon kan jag känna inom mig att du vet jag älskar dig.
1: Ja, hej hej. Da ønskes dere hjertelig velkommen til torsdagskveld i dag, den 21. mai, her på Radio Øst. Dette er egentlig Astrid sin sending, men det er jeg, Bjørg Isbakke, som skal være sammen med dere frem til klokken 22. Vi skal ha mye musikk og oppgaver til lytterne, og så vil jeg si vel overstått 17. mai. Håper det blir en fin dag for alle. Min tekniker i dag, det er Andreas Hovde, og telefondamene, det er Mai Lystad og Karin Marie Olsen, og Mai er også produsent. Radio Øst, det hører dere på FM 97,3, på DAB, på internett og på mobil. Og telefonnummeret hit til Radio Øst, det er jo som vanlig 69 29 42 42. Og så vil jeg minne om til søndag, da er det sommerlotteri her på Radio Øst. Det er direkte sending fra klokka 12 til 16 med Gry og Tone Anita med flere i studio. Og det blir mange flotte gevinster. Så vær med og kjøp lodder. Dere kan vipse oss i forkant og kjøpe lodd. Det er 50 kroner loddet, og det vipsnummeret er 51 36 85. Og så skal jeg også si det, hvis det blir fint vær, så skal det være kaffe og vafler å kjøpe ute på plassen her. Det er lurt å ta med seg en campingstol, så dra litt å sitte på. Så vær med på sommerløtteri her på Radio Øst. Først kommende søndag, dere. Ja, da og så vil vi gratulere dem som har navndag i dag. Det er Eli, Ellen og Helene. Det er de som har navndag. Da tror jeg vel at jeg har sagt det jeg skal si nå i første omgang. Så da starter vi med kveldens første oppgave, og den lyder slik. Hvilken bilprodusent sto bak modellen Amazon, som ble produsert fra 1956 til 1970. Hvilken bilprodusent sto bak modellen Amazon, som ble produsert fra 1956 til 1970? Vet du svaret på den, så ringer du inn til oss på 69 29 42 42. Og innledningsvis så hørte kjenningsmelodien min. I kveld tenner stjernene igjen med vikingerne. Nå skal vi høre på en melodi med Thomas, som heter Vår dotter.

Ja, det var da Thomas med vår dotter. Så skal jeg gjenta oppgaven. Hvilken bilprodusent sto bak modellen Amazon, som ble produsert fra 1956 til 1970? Og vet du svaret på den og vil være med på oppgaven, så ringer du på 69 29 42 42. Lasse Stefans kommer på neste melodi med Klokkorna i gamla stan.

Ja, det var Lasse Stefans med klokkene i gamle staden. Så var det oppgaven. Hvilken bilprodusent stod bak modellen Amazon, som ble produsert fra 1956 til 1970? Og vil du være med på den oppgaven, så ringer du inn til oss på 69 29 42 42. Så skal jeg fortelle hva vi har i premier. Det er første premie da, det er et Radio Øst-krus for 2026, og det er veldig koselig sånn dyremotiv på det. Andre premie, det er et handlenett med Radio Øst-logo på. Og tredje premie, det er kulepenn, og den tror jeg også det er Radio Øst-logo på. Det er premiene vi har i kveld. Så skal vi høre på Ronald Hornberg, han har jo så mange fine melodier. I dag har jeg valgt å ta med La oss dele med hverandre, og det er veldig viktig, dere.

Ja, det var Ronald Holmberg med La oss dele med hverandre. Så har jeg en melodi til, men jeg skal gjenta dette spørsmålet en gang til. Det blir siste gang jeg gjentar det, så vi kommer til å trekke ikke under første melodi, men neste. Hvilken bilprodusent sto bak modellen Amazon, som ble produsert fra 1956 til 1970? Og telefonnummeret hit til Radio Øst er som vanlig 69 29 42 42. Da tar vi en til med Roland Holmberg med samme spørsmål.

Ja, det var Mats Blats vi hørte der ved Silverforsens strand. Så skal jeg gjenta oppgaven jeg har lagt ut. Hvilke fire instrumenter er det vanlig å ha med i et strykeorkester? Hvilke fire instrumenter er det vanlig å ha med i et strykeorkester? Og vet du svaret på den, så ring inn til oss på 69 29 42 42. Det kommer en melodi til med Mats Blats, så det er Lofarpojken.

Ja, det var Loffapojken vi hørte der. Den var også med Mats Blads. Så vil jeg sende en stor takk til Bjarne fra Rygge, som har jo blitt en ny Radio Øst-venn. Tusen takk skal du ha, for du har ringt og vil være med en ny Radio Øst-venn. Kjempeflott. Kanskje flere har lyst til å gjøre, sånn som han Bjarne har gjort. Hadde det vært kjempekoselig. Da skal vi se, da tar vi en sang til, og så skal jeg lese den oppgaven for siste gang under når vi ferdig med denne melodien. Og det en melodi med Alf Prøysen, for her solskinn og sang.

til oss på 69 29 42 42. Og så kommer Kristina Lindberg med New Orleans.

Ja, det var da Hemmets jord, og også med Kristina Lindberg. Nå skal jeg gå over til Roland Sedemark, og han skal da spille og synge etter mørket kommer ljus.

Ja, der hørte vi Roland Sedmark. Efter mørke kom i hus. Og da skal jeg gjenta oppgaven jeg har lagt ut. Når den svenske nasjonaldagen? De vil jeg vite nå, og da ringer dere inn til oss på 69 29 42 42. Så kommer Roland Sedmark med en instrumental melodi, og det Nidelven.

0: Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til post@radio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513-685. Tusen takk for at du står med oss.
1: Hei, jeg heter Tommy og driver Senterdekk Borg i Sarpsborg. Vi kan hjelpe deg med å skifte dekk, og vi kan ta godt vare på dekkene for deg i dekkhotellet vårt. Du kan få kjøpt gode og rimelige dekk av oss. Her kan du sitte og slappe av med en kopp kaffe og høre på Radio Øst, som vi har på hele tiden. Og vi holder til i ABB-bygget ved Eventyrfabrikken i Sarpsborg. Kom og besøk oss, eller ring 69 16 61 00. Kjør pent og pust med maven.
2: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til de som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
3: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!

0: Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.
1: Hele døgnet. Variert musikk. Dette er Radio Øst.
2: Ja, da har han Andreas sendt reklame, som er veldig fint at vi har. Nå gjentar jeg den oppgaven som ligger ute for siste gang. Nå skal vi straks trekke på den. Når er den svenske nasjonaldagen? Vet du svaret på den, så ring inn til oss på 69 29 42 42. Så kommer Holmsø med stjerneskudd i natten.

Holmsve. Det var Holmsve vi hørte der med stjerneskudd i natten. Nå trenger dere ikke å ringe mer på den oppgaven, for produsenten har satt seg ned for å ringe opp neste delvinner. Så det blir spennende hvor vi kommer da. Men vi kan kanskje ta en melodi mens hun gjør det. Da skal vi høre på Svingen to rader og høre Odd Kjellertango.

spørsmål. Hva heter havområdet mellom Danmark og Norge? Det er kanskje veldig lett, men jeg spør allikevel. Hva heter havområdet mellom Danmark og Norge? Og dere ringer da på 69 29 42 42. Så var det en melodi til da, med Svingen to rader, som vi hørte før. Nå skal vi høre den. Før spilte vi Odds Kjellertango. Og nå kommer Jambalaya.

Ja, det var Jahn Teigen, sitter på brygga i Tønsberg. Så skal jeg gjenta oppgaven. Hva heter havområdet mellom Danmark og Norge? Hva heter havområdet mellom Danmark og Norge? Og det er det sikkert mange som vet, da ringer dere inn til oss på 69 29 42 42. Så har jeg en ny melodi. Den har jeg vet at jeg har spilt før for dere. Men det er en av mine favoritter, så jeg håper at det er mange som liker den her, hvor vi hører på Helmut Lotti med Do Nord, Do Alene.

Ja, da hørte vi Stefan Bors orkester med Fjellbyen. Da trenger dere ikke ringe mer på den oppgaven, for nå har produsenten sett seg ved telefon. Så da spiller vi en ny melodi, mens hun ringer opp neste delvinner. Og det er med Sannex, og det er Varje liten ros.

Ja, det var Simons vi hørte deg med minnen består. Så skal jeg gjenta oppgaven jeg har lagt ut. Det er altså gamle ord og uttrykk. Hva et tetter? Hva et tetter? Det er litt spent på nå, altså, hva svaret jeg får på det. Det er kanskje ikke alle som kjenner til det, men vi får prøve å se. Simons kommer med en instrumentalmelodi. I love you because...

Ja, det var I Love You Because med Simons. Vi hørte der. Og så det oppgaven jeg har lagt ut av, en gamle ord og uttrykk. Hva et tetter? Hva et tetter? Det jo ikke sikkert det heter det samme overalt. Det ikke, kan jeg ikke vite, men det var i hvert fall noe som ble brukt ofte på landsbygda på sommeren. Ja, da det var det. Da har jeg nå tatt med meg to tyske melodier. Vi kan ta den ene. Drei var Sibirken med Maria og Margot Hellevik.

Ja, det var en tysk melodi, Dreiweis i Birken. Nå tenker jeg at jeg skal gjenta den oppgaven for siste gang. Så får vi se hvordan det har gått med den konkurransen der. Det er altså gamle ord og uttrykk. Hva er tetter? Og vet du svaret der, så ringer du inn til oss på 69 29 42 42. Da gjentar jeg ikke den flere ganger, da skal vi snart trekke på den. Den andre tyske melodien, den heter Ein Zigeuner.

0: Ja, det var den andre tyske melodien. Det var med Alpen Trio Tirol. Ein Sigøyner. Nå holder produsenten på å ringe opp neste delvinner, så da kan vi se hvor vi kommer. Dette er programblad vi har. Hvis det er noen som har lyst til å bli en Radio Østvenn, så vil dere få tilsendt dette programblad. Nå er det 2 måneder sammen i dette blad, men det kommer hjem til dere i postkassa. Så det er veldig fint blad. Det står litt av hvert her. Og det jeg fant på å skulle lese nå, det var den 13. mai i 1987, at kong Olav først avduket en statue av skikongen Birger Ruud, og deretter åpnet han skimuseet i Kongsberg. Billedhuggeren Per Ung hadde laget statuen som forestilte Birger Ruud i svevet. Statuen var en gave fra Norges Skiforbund i forbindelse med Birger Ruuds 75-årsdag. Han hadde fått en hedersplass i sentrum av byen. Skimuseet, som ligger i tilknytning til Bergverksmuseet, inneholder 7000 gjenstander, hvorav 5000 premier som minner om Kongsberghopperens gullalder i skibakkene. Det var flott. Så ja, det står litt av hvert. Og der kan dere da, hvis det vil bli en Radio Østvenn, så kan dere betale på avtalegiro 150 kroner måneden, eller så kan dere betale hvert kvartal eller en gang i året. Så det er opp til hva som dere føler er det beste. Og da får dere dette bladet hjem i postkassa med alle program her på Radio Øst, så det som skjer her. Og som jeg nevnte i stad, så skal det være sånn spesiell dag her på første dag pinse. Sommerlotteri, som det heter. Og det er da en direkte sending fra klokka 12 til 16. Og det er mange flotte gevinster. Og dere kan kjøpe lodder i forkant. Dere kan vipse penger til 51 36 85. Og så koster det 50 kroner loddet da. Hallo, hvem har jeg med meg på telefon?
1: Det er jo Jorunn.
0: Hei, Jorunn. Velkommen til meg.
1: Jo, takk for det.
0: Ja, og du ringer ifra?
1: Råde.
0: Du ringer fra Råde, ja.
1: Da
0: kjenner jeg deg, men jeg klarte ikke å ta deg på stemme nå.
1: Nei,
0: men når du sa det, så da kjenner jeg deg, vet du.
1: Ja,
0: ja. Hvordan har du det i dag?
1: Ja, det er litt sånn opp og ned.
0: Ja, det har vært litt ordentlig vær i ettermiddag.
1: Ja, det har vært det. Og koselig når sola kommer fram.
0: Ja, ja. Men det kunne godt bli litt varmere.
1: Ja, den sure vind.
0: Ja, den vinden er så kald, vet du.
1: Ja.
0: Så det er sikkert.
1: Mm.
0: Det er vel mye som skjer rundt omkring deg da, nå da, på sommertid.
1: Ja, det er bra med biler og sånn.
0: Ja, det bruker vel å være mye, ja, jeg vet det er mye som skjer.
1: Det er mye kamper, og det er skolen, vet du, det er BMX-banen.
0: Ja, og så er det jo de mindre spiller åsekamper og
1: ja.
0: Så, ja, men det er koselig det.
1: Ja.
0: Så.
1: Det er det. Jeg synes det er moro å se på unger.
0: Ja, det er veldig koselig.
1: Jeg gidder ikke å gå og se på voksne lenger.
0: Nei, det var liksom før.
1: Ja, jeg bodde der nå i 64 år, så.
0: Ja, du verden. Det... Men det er koselig, det er litt trafikk rundt omkring der.
1: Ja, da det er det.
0: Ja, absolutt.
1: Ja.
0: Hadde du en fin 17. mai da, Jorunn?
1: Ja, jeg gadd ikke å gå ut.
0: Nei.
1: Det... Jeg gikk og så på klæa jeg hadde hengt fram.
0: Akkurat.
1: Jeg ble hjemme.
0: Ja, det var... Jeg så på barnetv på TV, da synes jeg er veldig koselig.
1: Ja, så mye fine bunad der. Og, ja.
0: Det var litt annerledes når du hadde noen av dine som gikk i tog, som var det koselig å være med og se. Men det blir ikke sånn.
1: Men nå er de for gamle.
0: Ja, det er det, vet du.
1: Og alderbarn har for unge.
0: Ja, det er helt sant. Ja. Men Jorunn, du hadde hørt om tetter.
1: Ja.
0: Ja,
1: og pappa var veldig glad i det.
0: Ja. Kan du forklare det for lytterne?
1: Jeg vet ikke riktig hvordan man har laget det. Ja, og de måtte vel på noe lupe eller løype eller noe sånt. Noe.
0: Nei, det som jeg har i svaret mitt, da, det er en sur melketype med litt seig konsistens.
1: Jeg var mye på apoteket og fikk det.
0: Ja, det er helt riktig. Jeg husker vi hadde det mye hjemme på sommeren når vi drev ut på det og jobbet med Åna.
1: Og jeg syntes det var pyt.
0: Nei, syns du det?
1: Jeg ville ikke ha. Men pappa var så glad i det.
0: Ja. Det ble mye brukt som dessert på landsbygda med sukker og kanel på, vet du?
1: Ja.
0: Men,
1: jeg
0: vet ikke hvordan jeg skal sammenligne den smaken, men hvis du kunne tenke deg litt tykk kefir.
1: Ja, men du, jeg er sånn sure greier, så det har jeg holdt meg vekk fra.
0: Ja. Nei, det er, vi har forskjellige smak, vet du, så det, det er sånn det er. Men svaret ditt jo er helt riktig, Jorunn.
1: Ja, flott.
0: Ja, og så skal du få lov å sende hilsen nå, så vær så god.
1: Ja, nå skal jeg hilse til alle kjente.
0: Ja, det er lurt.
1: Det har jeg ikke tenkt på, at jeg skulle få en hilsen. Så.
0: Nei, men når du tar alle kjente, da har du ikke glemt noen.
1: Nei.
0: Så det er veldig greit å si det.
1: Ja da, det er greit.
0: Men Jorunn, da takker jeg deg så mye for at du har ringt inn til oss i kveld. Det er hyggelig å ha deg med på telefon.
1: Takk.
0: Og så ønsker jeg deg og dine en riktig god pinse.
1: Ja, takk for det, og like måte.
0: Ja, takk skal du ha. Ha det bra.
1: Ja, ha det.
0: Ja, det var Jorunn fra Rådet som visste at hva tetter er. Og da har jeg prøvd å forklare det så godt jeg kan. Da kommer et nytt spørsmål. Ja, det blir litt forstyrring her. Hvor lenge må et par ha vært gift for å feire jernbryllup? Hvor lenge må et par ha vært gift for å feire jernbryllup? Vet du svaret på den? Da ringer du inn til oss på 69 29 42 42. Så har jeg to melodier med meg, frem fra glemselen. Den første, det er med Rita Ingebrigtsen, og den heter Okinawa.

Det var Rita Engebretsen med Okinawa. Det da fra frem fra glemselen. Så hørte vi på Helge Borglund. Det også frem fra glemselen. Og det mitt paradis.

Det var da Helge Borgelund, mitt paradis. Og så gjentar jeg oppgaven som jeg har lagt ut. Hvor lenge må et par ha vært gift for å feire jernbryllup? Vet du svaret på den, så ring inn til oss på 69 29 42 42. Da skal vi høre One More Chance med Oldtimer.

Ja, det var også Oldtimer med Living Shadows. Da tror jeg at jeg gjentar oppgaven nå for siste gang. Hvor lenge må et par ha vært gift for å feire jernbryllup? Telefonnummeret til Radio Øst, det 69 29 42 42. Da skal vi gå over til en mer kjent melodi. Det Drømmen om Elin.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: lytter til Radio Øst.
1: Ja, da har vi fått litt reklame, Jens. Det veldig bra. Da skal jeg gjenta oppgaven jeg har lagt ut. Hvilken norsk utøver har tatt flest gullmedaljer i et vinter-OL? Det vil jeg gjerne vite nå. Og da ringer dere inn til oss på 69 29 42 42. Og når jeg tenker på det første oppgaven jeg hadde i dag med den billige produsenten og Amazon, så skal vi høre på den melodien som Øystein Sunde synger med den Amazonen.

Ja, det var den gamle CD-en der med Jens Bukk Jensen. Nå skal jeg gjenta den oppgaven som ligger ute for siste gang. Hvilken norsk utøver har tatt flest gullmedaljer i et vinter-OL? Og telefonnummeret du kan ringe 69 29 42 42. Han Jens Bukk Jensen, han synger også om Nordsjøen, så vi hører også på den.

Ja, det var også Jens Bukk Jensen med Nordsjøen. Så jeg gjentar ikke den oppgaven flere ganger. Vi venter på at produsenten skal komme, så vi skal trekke. Men inntil det så hører vi på Christer Sjögren med Mississippi.

0: lytter til Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.
2: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier i sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende er alltid det viktigste i alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå i Fredrikstad og Sarpsborg er et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi er tilgjengelig i alle årets dager. Vår døgnvakttelefon er 69 130 130.
3: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget er rikholdig og spennende. Og butikken er åpen tirsdag til fredag, 11-16, lørdag fra 11-15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
4: Da det tid for Irenes kvarter. Dette er fra Kristen Riksradio ved programleder Irene Krokeide Alnes.
5: Har du møtt et Jesusvitne? Et slikt vitne fører til at du tenker på Jesus etter du har møtt dem. Ja, Jesus bor i alle Guds barn ved sin ånd, og verden trenger Jesusvitnene. Mitt navn er Irene Krokeide Alnes, sangevangelist i Indre Misjonsforbundet og programprodusent i P7. I apostelgjerningene 5:31, der leser vi om Jesus. Ham har Gud opphøyet ved sin høyre hånd, til høvding og frelser, for å gi Israel omvendelse og syndenes forlatelse. Vi er hans vitner om alt dette, og det er også den hellige ånd som Gud ga de som lyder han. Ja, hele det nye testamentet er et vitnesbyrd om hvordan disiplene og de som kom til tro på Jesus spredte vitnesbyrd om ham overalt. Ingenting kunne stoppe de, hverken forfølgelse og onde rykter, tortur eller død. Guds kraft var enormt til stede i deres liv, og ved deres ord når de vitnet om sin korsfestede og oppståtte frelse. Apostelgjerningenes bok er en skikkelig vitamininnsprøytning til troen vår og inspirerer til å følge de første kristne sitt eksempel. Den enorme gleden som var i de, og som holdt de opp under alle forhold, kan vi også se i vår tid. Og vi ser det spesielt blant muslimer som begynner å tro på Jesus og følge han. De møter en enorm forfølgelse. Men den kjærlighet som Jesus fyller sine barn med, og som de møter motstand med, er et mirakel. Som fører til vekkelse blant muslimene, og bøkene er utrolig mange som forteller historier om hat som blir møtt med kjærlighet, om forfølgelse som blir møtt med forbønn, og vonde rykter som blir tålt og som blir bedt over. I dag så skal jeg fortelle deg om en som heter Lisle Hege. Hun er norsk, og hun ble født i Treungen i 1847, så det er noen år siden. Hun var en kristen personlighet. Hun hadde ikke noe lett liv, for hun hadde en ytre skavank som ble holdt mye narr av. Hun stoppet nemlig å vokse alt for tidlig. Derfor ble hun så liten at hun måtte bøye kroppen bakover på en spesiell måte for å se opp i ansiktet på de hun snakket med. men det manglet ikke visdom og kristen omsorg I den lille kroppen. Selv om mange lo av henne, så hadde likevel enda flere dyp respekt for henne, og var inderlig glad I henne. Og så var hun elsket av barna, fordi hun fortalte de bibelhistoriene med en sånn innlevelse at de så opp mot himmelen for å se inn I det hun så. Ja, de kalte hun rett og slett for engelen. En dag kom hun inn I et hjem der stemningen var ganske lystig. Noen spurte henne, har du hatt noen friere, Lisle Hege? Ja, jeg har hatt to, og de vil fremdeles ha meg. Hvem det da? Jo, det Jesus det, og så det djevel. Begge vil ha meg. Da ble det stille. Alle fikk noe å tenke på, for de hadde samme erfaring, både med Gud og med djevel. Det var også hun som ble spurt av en som ville holde av med hun, på grunn av utseendet hennes. Du en kristig brud? Da så hun på han og svarte med et glimt I øyet. Ja, jeg kristig brud, og det var han som fridde.

Harry Andersen hørte vi. Han sang sangen Atter og Atter. Lisle Hege levde et inderlig liv med Gud. Hun var Jesu brud, og verden så Jesus i henne. Og slik er det i livet. Jesus har ingen kraftmangel. Den flyter alltid over, og den som søker kraften hos Jesus vil få den. Men den kommer ikke før vi trenger den. Bare hør i Apostelgjerningene 1:8, men dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner, både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria og like til jordens ender. Et Jesusvitne er en som Jesus bruker. Ikke alltid ser en selv at den er et Jesusvitne. Det kan være under ydmykelse, eller i en spesiell handling av omsorg, eller et ord i rette tid, at den som hører oss kjenner at her møter jeg et Jesusvitne. Liv Nordhaug har skrevet et fint dikt. Takk Gud for alle jeg har møtt som ledet meg til deg. For dem som alt fra før jeg ble født, så trofast bar for meg. Takk Gud for alle som har talt til meg om ordet ditt, som lærte meg om rett og galt, om hva du har gitt. Jeg takker deg for mor og far, for lærer og for venn, som hjalp meg da jeg trengte svar, så jeg ble trygg igjen. Takk for de mange jeg fikk se, som glade tjente deg. Takk at de også tok meg med og viste meg din vei. Så hjelp meg Gud å bære frem min arv i liv og ord. Med takk til deg og alle de som ga meg kurs og spor. Jeg reiste på leir når jeg var liten og i ungdommen, og ofte på avslutningsfesten så hadde leirlederne hver sin hilsen til oss. Da lyttet jeg alltid etter, for det var ofte veldig gode setninger som jeg levde på helt til neste leir. Og et uttrykk som gikk igjen var dette: hold deg nær til Jesus, så holder han seg nær til deg. Og så siterte de fra Jakobs brev, kapittel 4:7. Men står djevelen imot, så skal han fly fra dere. Hold dere nær til Gud, så skal han holde seg nær til dere. Lærlederne sine gode ord har jeg erfart. For er vi sammen med Jesus, så er vi vitner om han. Det er akkurat som med melkebarten. Du vet, når du drikker kefir, surmelk, så har det lett for å legge seg en melkebart på overlippen.

Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

0: Gjennom hele dagen får du musikken du liker her på Radio Øst.
1: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
2: Radio!
1: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
3: Ja, da det tid for sommerlotteri.
4: Ja, søndag 24. mai så skal vi ha direktesending fra klokka 12 til klokka 16.
3: Og du kan jo kjøpe lodder allerede nå.
4: Ja, vips inn 51 36 85.
3: Og marker det med sommer.
4: Ja, og så det 50 kroner for loddet da. Så vær med og støtt Radio Øst, og det blir masse fine gevinster.
3: Så hør på sendingen 24. mai fra klokken 12 til 16.
4: Sommerlotteri!

Navnet hans Per Ivar Mo. Han ble verdensmester på skøyter på Bislett i 1965. I defunter året etter tror han på såpebitene som skilte banene og datt to ganger på 5000 meter. Etter det så la han opp.

0: enda for deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
2: Da det tid for lydbok her på Radio Øst.
1: Vi fortsetter opplesningen fra romanen Straffet av Dani Petray. Handlingen foregår i Alaska, hvor vi møter søsknene McKenna. Caden McKenna finner en død mann på klatreruta si, og den tidligere politimannen Jake Westin bistår når de skjønner at dette ikke en ulykke. Det Lunde forlag som har utgitt boka på norsk, og det KABB, kristent arbeid blant blinde, som har laget den som lydbok. Liv Åkvik leser.

Betjent Kavanagh. Vivienne Humphreys nedlatende blikk falt på Caden, som sto ved siden av Jake. Og klatreren. Så vidunderlig å se dere igjen. Vivienne likte henne åpenbart ikke, og etter det hun nå visste om Patty Tate, var det ikke så vanskelig å forstå kvinnens negative holdning til kvinnelige klatrere. Hun kunne egentlig ikke klandre henne. Hun kunne ikke forestille seg hvordan det føltes å bli bedratt av mannen sin. Foreldrene hennes hadde elsket hverandre trofast. Hvis hun noen gang skulle gifte seg, noe hun bare drømte om i sjeldne øyeblikk, ville hun at det skulle bli som foreldrenes ekteskap. Hun ville gifte seg med sin beste venn, som Cole og Bailey, Landon og Piper. Gage og Darcy var en annen sak, mer gnister og tenning, men det funket for dem. Dessuten var det underholdende for de andre. «Dere igjen?» sa Stuart med et oppgitt sukk da han kom inn i foajeen. Han virket temmelig stuevarm i en annen manns hus, iført joggebukser, t-skjorte og skinntøfler. Jake tok føringen. Vi er nødt til å stille fru Humphreys noen flere spørsmål. Hva mer kan dere trenge å vite? Spurte Vivienne. Sannheten om din ektemanns forhold til Patty Tate og hvorfor du ikke nevnte noe om det tidligere. Vivienne åpnet døra med et sukk. Kom inn, så får vi det overstått. De satte seg i samme stue som forrige gang, og Jake begynte. Hvorfor fortalte du ikke om Patty Tate forrige gang? Vivienne la beina i kors og festet blikket på Caden da hun svarte. Hvorfor tror du? Hun var flau over at mannen hadde et forhold på si, selv om fortroligheten mellom henne og Anderson tydet på at de også hadde noe på gang. Jake bøyde seg forover og kremtet for å få Viviennes oppmerksomhet. Men nå er vi altså klar over situasjonen, så da kan du kanskje fortelle oss hva slags forhold mannen din hadde til Patty Tate. Jeg tror sidesprang er et bedre ord. Sidesprang. Jake lente seg bakover. Jeg vil ikke kalle to år langt forhold et sidesprang. To år? Hun smålo. Det er absurd. Conrad hadde sine luddere, men de var alltid borte før jeg rakk å blunke. Stuart skiftet stilling og unngikk øyekontakt. Vivienne bleknet. Stuart? Hun nikket mot ham. Si at de tar feil. Jeg beklager, Viv. Betjenten har rett. Det hadde vart en stund. Og du visste om det? Ikke hele tiden. Hun skiftet stilling. Men lenge nok. Hun glodde olmt på ham. Jeg fatter ikke at du ikke fortalte meg det. At jeg får vite det på denne måten. Caden fulgte ordvekslingen nysgjerrig. Det virket som om de hadde glemt at hun og Jake var der. Vi kan snakke om det senere, Vivienne. Stuart så på Jake. En av dem hadde i hvert fall litt vett i skallen. «La oss snakke om hvordan du fikk vite om utroskapen», sa Jake. Stuart strammet skuldrene. «Jeg beklager, men hva har dette egentlig med Conrads død å gjøre?» «Det er viktig for oss å forstå Humphreys relasjoner like før dødsfallet.» «Vi hadde et anstrengt forhold, men vi jobbet med saken», sa Vivienne. «Vet du om han hadde avsluttet forholdet med frøken Tate?» Vivienne bet tennene sammen. «Kan du slutte å kalle det et forhold? Jeg gjorde det helt tydelig for Conrad at hvis han fortsatt ville være gift med meg, så måtte han bryte all kontakt med det luddere.» «Gjorde han det?» «Han sa at han skulle det.» Hun holdt inne og sperret plutselig øynene opp. «Så hvis det er mistenkte dere er ute etter, bør dere ta en grundig kikk på Patty Tate.» «Hvorfor det?»
Hun var helt sikkert ikke glad for måten Konrad gjorde det slutt på, og dessuten hun en klatrer. Hva med det? Noen hadde jo tuklet med kalken. Du sa jo det. Det sier seg selv at den skyldige sannsynligvis en annen klatrer. Hun har et poeng, sa Caden da de gikk ut fra Humphreys huset for andre gang den dagen. Om hva da? Spurte Jake. At det sannsynligvis en annen klatrer med I bildet. Det kreves en liten dose kjemikunnskap for å vite at man skal putte dodekanol I kalken, men det kreves også klatrekunnskap. Morderen var nødt til å vite hvordan kalk føles og hvordan den funker, og cirka hvor høyt oppe Konrad ville være når han ble så glatt på hendene at han ikke lenger klarte å holde seg fast. Bare en annen klatrer ville forstå kalkens virkning over tid. Hvis det ikke var en annen klatrer som drepte ham, da hadde I så fall morderen en medsammensvoren med klatrererfaring. Så langt har vi Stuart Anderson, Brody Patterson, Natalie Adams. Og vi kan ikke avskrive noen av dem som var på senteret til Brody samtidig med Tom Conrad dagen før heller, sa hun. Vi nødt til å finne ut om Conrad klatret på senteret eller kjøpte kalk først. Hvis han kjøpte den nye kalken først, brukte han den da han trente, eller sparte han den til Stoneface-turen? Etter det Vivienne har fortalt oss, hørtes det ut som han gikk rett på senter etter jobben, men vi nødt til å få det bekreftet. Og vi må finne ut hva han gjorde den timen Vivienne tror han var på jobb. Du tror ikke at det stemmer? Jake ristet på hodet. Du tror han traff Patty? Jake trakk på skuldrene. Vi blir nødt til å snakke med henne for å vite det sikkert. Det vil gi oss et fjerde navn på lista over folk som hadde tilgang til Conrads kalk før turen, sa Caden. Jeg liker ikke å forlate Imnek uten å snakke med henne. Vi har dessverre ikke noe valg. Hun sukket. Hva nå? Jake kikket på klokka. La oss stikke innom Brody igjen for å se om vi kan få bekreftet hva som kom først av kalk og trening dagen før Conrad døde. Det var flere biler på parkeringsplassen nå da arbeidsdagen var over. Det var en fin tid å stikke innom på, for det var på denne tiden Conrad vanligvis trente ifølge Vivienne. Det ville gi dem en liten pekepinn på hvor mange som hadde hatt tilgang til Conrads kalk, og hvem han pleide å klatre med. Jake åpnet døra, og Caden gikk inn. Jason Geller, en annen friklatrer, sto I resepsjonen. Jason kikket opp fra noen papirer, og smilet hans visnet. Flott. Hun nikket til ham. Hei, Jason. Har dere kommet for å grille Brody litt mer? Det blir dessverre vanskelig, for han har gått hjem. Caden lente seg mot disken for å roe nervene. Det går bra. Du kan hjelpe oss. Og hvorfor tror du jeg vil det? Fordi en klatrer død. Og dere tror Brody var innblandet? Det har vi aldri sagt. Neida. Dere bare kom inn her og insinuerte at noen fra klatresenteret kunne ha tuklet med kalken til Conrad. Kom an, jeg trodde du kjente oss bedre enn det. Jake tok et skritt mot ham. Det jobben vår å stille spørsmål. Jason himlet med øynene. Bryr du deg ikke om at en klatrer fra dette senteret død? Så klart. Men det betyr ikke at jeg går rundt og anklager vennene hans. Morderen dessverre nødt til å være en som hadde tilgang til Conrads kalk. En som hadde mulighet til å blande et kjemikalie inn I kalken. Jeg aner ikke hvem som ville gjort noe sånt, men jeg kan forsikre dere om at det ikke var noen herfra. Vi familie. Vi passer på hverandre. Han stirret hardt på Caden. Vi dolker ikke hverandre I ryggen. Milde måne. Brody måtte virkelig ha gitt et dystert bilde av samtalen tidligere på dagen.
Jake tok et nytt skritt fram for å beskytte Caden mot Jasons vrede. Hør her. Vi trenger bare å vite nøyaktig når Conrad var her dagen før han døde. Jason la armene I kors. Har dere ransakelsesordre? Sier du at jeg trenger det? Det stemmer. Brody sa at vi ikke skulle snakke med dere eller vise dere noe før dere viste en ransakelsesordre. Greit. Hvis det sånn dere vil ha det, så kommer vi tilbake snart. Jason spente skuldrene. Da ses vi. Jake trommet på disken. Hvis noen har tuklet med loggen når vi kommer tilbake, sikter jeg deg for å hindre etterforskningen. Skjønner? Ha en fin tur hjem, sa Jason med et selvtilfredt smil som gjorde Caden illsint. Hva var greia med ham egentlig, sa hun da de kom ut av senteret og satte kursen mot butikken til Natalie Adams igjen. Jeg trodde jeg kjente ham, men han var skikkelig ekkel. Ettermiddagen var kjølig og klar, litt over 10 grader. Det ville bare ta noen minutter å gå, og Caden var glad for å få litt frisk luft. Det overrasker meg at de så fiendtlig innstilt. Skjønner de ikke at de får det til å se ut som de har noe å skjule? Både Brody og Jason. Du kødder ikke med klatremiljøet. Hun skjønte dem på en måte, men dette var jo mord. Bingo. Bryr de seg ikke om at Conrad død? Jake ned seg I tinningen. Jeg har sett dette mange ganger. De mener at ting skal ordnes på en bestemt måte. Jeg håper Natalie sier når Conrad var innom butikken hennes. Da kan vi sammenligne det med loggen på senteret når vi kommer tilbake med

Den pekte på skiltet I vinduet. Hun skal jo ikke stenge før ni. Hun bestemte seg vel for å gå tidlig I dag. Kanskje hun ble opprørt av samtalen vår? Hun virket ganske ukonsentrert etter at vi inndro kalkposen som bevismateriale. Tror du hun har noe å skjule? Da ville hun vel ikke gitt meg posen. Men hun ville vel ikke ha blandet oddekanolen I sin egen kalk. Det ville være selvmord. Om noe ville kalkposen sette henne I et godt lys. Kalken hennes, som angivelig den samme som Konrad brukte, vil vise seg å være ren. Og vi trekker konklusjonen at oddekanolen ble lagt til senere. Kanskje det stemmer, men det kan fortsatt være hun som gjorde det. Hun kan ha delt kalken I to porsjoner, blandet oddekanol I Konrads porsjon og beholdt den rene halvdelen selv. Men hvorfor skulle hun ville drepe Konrad? Hva motivet? Ingen anelse. Vi blir nok nødt til å grave litt mer når det gjelder Natalie Adams og forholdet hennes til Konrad Humphreys. Det rumlet I magen til Jake. Beklager, sa han forlegen. Det lenge etter middagstid. Vi må få oss noe å spise før vi vender snuta hjemover. Vet du om et bra sted? Ja, faktisk. Vaglereire var en restaurant og pub der de fleste klatrerne på Imnek hang. Innredningen var gammeldags, med finkornet trepanel og matchende båser, gullgelendere som framhevet de gamle eikemøblene, og vegger som var dekorert med gullinnfattede speil og fotografier av lokale klatrere I aksjon. Caden gikk først inn, med Jake like bak. Tiden sammen med Jake hadde vært fantastisk, bortsett fra selve innholdet. Hun var lei for at dagen nærmet seg slutten. «Du tuller!» Til høyre for henne satt Brody I en vås. «Brody?» sa hun med et smil. Han behøvde ikke vite at de harde ordene fortsatt sved. De sved ikke fordi hun brydde seg om hva han mente, men fordi hun innerst inne var redd for at det han sa var sant. Brody lirket seg ut fra trebåsen og reiste seg. «Hva gjør du her?» Plutselig følte hun at alle blikk var festet på henne og Jake. Brody kom nærmere. «Vi skal bare få oss noe å spise.» Duften av saftige hamburger og sprøstekte løkringer hang I rommet. Brody la armene I kors over den brede brystkassen. «Ja, sikkert», sa han spydig. Hvordan kunne hun noen gang ha vært tiltrukket av denne mannen? Jeg fatter ikke at du krever at vi kommer med en ransakelsesordre. Og jeg fatter ikke at du kryssforhører klatrefamilien din. Noen med inngående klatrekunnskap drepte Konrad Humphreys. Du kan ikke vite det sikkert. Jo, det kan jeg. Da foreslår jeg at du tar en nærmere kikk på klatrekompisen hans fra Anchorage, ikke vennene dine her. Hun og Brody hadde ikke vært venner på mange år, så det var å dra det litt langt. Noen med tilgang til Conrads kalk hadde drept ham, og det var hennes og Jakes jobb å finne den skyldige, uansett hvilke bånd hun hadde til dem. Du oppfører deg barnslig, og jeg tror ikke du helt skjønner at det bare gjør mistanken mot deg større. Gjør mistanken større? Han hevet stemmen. Tror du virkelig at jeg hadde noe med Konrads død å gjøre? Hun hørte en mumling blant stamgjestene, og så forakt I ansiktene deres. Jeg sier ikke det. Hva sier du da? At hvis du uskyldig, gjør du ikke akkurat noe for å bevise det. Der ser dere, sa Brody henvendt til forsamlingen. Jeg sa at hun tror en av oss drepte Konrad. Jake sto bak Caden og la hånden betryggende på ryggen hennes. Hun fortsatte. Det nesten 100% sikkert at det var noen med klatrekunnskap som drepte Konrad. Og hvis du samarbeider, blir det mye lettere for oss å finne morderen.

0: og de tok et skritt mot henne og bøyde seg framover. Jake stivnet til bak henne. Hånden på ryggen hennes strammet seg. Brody bøyde seg enda nærmere. Dra! Hjem! Hun rettet seg opp I skuldrene. Det skal jeg når vi har funnet ut hvem som drepte Conrad. Du ikke velkommen her lenger. Det var synd, for jeg ikke tenkt meg noen steder. Brody kikket bort på kompisen I båsen sin. De satt og lo. Det hadde vært et anspent måltid, men Jake og Caden hadde nektet å forlate reiret før de hadde spist. Eller anspent var kanskje ikke et godt uttrykk for hvor ubehagelig stemningen var. Men det virket bare som om Brodys skremselstaktikk gjorde Caden enda mer innbitt på å finne Conrads morder. Jake likte hvordan håret hennes flagret I den kjølige nattevinden der de var på vei ned brygga til Cessna-sjøflyet hennes. Det hadde vært en lang dag, og det var nok lurt å få Caden bort fra Imnek en liten stund. Hun gikk bort til nesa på flyet for å gå gjennom rutinene, men stanset brått. Skikkelig klasse, Brody. Hva? Jake kom bort til henne, og Caden lyste med lommelykta I den mørke kveldsluften. Strålen landet på flere bulker I propellen. Noen vandaler hadde latt den få gjennomgå med et balltre eller noe annet tungt. Nydelig, hun sukket. Det ser ut som vi ikke kommer oss noe sted I kveld. Noen gjorde hva med flyet ditt, sa du, utbrøt Landon over høyttalerne. Takket være sheriffen på Imnek, Jacob Marshall, fikk Caden og Jake låne et av kontorene på politistasjonen mens de var strandet på øya. De ville ikke få tak I nye propeller før neste morgen, så de var pent nødt til å tilbringe natta der. Noen brukte balltre eller noe lignende på propellene, sa Jake, som sto like til høyre for Caden. Hvem tror du gjorde det? Jeg tipper det var Brody og kompisene hans, sa hun irritert. Hun fattet ikke at de hadde herpa flyet hennes. Brody Patterson, sa Landon. Han dro kjensel på navnet. Nettopp. Han var ikke særlig glad for at vi stilte spørsmål. Vi fikk kjørt oss skikkelig da vi skulle ta en matbit på stamstedet til klatrerne også, la Jake til. Reire? Spurte Landon. Caden smilte. Stemmer. Kan propellene repareres? Niks. Vi må bestille nye I morgen. Og I mellomtiden? Vi tar inn på hotellet I byen. Da slipper vi å reise tur-retur bare for å snakke med Patty Tate. Caden ikke særlig glad for å gå glipp av de siste forberedelsene til bryllupet, men Cole og Bailey hadde nok av folk som kunne hjelpe til, og det var viktig at de fulgte opp saken. Jo fortere de tok morderen, desto bedre. Hva tror dere så langt? Selv om det mye som peker mot Stuart Anderson, vil det overraske meg veldig om det ham, sa Jake, og lente seg mot arkivskapet med armene I kors. Faren hennes hadde hatt samme tredagersskjegg som Jake. De ville ha likt hverandre hvis de hadde fått sjansen til å møtes. Plutselig slo det henne hvor mye de hadde til felles. De var reserverte, intelligente og tålmodige, mer hjemme utendørs enn innendørs. Vil du forklare? Spurte Landon. Han altfor opptatt av seg selv, for impulsiv til å gjøre noe sånt på egen hånd, sa Jake. Hva tror du, Caden? Jeg enig med Jake. Jeg tror ikke Stuart hjernen bak. Jeg ville heller satset på kona. Caden rullet med skuldrene I et forsøk på å løse dem opp litt. Hun ville trengt hjelp med kalken, og der kommer Stuart inn I bildet. Hvordan hun? Smart, lomsk, observant. Ikke på alle områder, sa Jake. Hun sier hun ikke visste at mannen hadde hatt et forhold på si I mange år. Det stemmer. Hun virket oppriktig overrasket over at forholdet hadde vart så lenge. Kanskje hun visste at han var utro, men ikke at det var med samme kvinne hele tiden. Dere tror altså at kona og Stuart Anderson kan ha jobbet I tospann, spurte Landon. Jeg har mine mistanker, sa Jake. Det temmelig åpenbart at de mer enn bare venner. Du tror at de også har et forhold? Det virket I alle fall sånn, sa Caden. Hvis ikke har de et temmelig intimt vennskap. Interessant. Stemmen til Landon skurret litt I høyttaleren. Hvis det tilfelle, jo spørsmålet, hvilket forhold begynte først? Vi kan forhøre oss litt I morgen, se om vi klarer å finne ut noe mer. Jake gikk bort fra arkivskapet og stilte seg bak Caden. Hun prøvde å konsentrere seg om samtalen, men ble distrahert av Jake. Hun hadde ingen planer om å gi etter, men hun kunne ikke nekte for at hun kjente seg dratt mot ham. La oss gå gjennom planen for I morgen. Jake begynte å liste opp folk de skulle snakke med, Patty Tate, Natalie Adams og Brody. Uten noen konkrete bevis på at han hadde vært med på å vandalisere flyet hennes, ville han komme unna med det, og det irriterte henne grønn. «Jeg skal skaffe en ransakelsesordre så fort jeg kan», sa Landon. «Sheriff Marshall setter meg I kontakt med en dommer på IMNEC I morgen tidlig. Jeg skal se om jeg kan få fortgang I saken, så dere får tatt en kikk på loggboken til Brody.» «Tusen takk», sa Jake. «Dere har gjort en glimrende jobb I dag. Nå bør dere få dere litt søvn.» Caden nikket. Det hørtes ut som en god plan. Det var noe som ristet. Hva var det Piper drev med? Caden rullet seg over på magen og la puta over hodet. Nå var det noe som veste. «Bare sov, Piper. Vi trenger å... Vi...» Å ja, hun var I IMNEC sammen med Jake. Han lå på hotellrommet tvers overfor henne. Hun var ikke hjemme. Men hva var den lyden utenfor rommet hennes? Hun åpnet øynene og slengte fra seg puta. 11:55. For tidlig for værelsespiken. Hun gned seg I øynene og satte seg opp. Lyttet. Der var den lyden igjen. Vesing. Hun gled ned fra senga, tasset bort til døra og speidet ut gjennom kikkhullet. Tomt. Hun så bort på skyvedøra. Vesingen hadde stoppet, men hun trodde lyden hadde kommet der bortefra. Hun grep tak I gardinen og rev det til side, og snublet bakover. Dere begge døde. Dere vet det bare ikke ennå. Ordene var skrevet på glasskyvedøra med rød spraymaling. Den flytende rødfargen minnet nifst om blod. Nå hadde Brody gått for langt.
1: Liv Åkvik leste fra boka Straffet, skrevet av Dani Petray. Boka utgitt på Lunde Forlag, og det CAB som har laget den som lydbok.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Forfatteren Charles Swindoll forteller om mannen som kjøpte stekt kylling fra en gatekafé. Den skulle være til ham selv og kjæresten som satt i bilen og ventet. Det var sen ettermiddag, og de kjørte av sted med posen de hadde fått. Men ekspeditøren hadde tatt feil pose. I stedet for å gi en pose med to stekte kyllinger, hadde han sendt med mannen en stor del av omsetningen for dagen, som han hadde i en maken pose, både sedler og mynter. Og Swindoll fortsetter. Etter at paret hadde funnet plass i en park, satte de seg ned for å spise kyllingen. Men de oppdaget i stedet $800 i posen. Mannen var uvanlig, for han var ærlig. Han la straks pengene tilbake i posen, de satte seg i bilen og kjørte tilbake. Og der var kaféeieren ganske desperat. Men mannen gikk inn i den lille kaféen og sa, «Jeg kom hit for å få stekt kylling for to, men fikk i stedet alle disse pengene.» Kaféeieren var dødslykkelig. Han sa, «Så flott! La meg få ringe til lokalavisen. De må ta et bilde av dere to og sette i avisen. Dere er de mest ærlige menneskene jeg har noen gang møtt.» Men da svarte mannen svært så kjapt, «Nei, nei, nei, ikke gjør det, nei.» Og så lente han seg over mot kaféeieren og visket, «Du skjønner, den dama jeg har med meg, hun er kona til en annen.» Mannen var altså den mest ærlige som kaféeieren hadde møtt. Men var han redelig? Tålte det lyset det han gjorde? Var han helstøpt? Hadde han moralsk integritet? «Det går an å være ærlig uten å være redelig», skriver Swindoll. Og det kan en skrive under på. Omtrent som i en skoleklasse der læreren hadde prøvd å innprente barna hvor viktig det var å være ærlig, så spurte hun i klassen, «Sett at dere finner en mappe på gata med 1 000 000 kroner. Hva vil dere gjøre med den?» Johnny rakte opp hånden og svarte, «Hvis den tilhørte en fattig familie, så vil jeg levere den tilbake.» Ja, 1 000 000 kroner. Fattig familie, ærlighet, men ikke virkelig integritet og redelighet. Profeten Jeremia i Bibelen var ofte opptatt av å etterlyse redelighet blant Herrens folk på den tid. En gang måtte han uttrykke et ord fra Gud til dom. «Redeligheten er gått til grunne og er utryddet av deres munn.» Og litt senere sa han om dem, «De spenner sin tunge som en bue til løgn. Ikke på redelig vis er de blitt sterke i landet, men fra ondt til ondt er de gått fram. Og meg kjenner de ikke, sier Herren.» Redelighet, det er en verdi vi ikke må miste. Den er i slekt med ærlighet, men den er liksom mer altomfattende. Ærlig kan jeg være i enkeltord og enkelthandlinger. Redeligheten setter det inn i en litt større sammenheng. Det går på et nettverk av holdninger om å leve i sannheten, stå for det jeg sier, være rettferdig i stort og smått. Ærlig og redelig er et bibelsk ordpar og et kjempeideal. Redelighet er en verdi som ikke må bli borte på veien.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett norea.no.

0: Ja, da det tid for sommerlotteri.
1: Ja, søndag 24. mai så skal vi ha direktesending fra klokka 12 til klokka 16.
0: Og du kan jo kjøpe lodder allerede nå.
1: Ja, vips inn 51 36 85.
0: Og marker det med sommer.
1: Ja, og så er det 50 kroner for loddet da. Så vær med og støtt Radio Øst, og det blir masse fine gevinster.
0: Så hør på sendingen 24. mai fra klokken 12 til 16.
1: Sommerlotteri!

0: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
1: Du lytter til Radio Øst. Ansvarlig redaktør Tone Anita Heier.

Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.